Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

emryt është i shenjt. Zoti e mirë dhe mirësia jote vlen për jetë. Ne të adhurojmë ty, Jezus. Ne të adhurojmë ty, Atë. Ne të adhurojmë ty, Shpirt i shenjt. I shenjt, i shenjt, i shenjt është Zoti. Perëndia që ishte.

nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta hargjosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet, përkushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

Kur ka qenë hera e fundit që keni folur me ndonjë se si Jezusi ndryshoi jetën tuaj? Për shumë prej jush ka ndodhur shumë kohë më parë. Por shkrimi na sfidon të flasim shpesh për jetën tonë të re në Krishtin, akoma më shumë, ndërsa u afrohemi kohëve të fundit. Përshëndetje, unë jam Sim Rocher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Apostulli Paul ju referua sfidave që kishte hasur tek veprat e apostujve 20-24 dhe tha: "Por unë nuk dua t'ia di fare për jetën time që nuk e çmoj aq, sa të kryej me gëzim vrapimin tim dhe shërbesën që mora nga Zoti Jezus, të dëshmoj plotësisht ungjillin e hirit të Perëndisë." Pali, i cili kishte kaluar nga drita në errësirë, dëshironte ta ndante besimin e tij me të tjerët. Zoti mund të sjellë dikën në rrugën tuaj sot, që ka nevojë të dëgjojë historinë se si Zoti ndryshoi jetën tuaj, dhe se si mund të ndryshoj edhe jetën e tyre.

fillon nga e para me Boni Sala. Supozoni se unë shkoj te Izraelitët dhe u them atyre: Perëndia e jetërve tuaj më ka dërguar te ju. Dhe ata më pyesin: Cili është emri i ti? Atëherë çfarë t'u them? Perëndia i tha Mojsiut: Ja çfarë duhet t'u thuash Izraelitëve. Unë jami, më ka dërguar te ju. Kur zgjedhim emra për fëmijët tan, i shqyrtoj me kujdes se çfarë do të thonë kanë dhe personat që e kanë pasur më parë atë emër. Marim parasysh trashëgimin ton familjar dhe faktor të tjerë. Por edhe nëse u vëm emra me kuptime, sërish mund t'i thrasin me një sër pseudonimesh. Perëndia e quajti veten në përshkrimet e shenjta si një mënyrë për të zbuluar karakterin e tij. Dhjata e vjetër u shkrua në hebraisht dhe dy emrat më të përdorur të Perëndis, Adonai dhe Jehova, mund të jenë të vështira për të përkthyer në shqip në kuptimin e plotë të tyre. Secili na jep pamje të bukur të marrëdhënies së Perëndis me njerëzit. Jehova është përdorur 6823 herë në dhjatën e vjetër dhe do të thotë të jesh ose të ekzistosh. Ky emër u përdor më pas në kombinim me terma të tjerë të bazuar në periudha krizash dhe trazirash për të zbuluar natyrën e Zotit në ato rrethana. Abrahamit, Perëndia ju shfaq si Jehova Jire, Zoti siguruesi ynë. Për Mojsiun, ai ishte Jehova Rafa, Zoti, ai që shëron. Për bitë e Izraelit në shkretë të tjerë, ai ishte Jehova Nisi, Zoti, flamuri ynë. Për Davidin, ai ishte Jehova Rah, Zoti, bariu ynë. Studimi i emrave të Perëndis tregon se me kalimin e kohës, Perëndia zbuloi gjithnjëherë më shumë mirësinë dhe dashurinë e tij. Gjithmonë ai vazhdon të zbulojë më shumë nga karakteri i tij nëpërmjet veprës së birit të tij, Jezusit, imazhit të vet Atit. Siguruesi, shëruesi, flamuri, bariu, cili kombinim i emrit të Perëndis do të përshkruante dashurinë e tij për ju dhe zbulesën që ju keni marrë? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

Të gjithë jemi në kërkim të qëllimit dhe kuptimit në jetë, por vetëm në Krishtin ajo shpresë gjen kënaqësi. Tek 1 Gjoni 3 na jepen mësime të vlefshme për identitetin tonë si fëmijë të Perëndisë. Kuptimi pozitiv son në Krishtin do e forcoj besimin dhe dëshminë tonë. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer me një tjetër program Bëhu Gati. Nëse e njohim Jezus Krishtin si shpëtimtarin tonë, Zoti na ka bërë pjesë të familjes së Tij birësuese. Na ka premtuar një trashëgimi, një shtëpi të përjetshme në parajsë dhe një marrëdhënie bashkë trashëgimtare me vetë Jezus Krishtin. Jo si punonjës me kontratë apo sklevër, por si bi dhe bija të dashura nga Ati ynë qellor. Dhe ashtu siç vetëm Zoti Ati ynë di të bëjë, ai na do pa kushte. Nuk mund të bëjmë asgjë për ta bërë atë të na dojë më shumë apo të na dojë më pak. Le të jetë ky kuptimi i identitetit tonë në Krishtin si shtys që ti duam të tjerët pa kushte. Ti jemi mirënjohës ndaj Zotit dhe ti jemi një shembull për botën e hetur për dashurinë e Tij. Le të jemi e vetmja shpresë që sjell kënaqësi.

fillon nga e para me Boni Sala. Sepse qengji që është në mes të fronit, do t'i kullos dhe do t'i çojë të burimet e gjalla të ujrave, dhe Perëndia do të thajë çdo lot nga sytë të tyre. Një vajzë re mbuloi kokën me jastëk pas një mbrëmje e abuzimi. Lotët e nxehtë dhe të heshtura mbi kllëfin e jastëkut të saj. Fqinjë i saj i moshuar kishte qenë në spital atë ditë për të vizituar gruan e tij, por ajo nuk e kishte njohur, dhe lotët rritnin ndërsa shikonte televizorin. Më pas, pak para mesnatës, një telefonat zgjoi prindrit që jetojnë në fund të rrugës. Kishte ndodhur një aksident dhe djali i tyre nuk do të kthehej më në shtëpi. Dhimbje dhe lot. A i shep Perëndia lotët tan? Biblia thot po. Një burr me emrin David shkroi për Perëndin në Psalmin 56. Ti i ke numëruar hapat e brevjesime. Vendosi lotët e mia në çalikun tënd. A nuk i ke regjistruar në librin tënd? Zoti është i vetëdijshëm për çdo lëndim, çdo humbje që keni pasur ndonjëherë. Ai nuk është zemërgur. Në fakt, ai erdhi vetë në tokë dhe përjetoi gjithë dhimbjen me të cilën përballemi për të na shpëtuar. Jezusi qau, edhe pse e dinte se fundi i historisë do të ishte më i mirë. Bibla thot: Jezusi bëri lutje dhe përgjërime me klithma të larta dhe me lot. Zbulesa 21:4 premton: Dhe Perëndia do të thajë çdo lot nga sytë të tyre. Dhe vdekja nuk do tjetë më, as breng, as klithma, as mundim, sepse gjërat e mëparshme shkuan. Ju nuk qani vetëm, keni një atë qiellor që do t'ju mbaj në krahët e ti, deri në ditën që do t'ju thaj lotët për gjithmonë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para, me Boni Sala.

0: Rita e 58. Jeni mik pritës. Vazhdoni dhe sot të lexoni nga kapitulli 12 i letrës së Romakëve dhe lexoni vargun 13 gjithashtu që shkruhet. Ndihmoni për nevojat e shenjtorve. Jeni mik pritës. Ndërkohë që reflektojmë se çfarë do të thotë transformohuni me anë të ri për të rritjes së mendjes suaj, paqë ishte në vargun e dytë. Ne jemi duke shqyrtuar se si të shiron Perëndia të zhvilloj tek ne një mendësi që na ndihmon të jemi flitë të gjatë tek vargu parë. Duke pasur këtë fokus, merrni në konsiderat thirrjen tek Romakëve 12, vargu 13, për të qenë mikpritës. Cili është mentaliteti juaj kërshi atyre që përballen me varfëri, sëmundje mendore, sëmundje fizike, mungesës rehimit, heqje të lirisë apo një sër nevojash të tjera? A gjykoni dhe fajsoni apo ndihmoni me dashuri? Përmes shëmbulltyrës së Samajtanit të mirë tek Luka 10, 25 dhe 37, Jezusi na mëson që tu tregojmë mëshirë të tjerëve, përfshirë këtu edhe atyre me të cilët nuk do të kalonim kohë natyrshëm. Nëse kemi sy për të parë nevojat rreth e qartë nesh, një zemër për të reaguar dhe mëndësim për të dalluar se si të sillemi, atëhere, ne mund të jemi një bekim për të tjerët dhe mund të tregojmë atyre dashurinë e Krishtit. Shumë kisha kanë programe të krahut social, të cilat i aftësojnë njerëzit të dhurojnë ushqime, veshmathje apo materiale shkollore. Ndërsa ka disa kisha të cilat ofrojnë mundësi mentorimi, ngren njerëzit të dhurojnë ushqime e të tjerë. Ndërsa ata ofrojnë mundësi mentorimi duke ngritur fonde për qendrat për të pastrejat, apo ofrojnë shërbesa për servisin e makinës. Ekzistojnë shumë mënyra se si mund të jemi mikpritës tash të tjerëve. Vargu 13 u kujton atyre që besojnë tek Jezusi që të ndihmojnë veçanërisht për nevojat e shenjtorëve. Kjo do të thotë të kujdesemi për të vejat në kishën tonë, të nderojmë prindrit, të mbështesim vëllezrit dhe motrat në Krishtin, të cilët janë duke kaluar një krizë apo janë duke mbartur një bartë të rëndë. Për kujdesja për të tjerët është pjesë e udhëzimit të Jezusit për ta dashur fqinjin ose si vetveten. Edhe unë lutem në këtë momente që ju t'i kërkoni Perëndis t'ju hap syt ndaj nevojave që kanë të tjerët dhe t'ju jap guximin për të qenë mikpritës. Lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: Keqardhja për kohën e humbur është kohë e humbur.

Përshëndetje miki i programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë dhe të mirë njohur në muzikën e krishterë bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Sin Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rëfyer pikërisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More. Një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalemi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit, që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhi i tij fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presentoj këngën e tyre No Fear.

John Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Asif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen ton dhe e kthen në lavdin e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stin tjetër son për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Asif Shluter, po ndalemi te Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Susie Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri të publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Brittany Cole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, qëndroni me Kane.

Grateful qëndruat me Dante Bowie, prezantimin e tij më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning. Show me all your birds.

0: Yes, it will. Oh, yes, it will.
1: Qëndruat me këngën e prezentuar nga Blessing Offer, bëhet fjalë për The Morning. Ndërsa ndalemi në këtë moment për të përcjell një këngë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një këngë të cilën ajo ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëherë, kur ishte paksa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne kemi ëndruar, por disa ditë days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These are the days.

Soaring the Eagle me këngën e saj These Are the Days që shoqëron në këtë moment. Ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Feliz, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord.

This is the day u qëndruat me këngën e prezentuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hanna, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur të disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezentohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin e Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen i transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17. Të ndaleni te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit We Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se situatat tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për të kuat ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi tyre më i ri me Rent Collective, në këngën Take Heart që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e Kishte Bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të këngës suksesshme Brandy Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot 100. Hallelujah. Yeah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi i tyre ka debutuar i tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruan me këngën e prezantuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezantuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjell këtë krim të arit veçan në përmjet ti projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirat momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein dhe këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falenderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Aud Hanking dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Turan Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Good Day shoqëron në këtë moment një hit i vitit të kaluar, ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Safety, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqërojnë këtë moment e kënga më e re e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. Ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndrua me këngën e prezentuar nga Phil Wickham. Ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot, ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të bëhet transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB dhe Ryan O'Fay dhe One Church Music, We Still Believe, Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në gjofshim.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Një grua qëndron ulur në një faqe të gjelbëre të lartë mali në Peru. Ajo po kullot kafshët e saj. Një tuf me dele dhe alpaka. Këto kafsh, ajo i rrit për të marrë leshin. Gruaja i kullot me kujdes alpakat, por gjithashtu është edhe e zënë me diçka tjetër. Ajo po tjerr leshin e përfituar nga kafshët për të bërë një pëlhur me ngjyra e cila mund të përdoret për rroba ose në shtëpi. Këtë zanat tradicional ajo e ka mësuar nga nëna e saj, dhe ajo vazhdon t'u mësoj vajzave të saj dhe grave të fshatit. Ajo shpreson që endja ose thurja e pëlhurave do të krijojë një të ardhme më të mirë për komunitetin e saj.
3: Kjo grua punon me organizatën Auamaki, e cila mbështet komunitetet autoktone të popullit Quechua në Peru. Këto komunitete tradicionale janë shumë të varfra, por ato kanë një goxha histori kulturore që duan ta ndajnë me botën. Programi ynë për sot flet për këtë organizatë dhe punën e saj me entësit e popullit Quechua në Peru.
2: Populli Quechua jeton në malet e larta të Andeve në Peru, Bolivi, Ekuador, Argentinë dhe Kili. Ata bëjnë një jetë të thjesht, të përqëndruar tek bujqësia dhe familja. Ata rrisin dele, por edhe kafshë të tjera ripërtypse siç janë lamat, alpakat, vikunjat dhe guanakot. Këto kafshë ata i përdorin për mishin e tyre, por gjithashtu edhe për leshin e tyre me të cilin bëjnë rroba dhe gjëra artistike.
3: Çdo njëra prej këtyre kafshëve ripërtypse ka një lloj të ndryshëm leshi. Leshi i lamave është shumë i ashpër, i cili kryesisht përdoret për prodhimin e litarëve dhe çantave. Leshi i vikunjave është shumë i butë, por mund të mbledhet nga qethja vetëm një herë në disa vjet. Megjithatë, njerëzit kanë mundësi të mbledhin leshin e alpakave më shpesh. Ky lesh cilësor është më i butë dhe më i ngrohtë se sa leshi i deles. Leshi nga të vegjlit të alpakas është leshi më i butë dhe më i çmuar i alpakave. Ai përdoret për veshje delikate dhe për shajet, për shkak se të mban ngrohtë.
2: Gjithashtu, populli Quechua e përdor leshin nga këto kafsh për të tjerë dhe më pas për ta endur atë që të bëj rroba të ngrohta, vepra arti, batanie e të tjera. Mozaikët e prodhuar në thurjet nga Quechuat kalohen brez pas brezi. Një endës i përsërit vazhdimisht mozaikët në thurjet që bën. Ata i zgjedhin këto mozaik për kuptimin dhe historinë që ato kanë. Në këto mozaik përfshihen kafsh, bim, perëndi, njerëz dhe historia, ujë dhe yjet. Ndonjëherë imazhi i endur mund të mos jetë më njëherë i qartë, për shembull mund të mos shfaqet e gjithë kafsha, por leshpunuesi mund të tregoj vetëm gjurmët e këmbëve. Një endës i talentuar kombinon shumë imazhe apo mozaik të ndryshëm.
3: Organizata Auamaki e ka selinë vetë në qytetin Ollantaytambo, i cili ndodhet në atë që në Peru njihet si Lugina e Shenjtë. Kjo zonë është në lartësinë e Andeve, midis Machu Picchu-t dhe Cusco-s. Rreth më shumë se 500 vjet, kjo zonë ishte pjesë e perandorisë Inkase, të cilët sunduan mbi një zonë të gjerë që shtrihej në disa vende të Amerikës së Jugut. Ky qytet është një shembull i bukur i një qyteti tradicional Inkas. Njerëzit aty ende përdornin muret origjinale, tarracat e mbjella dhe kanalet vaditëse të Inkasve, të cilat përdoreshin për të sjellë ujin tek tokat dhe në fshat. Çdo vit kjo zonë vizitohet nga qindra mijëra turistë huaj, të cilët duan të shohin këto vendbanime të Inkasve dhe popullin Quechua. Shumë gra në këtë rajon endin pëlhura tradicionale. Rrobat dhe produktet e tjera të bëra me këtë pëlhur, ato u shesin turistëve. Por në të kaluarën çmimet e tyre nuk ishin të drejta për punën që bënin. Dhe gjithashtu, nuk dinin se cilat ishin gjërat më të mira për t'u shitur turistëve. Dhe kjo është mënyra se si i ndihmon organizata Auamaki.
2: Kjo organizat ka 4 qëllime kryesore. Së pari, ata duan të sigurohen që të vazhdojë tradita e popullit Quechua për të thurur pëlhura. Ata po i ndihmojnë gratë Quechua që ta sjellin punën e tyre në treg dhe ta shesin me një çmim të mirë.
3: Së dyti, organizata dëshiron të ndihmojë gratë ta shesin punën e tyre në mbar botën. Ato i shesin thurjet dhe rrobat tradicionale në internet. por gjithashtu Auamaki I lidh këto gra me stilist nga vendet të tjera. Ata punojnë së bashku për të kryuar modele të reja dhe interesante.
2: Së treti, organizata dëshiron gjithashtu të përmirësoj jetën e grave që thurin, e familjeve të tyre dhe të komunitetit të tyre. Gratë që punojnë në këto organizat kanë një... Gratë që punojnë në këto organizat kanë një pak të regullt, kështu që kanë mbështetje në një të ardhurë mujore. Parat e fituara gjithashtu kthehen edhe tek komuniteti i tyre. Disa prej parave kursehen në një fond mjekësor për gratë dhe fëmijët e tyre, kështu që nëse ka ndonjë urgjencë mjekësore, gratë mund të përdorin këto para për të ndihmuar familjen e tyre.
3: Dhe së fundi kjo organizat po ndihmon me ruajtjen e metodave tradicionale të thurjes. Për të endur pëlhurën e tyre, gratë kequa përdorin një lloj avlëmendi me dy shkupinj dhe një rip, i cili është unik për atë zonë. Ata që punojnë me këtë avlëmend ulen në tokë. Njëra anë e saj është e lidhur me një shkop në tokë dhe tjetra është e lidhur me rip në shpinën e personit që e punon. Ky lloj avlëmendi është shumë i thjeshtë për të mbartur. Gratë e rrotullojnë dhe e marrin me vete. Edhe nëse janë duke kullotur delet ose lamat në fush, ato mund ta marrin atë me vete. Edhe nëse shkojnë për vizita tek shoqët, ato mund ta marrin me vete. Organizata dëshiron të mbrojë pikërisht këtë mënyrë të endjes.
2: Përmes kësaj organizate, gratë gjithashtu mësojnë aftësi të reja të endjes. Ato bëjnë udhëtime për të takuar me gratë të tjera që endin. Kësisoj, kanë mundësinë për të mësuar dhe përmirësuar aftësitë e tyre. Gjithashtu organizata po i mëson gratë kechua të përdorin ngjyrime të ndryshme. Në të kaluarën, populli kechua i ngjyroste në mënyrë natyrale pëlhurat e bëra duke përdorur gjëra si bim, insekte, rrënjë, fruta dhe fara. Por kohët e fundit, tregtarët kanë sjellë kimikate të reja për ngjyrosje të cilat janë shumë të lira dhe gjithashtu përgatiten lehtësisht, pa u marrë kohë grave të dalin të mbledhin dhe të përgatisin ngjyrat natyrale.
3: Si rrjedhoi shumë nga gratë kechua, kanë harruar ose nuk kanë mësuar asnjëherë se si të përdorin ngjyrat natyrale. Kjo traditë gati sa nuk po humbiste, por organizata Auamaki i trajnon endësit e saj të ripërdorin përsëri ngjyruesit natyral. Gratë po i mësojnë nga e para mënyrat e vjetra për të ngjyrosur leshin. Ngjyrat natyrale janë më të buta dhe shumë të bukura.
2: Këto gra po ndryshojnë jetën e tyre. Puna e tyre po vlerësohet. Ata fitojnë një pagë të drejtë për endjet që bëjnë dhe mund të mbështeten çdo muaj te kjo pagesë. Ato po mësojnë aftësi të reja të ngjyrosjes, thjerrjes dhe endjes dhe janë në gjendje të kujdesen për familjet e tyre. Përmes kësaj organizate, ata po ndërtojnë komunitetin e tyre.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.

Mirë se dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi sipas fjalës. Në pjesën e parë të këtij programi të martën, ne kemi folur për taktikat e Satanit dhe mënyrën se si ai vazhdon të sulmojë njerëzit e Perëndisë me mjeshtrinë e tij, një mjeshtri e cila është finesë, por që ne dim taktikat e tij tashmë sa vite. Për shkak se Bibla është plot me paralajmërime, me mësime për ne, për kishën e Jezu Krishtit, për na treguar se si duhet jemi të kujdesshëm, e se si duhet të njohim kurthet djallit. Kemi thënë që djalli sulmon identitetin ton, taktika ti e parë është të sulmoj identitetin ton. Taktika ti e dytë është që të na sulmoj neve kur ne jemi më shumë të lodhur. Kemi folur për kohën kur Jezusi ishte duke agjëruar pas 40 ditëve, edhe pasi përfundoi kjo periudhë 40 ditë e 40 natë agjërimi, në momentin e tij të dobët fizikisht, Satani u afrua për ta tënduar. Sot do flasim për disa taktika të tjera të dashur dëgjues, dhe ne patjetër që ajo se çfarë do të themi nuk është që do të na zënë befasi, por thjesht do të na rikujtoj të jemi të kujdesshëm e vigilant, ashtu sikur një Pietrit thotë, të jemi vigilant e ta kundërshtojmë djallin, e t'i mësojmë e t'i dim taktikat e tij. Satani është tinzar dhe mashtrues. Ai vjen tek ne në mënyra që ne nuk i presim. Ai na trollos ose na hell hi syve, duke na bërë të mendojmë se ka një farë hierarkie për mëkatin. Ai na mashtron duke na bërë të mendojmë se disa mëkate janë tek këqija, edhe disa janë vërtet tek këqija, edhe disa janë thjesht tmerrësisht tek këqija. Unë e di se në jetën time kam lënë atë të më mashtroj duke bërë pazar me Perëndin. Atje mund të kujtoj vohën disa vite më parë kur i lutesha Zotit dhe i thosha o Zot, nëse do të më ndihmosh që të kaloj këto mëkate të mëdha, unë mund t'ja dalë me pjesën tjetër. Unë t'i shmangë gjërat e vogla, si gënjeshtra, gjelozia, zilia, por e shikoni të dashërmish nuk funksionon kështu, nuk ka asë një ndryshim. Por Satani përpiqet na thot se të paktën duku afruar nga drejtime dhe mënyrat të tjera, do të mundohemi të klasifikojmë se cilat janë mëkatet më të mëdhaja dhe ato më të vogla. Me të vogla që mund të bëjmë mëkate, e jetojmë me to. Satani hedh dhe shtrëmbron fjalën e Zotit. Të 2 Pietrit kapitulli 3, vargu 15 e 16, ai u përpozi ta bënte këtë Jezusit në shkretë tjirë. Ai u bëri edhe mësimeve të palit për mes njerëzve të pashëndrushëm, dhe ai vazhdon ta bëj këtë sot edhe për mes nesh dhe atyre që jenë të rrëth nesh. Tek gruaja kur i tha gjarprit nuk mund të ham nga fryti nga pemët e kopshtit për Perëndia, pra tha mos hani fryt nga pema që është në mes të kopshtit dhe mos prekni që të mos vdisni, djalli i tha ju nuk do të vdisni sigurisht, sepse Perëndia di se ditën kur do të hani prej tij sytë tuaj do të hapen dhe ju do të jeni si Perëndia, duke njohur të mirën dhe të keqen. Pra ja ku kemi shtrëmbrimin e fjales së Zotit. Zotit ju kishtë të natyre të mos hanin nga pema, e jo të mos e prekni. Satani gënjen, a e bën këtë sot për mes racionalizmit. Ne duham të arsytojmë, ne duham të justifikojmë më katin tonë, ne duham të quajmë në regull, diçka që nuk është në regull. Ne duhet të mësojmë të quajmë më katin më katë. Por gjithashtu në anën tjetër, ndërsa kërkojmë të njohim mëkatin dhe të shënojmë atë si mëkat, ne mund të quajmë po asë lehtësisht diçka mëkat që nuk është. Apostulli Paul na paralajmëron për këtë gjëra në kapitullin e 14 të Romakëve, në letrën drejtuar gjithashtu Galatasëve dhe në letrën drejtuar Kolosianëve. Ne duhet të mësojmë ta lëmë fjalën e Zotit të na tregojë se çfarë është mëkati dhe jo çfarë na thot aftësia jonë mendore dhe arsytimi se çfarë është mëkati, sepse kur mbështetemi në mençurinë tonë,
Ne do të shkojmë gjithmonë për te vullnetit të Perëndis, ose do të mund, ose duke mos bërë mjaftueshëm, ose duke bërë shumë. Satani përpiqet na bëjë të dyshojmë të Perëndia. Ai e bën këtë sot përmes filozofisë moderne, shkencës së dyshimit, fesë dhe misterit. Thjesht merrni një gazetë ose shikoni një televizor për një kohë. Në program pas programi, ndonjëherë në mënyrë të fshehtë të nxarë, por ndonjëherë edhe hapur, përpjekje të vazhdueshme bëhen për të na bërë të dyshojmë të Perëndia dhe të fjalës së tij. Vargjet e fundit të kapitullit Perëndia mallkon Satanin, Evën dhe Adamin, por e kemi aty Satani hesht. Satani të dashur dëgjues, na braktis pasi ne mëkatojmë. Sa për nesh kanë pasur ndonjëherë djallë, kanë pasur ndonjëherë djallin e vjetër i cili vjen dhe na ngushton pasi filluam të vuanim nga pasojat e mëkateve tona? Asnjë. Pas mija vitesh, njerëzimi vazhdon të jetë i plagosur, i munduar nga princi i rrësirës. Shumë njerëz përpiqen të arsyetojnë në nështrimin e tyre ndaj tij, duke thënë se ajo është më e fuqishëm ose se taktikat e tij kanë ndryshuar. Meq, ai nuk ka ndryshuar as pak. Por ajo që është main krajuese është fakti se Perëndia hyn i madh nuk ka ndryshuar gjithashtu.

Ato kalojnë, por ti je i njëjti dhe vitet e tua nuk kanë fund. Ndërsa Malakia 3, vargu 6, Biblia thot, unë Zoti nuk ndryshoj. Te Jakobi kapitullin e vargu 16 dhe 17, Biblia thot, mos u mashtroni vlezrit e mi. Çdo dhuratë e mirë dhe përsosur vjen nga lartë, duke zbritur nga ati dritave, i cili, tek i cili nuk ka ndryshim, as hije ndryshimi. Dhe përveç faktit që ai nuk ndryshon, ai na ka dhënë Biblën dhe shfrymën e tij të shajt për të na udhëhequr dhe për të na drejtuar kundër drejtive të Satanit. Jo vetëm që ai na ka dhënë fitimin në këtë lojë të Satanit, por ai na ka dhënë edhe strategjinë ushtarake të Satanit, ai na ka dhënë taktikat dhe mbrojtjen për të mbrojtur veten

qëndrani të patundur në brezën e së vërtetës të ngjeshur rrasjeve me prazmorën e drejtësisë në vend dhe me këmbët tuaj të veshura me gatishmërinë që vjen nga Ungjilli i paqes. Përveç gjithë kësaj, merrni mbrojtjen e besimit me të cilën mund t'i shuani të gjitha shigjetat e zjarta të ligut. Merrni përkrenarën e shpëtimit dhe shpatën e shpirtit, që është fjala e Zotit, dhe luteni me shpirt në çdo rast, me gjithë llojet e lutjeve dhe kërkesave, duke pasur parasysh këtë, jeni të vëmendshëm dhe vazhdoni gjithmonë të luteni për gjithë shenjtorët. Lutuni edhe për mua, që sa herë të hap gojen të më japin fjalë në mënyrë që të bëhet të njohur pa frikë misterin e Ungjillit, për të cilin jam një ambasador në pranga. Lutuni që ta shpall atë pa frikë siç duhet. Pra miku im, a dëshiron të shohësh përmes maskimeve të Satanit? A dëshiron të shmangësh tinzin dhe mashtrimin e tij? A ke dëshirë të dish se kur ai përdret dhe shtrëmbron fjalën e Zotit? A digjesh nga dëshira të njohësh gënjeshtrat e tij? A dëshiron të shmangësh dredhitë e Satanit për të bërë të dyshosh të Perëndia? A dëshiron të kesh një mik që nuk do të braktisë kurrë? A dëshiron që të tjerët të dinë për Jezusin? A dëshiron që predikuesi të predikojë të vërtetën? A dëshiron që vëllezërit dhe motrat e tua të jenë fitimtarë në luftën e tyre kundër Satanit? Miqtë mi, Perëndia ynë i madh ka siguruar për ne. Dhe të kapemi pas asaj që ai na ka dhënë dhe të luftojmë luftën e mirë. Nëse nuk je krishter, eja sot dhe lër Satanin dhe botën e tij dhe prano Krishtin si shpëtimtarin tënd, sepse Satani është i pabesë, është i rënë. Prandaj eja te Krishti sot dhe kërko një jetë të re, kërko një fillim të ri. Një jetë dhe një fillim të ri që mund ta gjesh vetëm te Krishti. Miqtë dashur, ajo se çfarë ne bëm është identifikuar me armikun. Satani është mjeshtri i mashtrimit. Ai nuk ndryshon taktikat dhe përpiqet të na bëjë të minimizojmë mëkatin, të dyshojmë të Zoti dhe të na braktisë apo bijem në kurthën e tij. Gjithashtu, e vendosëm në theks pa ndryshuar shmërinë e Zotit. Nësa bota dhe taktikat e errësirës mbeten të njëjta, Zoti ynë nuk ndryshon kurrë. Ai është i njëjti dje sot dhe përgjithmonë, duke mbetur streha jonë e sigurt. Gjithashtu, e theksuam mbrojtjen dhe fitoren. Ne nuk jemi të pambrojtur. Perëndia na ka pajisur me fjalën e tij, me frymën e tij të shajt dhe armaturën e plot të Perëndisë, besimin të vërtetën, drejtësinë, paqen dhe shpëtimin, që mund të qëndrojmë të patundur dhe të dalim fitimtar në Krishtin Jezus. Miqtë të dashur, unë ju ftoj që t'i lëni me një anë arsyetimet njerëzore dhe të njohim taktikat e mashtrimit të djallit, të vishim i çdo ditë me mbrojtjen e Zotit në jetën tonë. Nëse ndihesh i larguar, i mashtruar apo i rënë nën peshën e mëkatit, dera pendimit dhe e renovimit në Krishtin është e hapur sot. Pra le të kapemi pas asaj që ai na ka dhënë dhe të luftojmë luftën e mirë të besimit. Zoti ju bekoft dhe mirë dëgjofshim në programin e radhës.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Depresioni dhe besimi. Pse ligështohet shpirti im? Pse rënkon brenda meje? Ki shpresë te Perëndia, sepse unë do ta kremtoj akoma, sepse ai është shpëtimi im dhe Perëndia im. Psalmi kapitulli 43 vargu 5. Charles Spurgeon, i njohur për më shumë se një shekull si princi i predikuesve, e nisi shërbesën e tij të çmuar në moshën 18 vjeçare. Ai ishte në fillesat e shërbesës së tij, e ndërsa po fliste, një zjarr shpërtheu në vendin ku po predikonte. Duke mos e kuptuar se ç'po ndodhte, si pasojë rrëmujës e zhurmës së madhe, Spurgeon i inkurajoi njerëzit që të vazhdonin të qëndronin të ulur, çka shkaktoi vdekjen e disa njerëzve. Spurgeon u shokua dhe kjo tragjedi e çoi këtë djalë të ri në depresion. Ai arriti që ta tejkaloi, por për të gjitha pjesët e mbetura të jetës së tij, ai luftoi me depresionin. Ndonjëherë kishte momente të tilla saqë nuk mund të ngrihej prej shtratit të tij. Depresioni është diçka që thuajse çdo kush përballet, në një nivel të caktuar apo në një kohë të caktuar në jetë. Por në pjesën më të madhe të rasteve, depresioni është i përkohshëm, e në pak ditë apo javë, rrethet e errëta duket se largohen dhe drita e diellit duket sërish. Gjithsesi, për disa njerëz të tjerë, ai përngjan një hije të errët, e bëhet si një rojë burgu që të mbyll pas hekurave në errësirë dhe nuk lejon të hyjë asnjë fije drite në qeli. Ka shumë faktorë të jashtëm që shkaktojnë formimin e depresionit. Pritshmëritë pa plotësuara, dështime personale të çfarëdo lloji, rrethana për të cilave nuk duket se ke shpëtim, vetmia, mungesa e humorit, lodhja fizike dhe shtypja që vjen nga Satani. Përveç këtyre ka edhe faktor biologjik, siç është mungesa e balancës së kimikateve, temperamente që kanë tendencë të jenë të errët dhe pa humor, e fakte të tjera që shpesh janë të vështirë për të dokumentuar dhe për të kuptuar. Ndonjëherë depresioni është frymor. Mendoni pak për rastin e Jonës që u largua nga Perëndia. E keqardhja e tij për veten që e bëri të kalojë në depresion. Personi që i kthen shpinën Perëndisë e kupton se nuk ka asnjë shpresë dhe asnjë dritë askund tjetër, e kjo është depresive. Ndonjëherë të përpiqesh të identifikosh shkakun është e kotë. Nëse është aty, nuk ka shumë rëndësi se çfarë ka shkaktuar. Objektivi është që të mund të dalësh prej kurthit të tij. Spurgeon mori zemër nga një prej personazheve të tij më të preferuara biblik, një individ i cili ishte i njohur si një njerëz sipas zemrës së Zotit, mbreti David, i cili po ashtu ishte sfiduar nga depresioni. Në një nga lutjet e Davidit ai thret: O Zot, shigjetat e tua më kanë shpuar dhe dora jote më shtyp. Nuk ka asgjë të shëndosh në mishin tim për shkak të zemrimit tënd. Nuk ka qetësi në kockat e mia për shkak të mëkatit tim. Pallësitë e mia e kalojnë në fakt kohën time. Jam bërë si një barrë e madhe, shumë e rëndë për mua. Jam krejt i kërrusur dhe i dëshpëruar. Sillem tër ditën rreth e qark duke mbajtur zi. Psalmi 38 vargjet 3-8. Por Davidi e la veten e tij në mëshirën e Zotit dhe rifitoi ekuilibrin e tij. Ai thirri sërish: Pse ligështohesh shpirti im? Pse rënkon brenda meje? Ki shpresë te Perëndia, sepse unë do ta kremtoj akoma, sepse ai është shpëtimi im dhe Perëndia im. Psalmi kapitulli 43 vargu 5. Disa njerëz ja dalin që ta kalojnë vetë depresionin. Të tjerët kanë nevojë për ndihmë. E nëse nuk ka individ të fortë ku ata mund të mbështeten, ata mund të rrëmbehen nga errësira shpirtërore e cila shqetëson jetën e tyre. Është e rëndësishme të dish se është në rregull të thuash kam nevojë për ndihmë dhe kam nevojë tani. Kjo kërkon kuraj, por është hapi i parë. Nëse shëdi kjo që shkëputet, që izolon veten e tij apo të saj, që lë pas dore mënyrën se si duket, që flet shumë apo që i kthehet drogës e alkoolit e nuk ka asnjë shpresë që gjërat të shkojnë më mirë, ti duhet që të jesh aty për këtë njerëz. E të mundohësh që ai të marrë ndihmën e duhur. Perëndia nuk është indiferent ndaj vuajtjes së dikujt që ka nevojë për të shkëputur prej shtypjes së depresionit. E ata që sfidohen prej tij kanë nevojë për ndihmë emocionalisht, fizikisht dhe frymërisht. Personalisht nuk kam pasur ndonjëherë probleme me depresionin. E kur dëgjoj njerëzit që e përshkruajnë atë, për mua është njësoj sikur të dëgjoj për një botë pa njohur, në cilën nuk kam hyrë ndonjëherë. Por të ndihmosh ata që vuajnë e të bësh të kuptojnë që jeta nuk ka mbaruar. E se përsa kohë që Zoti është aty ka shpresë, kjo i bën ata që gradualisht të kapin sërish dorezën e derës së tyre dhe të shkojnë drejt sallonit ku është pjesa tjetër e familjes, e të rinisin jetën e tyre sërish. Ai është Perëndia i të gjallëve, e ashtu siç shkroi Jeremia, dëmshuritë e tij nuk dështojnë.
0: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirëmbrëma gjithëve. Sa vjen në programin Doktorin e Familje, sot me mjekën specialiste të ftuar do të flasim për osteoartritin. Osteoartriti, cilësohet si smundja reumatizmale më e shpeshtë që prek artikulacionet dhe shkakton vështirësi në lëvizje. Diagnostikimi në kohë dhe trajtimi i dur janë mjaft të rëndësishme për të parandaluar komplikacionet që mund të çojnë drejt invaliditetit. Ndaj për të folur për këtë patologji kam të ftuar në studio doktoresh Jorida Kuçaj, mjeke reumatologe tek Spitali Amerikan nr. 1 në Tiranë. Doktoresh Jorida, mirë se vini në studion tonë.
1: Përshëndetje, faleminderit për ftesën.
0: Sot do të flasim për osteoartritin. Së pari, a mund na thoni çfarë është osteoartriti dhe cilët janë shkaktarët e kësaj patologjie?
1: Ashtu siç ju e thatë, osteoartriti është smundja më e shpeshtë reumatizmale ose ajo që të paktën popullata i referohet si reumatizma. Mm-hmm. Për këtë sëmundje bëhet fjalë, për osteoartritin. Është sëmundje degenerative, që do të thotë procesi është shkatërrus i artikulacionit, mm-hmm. që mund të prek të gjitha artikulacionet e trupit të njeriut.
0: Kemi një foto?
1: Po, sikur se e shikojmë edhe nga fotoja, normalisht artikulacioni përbëhet nga kocka, mm-hmm. dy kockat që përbëjnë një artikulacion, dy ose më shumë. Në rastin konkret ne kemi gjurin që përbëhet kocka si për femurit dhe dy kocka

0: nuk edhe në figurë, për shkak të faktorve që do t'i shtjelloj më vonë, kemi një dëmtim të kartilagos, dhe sikur se duket, kartilagoja zhvishet, kocka del në sipërfaqe, dhe tashmë kockat afrohen me njëra tjetrën dhe kanë mundësi që të fërkohen me njëra tjetrën.
1: Në këtë rast shfaqet
0: dhe klinika e osteoartritit tek pacienti. Për sa i përket shkaktarëve, faktorëve, nuk mund të themi në fakt që kemi një shkak, por ne kemi disa faktorë predispozues që çojnë në zhvillimin e kësaj sëmundje. Një ndër këto është padyshim mosha. Kjo është një sëmundje e cila megjithse tashmë ne e gjejmë edhe në mosha të hershme, por në përgjithësi është një sëmundje që me kalimin e moshës dhe të viteve procesi degenerativ avancon.
1: Po.
0: Dhe kjo çon në shkatrimin e kartilagos, po në dëmtimin e kockës, po dhe të strukturave të tjera të artikulacionit. Ky është një faktor shumë i rëndësishëm, pra mosha e pacientit. Faktor tjetër i rëndësishëm që ndikon është obeziteti i pacientit, i pacientit
1: mbi
0: pesha. Kjo sepse logjikisht shtimi i peshës së pacientit shton presionin mbi artikulacion dhe sidomos disa artikulacione siç është gjuri, siç është këmba, siç është tylla kurrizore, të cilat mbajnë peshën kryesore të trupit të njeriu, ndikohen shumë nga ky faktor presioni, stresues gjithkohës i vazhdueshëm, i përditshëm, të cilën do ta nxisin më tek të proces normal degenerativ që ndodhet çdo kush, por nën efektin e këtij presioni që është mbi pesha, ky proces avancon më shpejt, pra me ritme më të shpejta dhe më të rëndësishme dhe më agresive. Dhe çon në shfaqjen më herët të kësaj sëmundje. Faktori i rëndësishëm është dhe predispozita gjenetike, sikurse për shumë sëmundje tashmë gjenetika është shumë e rëndësishme. Ka një predispozitë gjenetike edhe për osteoartritin, që të shfaqet ndoshta më herët se të dikush tjetër, ose që të jetë në një formë pak më agresive, ose pak më e rëndë. Këtu janë faktorët kryesorë, pa dyshim dhe faktorët ambientalë, profesioni që bën njeriu, është shumë i rëndësishëm.
1: Cilët janë ato profesionet të këtë cilët vjetëre më shpesh?
0: Shiko, vetë procesi degenerativ ka të bëj me konsumimin, pra sa më shpejt të konsumohet artikulacioni, procesi degenerativ, pa dyshim që do avancoj, shpejtohet. Kështu që ato profesionet të cilat e konsumojnë artikulacionin, pa dyshim që janë profesionet më të riskuara, duke filluar që nga sportistët, akrobatët, kemi vënë re që kanë një dëmtim të theksuar të shtyllës kurrizore, por në përgjithësi të gjitha llojet e sporteve, megjithëse këtu duket sikur është një farë kontradikte, sepse ne i nxisim pacientët tanë që të bëjnë sport, por sportistët e kanë profesion.
1: Po, profesioni profesion, bëhet dhe sforco fizike.
0: Po, pra, është sforco fizike dhe profesioni është një diçka e përditshme. Është një aktivitet përsëritës dhe aktiviteti përsëritës tek një artikulacion, siç mund të jetë gjuri, dora apo shtylla kurrizore, padyshim që do ta konsumojë artikulacionin dhe do të bëjë që procesi degenerativ të ndodhë më shpejt, më agresiv, më i avancuar dhe sëmundja të shfaqet më shpejt në kohë dhe më agresive, po themi, për pacientin.
1: Doktorisha, sa e shpesht është kjo patologji në praktikën tuaj klinike dhe në cilat mosha e vini re ju këtë? Ju në përgjithësinë thatë që vjetre tek moshat e ndaja, po ka dhe rastet tek më të rind. Ajo që ju keni parë në praktikën tuaj?
0: Në fakt, në Shqipëri nuk është se ka statistika të mirë fillta përsa i përket osteoartritit. Por kjo është padyshim sëmundja më e shpesh që të gjithë mjekët e reumatolog apo mjekët ortoped ose dhe mjekët e familjes e kanë, besoj unë, të përditshme. Pra, ne përditë kemi një çdo ditë kemi një pacient që na vjen me dhimbje gjuri ose me dhimbje të shtyllës kurrizore, me dhimbje të këmbëve apo të duarve. Pra, është shumë e shpesh. Dhe thash, është ajo sëmundje që popullata i referohet si reumatizma. Pra, edhe në rrethin ton familjar të gjithë ankohen që vuaj nga reumatizma dhe kam dhimbje të artikulacioneve apo të kolonës. Kështu që është një sëmundje shumë e shpesht e kemi të përditshme në praktikën tonë klinike, edhe pse thashmë kemi statistika të mirëfillta.
1: Përsa i përket moshës?
0: Përsa i përket moshës, me thënë të drejtën, kjo është një sëmundje të cilën teorikisht duhet ta gjejmë mbi moshën 40 vjeç. 40 vjeç, kulmi duhet të jetë tek mosha 60-70 apo më tutje, sepse është rritur dhe jetë gjatësia tashmë. Por ajo që kemi vënë ne është që në fakt kemi filluar që osteoartritin e shtyllës kurrizore ta shfaqim edhe në mosha më të reja, pra dhe 20 vjeç. Ose për shkak të dëmtimeve të ndryshme, traumave që mund të pësojnë, është shtuar tepër traumë.

0: si, si problem, trauma nga aksidentet të ndryshme, është shtuar, po themi, aktiviteti fizik i njerëzve dhe është shtuar...
1: Bënë shumë palestër të rinë.
0: Bravo, është ke palestra. Në më thënë, procesi traumatik vërehet shumë shpesh dhe procesi traumatik e nxit osteoartritin, pra shfaqjen e osteoartritit dhe në mosha. Dhe ne vëmre që fillon osteoartriti i gjurit tek dikush që ka bërë një aksident, tek dikush që merret me futboll profesionist ose jo, sikurse e thash, profesionet me që përdorin shumë shtyllën kurrizore që mund të jenë akrobatët, voleybollistët, basketbollistët,
1: qoftë të qëndrimi përpara kompjuterit,
0: qëndrimi përpara kompjuterit me orë të gjata, është vërtet e nxit procesin degenerativ në një moshë dhe të rreth. Edhe 25, edhe 30 kemi parë, edhe 40 vjeç kemi dëmtime të theksuara të gjurit, që pa dyshim janë kosto për pacientin, por edhe për shëndetësinë.
1: Cilat janë shenjat klinike të osteoartrozës? Ato shenjat tipike për cilat ankohen pacienti dhe ato që ju shikoni klinikisht nëse?
0: Sikurse e thash, pacientin pa dyshim dhimbja e sjellë te doktori. Pra dhimbja është shenja e parë që shfaq kjo lloj sëmundje dhe në varësi të artikulacionit ku është shfaqur procesi degenerativ, pra osteoartriti, është edhe ankesa e pacientit. Kështu që kemi dhimbje të gjurit, dhimbje të kyçeve të këmbës, kemi dhimbje...
1: Kemi një foto të dorës?
0: Po, dhimbje të kyçeve të duarve. Mm-hmm. Kjo është një pamje që ne e hasim shpesh, pra kjo pamje e dorës, pavarësisht se...
1: Këtë shikoni klinikisht të teknikisht?
0: Kjo është klinikisht, kjo pa dyshim është në një mosh... po të themi mbi 60 vjeç, pra kjo është një dorë një pacienti mbi 60 vjeç. Po kjo është shenja tipike dhe simptoma tipike të një pacienti me osteoartrit të duarve. Zakonisht tek ne i paraqet dhimbja e gishtave, që janë e gishtave distale, e quajmë ne, siç duken
1: e gishtat e madhe të vogël.
0: Po. E të gjithë gishtave pak a shumë, por e pjesës distale të gishtave, sikurse duket në pamje.
1: Dhimbjet janë të tipit ai nuk lëviz dot dorën, nuk e hap e mbyll dot dorën.
0: Po, dhimbjet janë të përditshme. Dhimbjet janë të përditshme.
1: Po.
0: Ka momente që kur e mbi përdor dorën, dhimbja është më e shprehur. Ka momente për shembull kur rri shumë kohë pa lëvizur dorën, prap dhimbja është më e shprehur. Padyshim gjatë ditës dhimbja mund të zhduket, pra mund të zhduket, mund të rishfaqet. Por pacienti e ka dhimbjen pothuajse të përditshme. Pra është çdo ditë me dhimbjen e dorës. Fillojnë të shfaqet deformimi i dorës, sikurse paraqitet në figurë. Madje ndonjëherë pacientët vinë edhe pak a shumë të alarmuar se thonë doktoresha, më është deformuar dora. Por ai deformimi ngelet më shumë në nivel estetik, sepse në momentin që është deformuar nuk është se prek shumë lëvizshmërinë e dorës. E ka të mirë osteoartriti këtë. Vërtet e deformon, po deformimi më shumë është nga ana estetike. Lëvizshmëria e dorës nuk preket shumë pak, preket shumë pak.
1: Shpesh pacientët thonë jam me reumatizëm dhe nuk du difuz duart në ujë. Sa e vërtet është kjo?
0: Në përgjithësi nuk është e vërtet. Do me thënë, procesi i sëmundjes nuk ndikohet, është degenerativ dhe nuk ndikohet nga uji i ftohtë apo i ngrohtë. Kjo varet se çfarë ka, do me thënë, kjo është më tepër se çfarë pacientit i letëson dhimbjen.
1: Po, ndoshta e ngrota ja letëson.
0: Ka pacient që letëson e ngrota lëvizshmërin. Ka pacient që nuk durojnë dot të ftohtin dhe mendon se e ftohta ju përkeqëson sëmundjen. Por nuk ndikohet, nuk ka lidhje lagështira me këtë lloj sëmundje dhe me procesin degenerativ.
1: Kur pacienti duhet të parashitet mjeku, kur mendoni ju që është më mirë?
0: Shiko, pacienti duhet paraqitet të paktën do ta filloj me mjekun e familjes dhe ndoshta dhe me reumatologun për çdo lloj dhimbje të artikulacionit apo të shtyllës kurrizore që kalon më shumë se 5 apo 7 ditë. Pra, në jetën e përditshme mund të ndodhi që diçka ta kemi dëmtuar, ta kemi lovë të sforcuar dhe një dhimbje 4 ditë, 5 ditë mund të tolerohet edhe mund të kaloj edhe pa vajtur tek mjeku. Një dhimbje që kalon një 7 ditë duhet patjetër të konsultohet dhe vlerësohet nga mjeku, sepse jo çdo lloj dhimbje që ti ke në artikulacion apo në shtyllën kurrizore është një problem reumatizmal. Dhe i takon mjeku ta diferencojnë nëse kemi të bëjmë me një problem reumatizmal apo me një dhimbje me origjinë tjetër. Kështu që patjetër një dhimbje mbi 7 ditë duhet ta orientoj pacientin tek mjeku.
1: Çfarë prek osteoartriti? Të gjitha artikulacionet apo organet e tjera?
0: Osteoartriti i prek të gjitha artikulacionet. Siç thash, shtyllën kurrizore, gjunjët, duart, brylat, supat,
1: ja
0: të gjitha artikulacionet. Po. Në këtë rast kemi, më falni, osteoartritin e shtyllës kurrizore. që në gjuhën popullore ne i themi spondiloartroza.
1: Mm-hmm.
0: Të gjithë shqiptarët, po jo vetëm shqiptarët, e gjithë popullata në botë ankon për spondiloartrozën
1: me kalimin e viteve.
0: Me kalimin e viteve. Pra ankon dhe vuan dhe shpreh që un vuaj nga spondiloartroza, që jo gjithmonë është e vërtetë. Pra jo gjithmonë shkaku i dhimbjes së pacientit të shtyllës kurrizore është spondiloartroza. Në rastin konkret, në njërën anë kemi si duhet të jetë shtylla kurrizore normale, në anën tjetër kemi si deformohet ajo nga osteoartriti. Dhe po ta shikojmë, vertebrat zvoglojnë për masën e tyre, ndryshojnë formën e tyre, bëhen si të dhëmbëzuara, ndryshojnë disqet, ato që vendosen midis ruazave vertebrale quhen disqe.
1: Pa.
0: Dhe besoj hernjen diskale e kemi dëgjuar.
1: Janë si amortizatorët e makinës.
0: Janë si amortizatorët. Edhe ato ndryshojnë, edhe ato pasojnë ndryshime degenerative. Sikur se shohim janë shumë të lidhura ngushtë me nervat, në për shtyllën kurrizore ka nerva.
1: Ndodh shtypja e këtyre nervave.
0: Ndodh shtypja e nervave si rezultat i procesit degenerativ, pra i spondiloartrozës formohen ndonjëherë ne e quajmë në gjuhë mjekësore osteofite, pra formohen disa zgjatime të vogla të kockës të cilës mund të ngacmojnë nervat. Dhe japin pacientit dhimbje, po ka raste dhe mpirje, po ka raste dhe dobësi të dorës. Dhe kjo vjen si pasoj e prekjes së nervit nga shtylla kurrizore, nga dëmtimet që pësojnë vertebrat,
1: aty ku ndodh
0: patjetër.
1: Kemi edhe një foto tjetër që tregon për artikulacionet e tjera.
0: Po, kjo është një ilustrim i artikulacioneve që mund të prekë osteoartritit. Të gjitha i prek. Madje ndryshon po themi edhe emërtimi. Për shembull, kur prek artikulacionin koksofemoral, që është artikulacioni i legenit, ne e quajmë koksoartroz. Kur prek gjurin, ne e quajmë gonoartroz. Tek shtylla kurrizore, sikurse e thash, spondiloartroz. Të gjitha artikulacionet mund të preket nga kjo lloj sëmundje.
1: Por organet e tjera.
0: Fatmirësisht jo, kjo është një pyetje që pacientët na e bën shpesh, por fatmirësisht vet osteoartriti nuk prek organet e tjera, por gjithsesi janë të ndërlidhur, pra janë patjetër të ndërlidhur, sepse një pacient që ka dhimbje të shtyllës kurrizore nuk bën siç duhur frymarrjen, hapjen e kafazit të krahërorit dhe kjo ndikon në funksionimin e mushkërisë, funksionimin e zemrës dhe të organeve që ndodhen aty brenda. Pra në mënyrë të ndërlidhur indirekte po, por vetë si sëmundje jo, është një proces degenerativ që prek vetëm artikulacionet dhe shtyllën kurrizore.
1: Doktoresha, si e vendosni ju diagnozën? Cilat janë ato ekzaminime që ju ndihmojnë?
0: Në rastin osteoartritit është shumë e rëndësishme ankesa e pacientit. Pra sa mirë na e shpjegon ai ankesa dhe padyshim
1: atë që ju
0: thonit, atë që ne quajmë anamnezë, është shumë e rëndësishme. Po themi është gjysma e diagnozës, është marrja një anamneze të saktë dhe korrekte. Pastaj kemi dhe ekzaminime të tjera që janë imazheria, radiografia, është shumë e rëndësishme, na jep të dhëna të mira për artikulacione dhe shtyllën kurrizore.
1: Shikoni shkallën e dëmtimit.
0: Shkallën e dëmtimit e deformimit të artikulacionit. Rezonanca magnetike është ekzaminim jo fort i ri, por tashmë përdoret shumë mirë dhe në Shqipëri na jep një informacion shumë të detajuar për sa i përket dëmtimeve të artikulacionit, të kockave, por dhe të indeve përreth artikulacionit, tendineve, muskujt, sepse çdo dëmtim ka specifikat e veta. Analizat laboratorike janë shumë të rëndësishme sepse na ndihmojnë.
1: Po, analizat laboratorike.
0: Po, domethënë
1: se ne themi që është degenerativ procesi.
0: Është vërtet
1: inflamator.
0: Është vërtet, nuk është etill, por ne na ndihmojnë për ta diferencuar me sëmundje të tjera që mund të jenë të ngjashme, që kanë karakteristika dhe klinik shprehje të ngjashme.
1: Cilat janë ato që mund të jenë të ngjashme?
0: Artriti reumatoid për shembull, është një sëmundje që është e ngjashme.
1: Që ankesat janë
0: njësoj për të jenë të ngjashme, ndonjëherë dhe për mjekun është e vështirë që ta diferencojë dhe na duhet kohë që ta mbajmë pacientin në observim, i përsërisim disa herë analizat e gjakut. Pra në këtë rast na hyn në punë analizat për të diferencuar me sëmundjet e tjera.
1: Tani vim aty tek ajo më e rëndësishme, si duhen trajtuar osteoartritet. Çfarë mjekime shpërdoren për to?
0: Trajtimi është kompleks i osteoartritit dhe është trajtim medikamentoz, është trajtimi kirurgjikal, që po themi është halka e fundit në këtë sëmundje, por edhe trajtimet konservative që kanë të bëjnë me fizioterapit, me sportet me të cilën ne këshillojmë pacientin. Mm-hmm. Në rast në trajtimit medikamentoz, ne kemi medikamentet të cilat...
1: Më në thoni edhe momentet kur ju përdor njërën dhe kur duen përdorur të tjera.
0: Po, në rastin e, duke qenë se kjo është një proces degenerativ që pacient do të ndodhi gjithë jetën mm-hmm. e vetë, kuptohet që si parimi joni është që sa më pak medikamente pacientit të përdori, sepse është një sëmundi që shfaqet dhe në një moshë që pacienti ka dhe sëmundit të tjera, ka diabet, ka tension, mm-hmm. ilaçet që përdoren, falë, mund të përkeqësojnë. Mund të
1: ndikojnë edhe tek njëra tjetra. Mund
0: ndikojnë tek sëmundit mm-hmm. e tjera, ndikojnë tek stomaku. Kështu që ne zakonisht e fillojmë me gjel për ta lyer pacientin mm-hmm. me gjel, me voltaren, ibuprofen, lokalisht.
1: Pa.
0: Nëse i kemi provuar këto gjelera për, po themi, për një periudhë 10 ditore, një muaj, mm-hmm. dhe nuk kemi parë ndonjë përmirësim të pacienti, atyre kalojmë në medikamentet që i merë nga goja.
1: Mund t'i japim edhe më analgjezik,
0: analgjezik dhe antiinflamator. Po, analgjezik dhe antiinflamator. Mm-hmm. Analgjezik, si që është paracetamoli. Mm-hmm. Antiinflamator, si që është ibuprofeni, naproxeni, mm-hmm. voltareni, pra është një klasë shumë e gjerë medikamentesh, që mund të përdoret, mm-hmm. gjithmonë me kujdes, me rregullin e caktuar, 5 ditë, 7 ditë, 10 ditë, në padyshim nën kujdesin e mikut,
1: nuk
0: sepse shpesh pacienti marrin vetë në farmaci.
1: Ibuprofenin në mënyrë të vazhdueshme.
0: Jo, nuk mund ta përdorin në mënyrë të vazhdueshme. Nuk mund ta përdorin sepse mjeku bën një vlerësim që përdorimi i këtij medikamenti për kaq kohë sa është përdorur,
1: sa e ka përmirësuar situatën.
0: Sa e ka përmirësuar situatën. Pra mm-hmm. ne bëjmë një rivlerësim të pacientit mbas 2 apo 3 muajsh trajtim dhe kur shikojmë që ky medikament nuk jep efektet e duhura, kalojmë në një klasë tjetër ose në një tjetër strategji mm-hmm. terapeutike. Dhe pacientin nuk mund t'i përdori ato në mënyrë të rregullt sepse nuk përfiton gjë dhe merr ndërkohë efekt anësore të medikamentit.
1: Ndërkohë mund të bën edhe alternime me konservative.
0: Me konservative. Një tjetër lloj trajtimi është mm-hmm. përdorimi i injeksioneve intraartikulare që janë shumë të rëndësishme në rastin e gjurit.
1: E dëgjojmë shpesh këtë që kanë bërë një gjilpër.
0: Një gjilpër në gjurmë, në gjumë, në supë, domethënë në bryl për shembull. Mm-hmm. Mirë. Këto janë injeksione që përdoren me medikamente për të ulur dhimbjen. Mm-hmm. Por dhe inflamacioni, sepse nga mbi përdorimi dhe keq, po themi përdorimi artikulacionit, aty ndodh dhe inflamacion, pavarësisht mm-hmm. se procesi është degenerativ. Pa. Procesi fillestar është degenerativ, po gjatë rrugës mund të komplikohet dhe me procesin inflamator, ne përdorim për shembull ampulat me kortizon, mm-hmm. që injektojmë brenda në gjuhë ose brenda të artikulacionit i supit ose i brylit, aty ku është problematika. Përdorim injeksionet me lubrifikus, që është acidi hialuronik, uh-huh. i cili është një trajtim shumë i rëndësishëm, sidomos tek gjuri. Pra, këto janë halka që ndjekim njëra tjetrën, që është mjekut i cili mbasi ka konsumuar halkën e parë, që është mjekimi me medikamente antiinflamatore analgjezike, kalon në halkën e dytë, që është trajtimi me kortizon me ampula në halkën uh-huh. e tretë, që është trajtimi me lubrifikus të artikulacionit. Uh-huh. Kemi suplementet që i përdorim në këto raste, të cilat kanë një efekt pozitiv, por padyshim nuk bëjnë mrekulli
1: sikurse. Cilat janë ato suplementet që janë më të rëndësishme në këto raste?
0: Janë suplementet me bazë glukozaminën, kondroitinën, acidin hialuronik, mm-hmm. këto janë përbërës natural të kërcit, të kërcit të njeriu, të cilat kur janë konsumuar,
1: ne tentojmë
0: të japim shtesë. Stimulojmë prodhimin, është ndoshta një çik i vështirë, por stimulojmë ato qeliza të kërcit në prodhimin sadopak të matriksit, kështu e quajmë ne në gjuhë mjekësore. Padyshim që ndihmojnë 10%, 20%, ndonjëherë dhe mbi reklamohet përdorimi i këtyre suplementeve, ka pacientë që janë të varur madje nga këto suplemente, por e rekomandueshme mm-hmm. është të përdoren 3 ose 4 muaj në një vit, sepse dhe përdorimi i tepërt është kosto për pacientin, por dhe efekt anësore mund të shfaqin, nuk ka nevojë. Kaq është efekti i këtyre suplementeve. Trajtimi i rëndësishëm është trajtimi konservativ që do të thotë fizioterapia, sportet që ne rekomandojmë. Mm-hmm. Fizioterapia është shumë e rëndësishme, jo vetëm për të lehtësuar dhimbjen e pacientit, por edhe për të rivitalizuar funksionimin e artikulacionit. Pra, artikulacioni duhet të qetësohet nga dhimbja, por duhet të nxitet funksionimi sa më i mirë i këtij artikulacioni, gjë që e bën fizioterapia. Sikurse dhe ushtrimet fizike që pacientit ne ja rekomandojmë t'i bëjnë në shtëpi, çdo pacient mund të bëjë fizioterapin. Sportet e ndryshme që nxisim ne në këtë rast janë yoga, për shembull është një sport i ri në Shqipëri, mm-hmm. por shumë i mirë, shumë i rekomandueshëm për osteoartritin. Noti është nga ato që ne e nxisim shumë, jo të gjithë pacientët mund të bëjnë notë, por të paktën ata që kanë mundësi, noti është sporti më i mirë për artikulacionet dhe për shtyllën kurrizore dhe në rastin konkret për osteoartritin. Halka e fundit pastaj është terapia kirurgjikale. Kur pacient, më fal, artikulacioni e ka humbur
1: një shkallë të lartë të degeneracionit,
0: e mos lëvizshmërisë, gati edhe i validizimi, pra pacientit kur e ka gjurin ose artikulacioni koksofemoral shumë të dëmtuar, është e pamundur që të lëvizë, ai i validizohet. Dhe kjo mund të ndodhë në mosha të reja, ky proces. Kështu që hauka e fundit është kirurgjia, vendoset proteza artikulare, të cilat tashmë janë operacione që janë në Shqipëri ka shumë eksperiencë, kryhen, kanë rezultuar shumë të efektshme. Kështu që ne nuk ngurrojmë t'i themi pacientit që shko te kirurgu, bëje këtë, sepse ndryshon me njëherë mënyra jetesës së pacientit mbas operacionit.
1: Për të vlerësuar dhe më shumë mënyrën e trajtimit dhe rëndësinë e trajtimit, unë ndesha të na thonit cilat janë komplikacionet që i osteoartroza. Për të gjithë teleshikuesit të jenë të kujdesshëm, mos të shkojnë deri në këto komplikacione.
0: Komplikacioni kryesor është humbja totale e funksionit të artikulacionit.
1: E lëvizshmërisë.
0: Në përgjithësi është e gjurit dhe koksofemoralit, por dhe të shtylla kurrizore. Pra, ajo dëmtohet aq shumë sa pacientin nuk arrin më të lëvizë. Ndonjëherë ata e thonë si paralizë. Në fakt paraliza ka të bëjë me nervat, po dhe kjo një lloj paralize është. Pra, për sa kohë që ti nuk arrin të lëvizësh,
1: kryesh nevojat e tua.
0: Pikërisht, dhe ndikon shumë në jetën e pacientit, por dhe në jetëgjatësinë e pacientit, sepse në një moshë të caktuar ti duhet të lëvizësh se ke dhe smundje të tjera që nxisin lëvizjen. Kardiologu apo doktori i diabetit duhet thotë duhet të lëvizësh. Ka pacientë që janë bipesh, duhet patjetër të lëvizi. Nga ana tjetër ai nuk lëviz dot sepse ka artikulacione të dëmtuara dhe shtyllën kurrizore. Dhe krijohet një rreth vicioz që pacienti ndonjëherë nuk di edhe vetë çfarë të bëjë dhe për mjekun është e vështirë. Prandaj ne nxisim që të paraqiten sa më shpejt te mjeku, të vendoset diagnoza sa më shpejt në kohë, të vendoset ai protokolli i trajtimit, pra rënja në peshë, ushtrimet fizike, terapitë medikamentoze ose suplementet që pacienti mos të arrijë në këtë invaliditet që dëmton pastaj edhe sëmundjet e tjera dhe organet e tjera. Megjithëse thash ne zgjidhjen edhe për disa artikulacione e kemi që është kirurgjia, por pse mos ta evitojmë kirurgjinë? Pse të shkojmë te kirurgjia? Pse mos ta evitojmë te kirurgjinë?
1: Doktoresha, po plazhi dhe ujrat termale në këtë patologji si ndikojnë?
0: Kjo është pyetja më e shpesh që ne hasim çdo ditë në fakt. Konkretisht plazhi benefitet i ka, po themi tek vitamina D. Vitamina D është e rëndësishme për osteoartritin dhe suplementet që ne përdorim kanë kalcium dhe vitaminë D. Megjithatë vet plazhi ose në siç është krijuar ideja që rëra është shumë e mirë ose
1: pra,
0: rëra do
1: mbulohen me rër të nxehtë.
0: Po, vërtetë e shikojmë shpesh këtë gjë që shikojmë pacientët që mbulohen me rër nuk kanë ndonjë benefit. Madje ka pacientë që i përkeqëson sepse rëra është e nxehtë, edhe artikulacionin mund ta përkeqësoj ajo e nxehta e rërës. Do të ishte mirë noti, po. Pra dikush që di notë, të praktikoj notin në detë. Lëvizshmëria mund t'i bënte mirë, po vetë rëra ose vetë plazhi nuk kanë ndonjë benefit. Dielli i duhet i përditshëm pacientit, një çerëkore, një gjysmore, kaq duhet edhe në plazh. Nuk e pse rri në diell për arsye të reumatizmit nga mëngjesi deri në darkë, nuk ka efekte. Për sa i përket ujrave termale ose lixhave, në fakt është vënë re që ato kanë një përmirësim, ka një ndjeshmëri, domethënë, sidomos tek gjurit, tek artikulacioni koksofemoral. Ka studime të mirëfillta që janë bërë për ujat termale. Ajo ende studiohen sepse edhe ka dhe studime që nuk arrin në këtë konkluzion, por pjesa më e madhe e studimeve padyshim arrin në konkluzion që bëjnë mirë,
1: mos për osteoartritin, bëjnë edhe për probleme të tjera shëndetësore.
0: Bëjnë mirë ujrat termale, ujrat mund të jenë të ngrohta ose të ftohta, këtë zgjidht pacienti. Ka pacientë që durojnë të ngrohtën, ka pacientë që durojnë të ftohtën. Ato janë një periudhë që është dhe pushimi për pacientin, pra është dhe një periudhë relaksi, një artikulacion apo një shtyllë kurrizore e lodhur, e mësuar me atë përditshmërinë, me pozicionin e përditshëm, po themi në karrige 8-9 orë, ose dikush që bën një punë fizike të lodhshme, 2 javë apo 3 javë pushon në ligja, ndihet përmirësimi edhe në këtë. Edhe në këtë kontekst
1: mund të jenë dhe të rinj të shkojnë në ligja.
0: Po, edhe të rinj mund të shkojnë në ligja, padyshim që po. Padyshim që përmirësimi është, domethënë, ligja nuk mund të jetë një një terapi në vetvete që pacienti të jetë i varur, jo, se do shkojnë në ligjat e dëshirohen.
1: Terapi mbështetëse.
0: Është një terapi mbështetëse, është një terapi mbështetëse që sidomos moshat mbi 60 vjeç mund ta provojnë. Pra mund të rrinë një 10 ditë, 2 javë në ligja ka efekte pozitive.
1: Doktorisha, po mënyra ushqyerjes, aktiviteti fizik ndihmojnë paksa?
0: Aktiviteti fizik, siç e folëm, është i rëndësishëm. Aktivitetin fizik e kemi, si të themi, thik me dy presa, sepse dhe mbi aktiviteti fizik, dikush që punon gjithë ditën, ka punë të rënda fizike, pa dyshim që procesin degenerativ, ato e nxisin dhe stimulojnë dhe sëmundja rëndohet. Por aktiviteti fizik duhet me patjetër, sepse artikulacioni duhet të ketë një lëvizshmëri 45 minuta një orë në ditë me patjetër. Mm-hmm. Për ndryshe ai po themi ngurtësohet, ngurtësohet. Mm-hmm. Për sa i përket ushqyerjes, ne nuk është se kemi ndonjë dietë të veçantë
1: specifike.
0: Përveç se rekomandojmë një dietë të shëndetshme në mënyrë që pacienti të mos shtojë në peshë.
1: Po.
0: Sepse peshën e kemi faktor të rëndësishëm që shkakton këtë lloj sëmundje. Domethënë, një dietë e balancuar, po themi me bazë frutat, perimet, më pak mishin, më pak karbohidratet, kështu që sa më shumë fruta, perime, ujë, në mënyrë që të ruhet një peshë e balancuar, jo se ka ndonjë ushqim specifik që ndihmon këtë sëmundje.
1: Doktore Shiorida, ju falenderoj që pranuat ftesën dhe u bët pjesë e programeve tona informuese.
0: Faleminderit juve.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

Radioshtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Seria e mesazheve që po prezantojmë tek ju titullohet Fryti i Frymës. Në mesazhet e kësaj serie, doktor Yusef është bazuar në udhëzimin që apostulli Paul jep Galatasve në letrën e tij. Ai na prezanton këtë letër me një listë frytit të frymës dhe na fton të jetojmë sipas saj. Apostulli Paul shkruan: "Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj." Bazuar në këtë varg, doktor Yusef ka analizuar përgjatë gjithë kësaj serie se cilin fryt të frymës. Kemi parë nga afër dashurinë, gëzimin, paqen, mirëdashjen, mirësinë dhe besnikërinë. Në programin e fundit mësuam se që të manifestojmë frytin e frymës në jetën tonë është shumë e rëndësishme të ecim në besnikëri. Duke ditur se Perëndia është përblyesi përfundimtar i besnikërisë tonë. Në programin ton të sotëm do të ndalemi në një tjetër fryt të frymës, tek zemërbutësia. Në ditët e sotme shumë njerëz e kanë vështirë të kuptojnë se çdo të thotë jesh zemërbut. Ata quajnë zemërbut një njeri të dobët, frikacang dhe të druajtur, por e vërteta është krejt ndryshe. Në minutat në vazhdim, doktor Yusef do të na tregojë se zemërbutësia biblike është sinonimi kurajos, një tipar që dëshmon për sigurinë tonë të brendshme. Unë ju ftoj të na ndiqni më njëherë pas këngës që të njihni edhe ju kuptimin e vërtetë të zemërbutësisë biblike. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje të gjitha.
0: We are glad you've tuned in to listen to this program.
1: Ne jemi të kënaqur që ju po ndiqni programin ton.
0: And we hope that God is using this series of messages to bless your life.
1: Ne shpresojmë që Perëndia të përdorë këto seri mesazhesh për të bekuar jetën tuaj.
0: And if you haven't written to us, we hope that you will write to us and tell us how much these broadcasts mean to you.
1: Dhe nëse nuk na keni shkruar, ne shpresojmë që ta bëni dhe të na tregoni se sa i rëndësishëm është për ju ky program.
0: I want to begin by telling you something somebody told me years ago.
1: Unë dua ta nis me një shprehje që më ka thënë dikush vite më parë.
0: He said perception is reality.
1: Ai tha kështu: perceptimi ka të bëjë me realitetin.
0: It took a long time for me to experience that statement and understand this concept.
1: Mu desh kohë që ta provoja dhe ta kuptoja këtë nocion.
0: Not only in my own life but in the lives of other people.
1: Jo vetëm në jetën time, por edhe në jetët e të tjerëve.
0: Perception is reality is true in the lives of many people today.
1: Shprehja perceptimi ka të bëjë me realitetin sot është e vërtet në jetët e shumë njerëzve.
0: One of the most difficult tasks is to correct a wrong perception.
1: Një nga detyrat më të vështira është të korrigjojmë një perceptim të gabuar.
0: It really is one of the hardest things in the world to do.
1: Është me vërtet një nga gjërat më të vështira në botë.
0: A person who has a wrong perception is like the person who says, I have made up my mind, don't confuse me with the facts.
1: Personi që ka një perceptim të gabuar mund të thotë, e kam ndarë mendjen, mos më ngatro me fakte.
0: And one of the most persistent wrong perception is the concept of meekness or gentleness.
1: Dhe një nga perceptimet më të gabuara dhe të vazhdueshme është koncepti i zemërbutësisë ose butësisë.
0: Whether it's people who are Christians or people who are not.
1: Pavarësisht nëse janë të krishterë apo jo.
0: It is difficult for people to comprehend what it means to be biblically meek and biblically gentle.
1: Është e vështirë që njerëzit të kuptojnë se çdo të thotë të jesh zemërbut dhe i butë nga ana biblike.
0: The perception that meekness means weakness stubbornly persists.
1: Perceptimi se zemërbutësi do të thotë dobësi vazhdon të këmbgul me kokëforci.
0: The biblical concept of meekness is far from weakness.
1: Koncepti biblik i zemërbutësisë ndryshon nga dobësia.
0: Most people describe timidity, cowardice as meekness.
1: Shumë njerëz e përshkruajnë druajtjen dhe frikën si zemërbutësi.
0: While in reality, biblical meekness is synonymous with courage.
1: Ndonse në të vërtetë zemërbutësia biblike është sinonimi kurajos.
0: Biblical meekness is synonymous with confidence.
1: Zemërbutësia biblike është sinonimi sigurisë.
0: Biblical meekness is synonymous with inner security.
1: Zemërbutësia biblike është sinonimi sigurisë së brendshme.
0: Biblical meekness is synonymous with strength under control.
1: Zemërbutësia biblike është sinonim me shprehjen forcë kontrolluar.
0: In fact, that's exactly what meekness means.
1: Në fakt, ky është kuptimi i vërtet i zemërbutësisë.
0: Strength under control.
1: Forcë e kontrolluar.
0: If you are listening to our broadcast for the first time,
1: nëse ndiqni programin ton për herë të parë,
0: we have been going through a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: Ne jemi duke prezantuar një seri mesazhesh për fritin e frymës.
0: Meekness is the next to last of the spiritual fruit.
1: Zemërbutësia është fryti parafundit i frymës.
0: Self-control is the last of the nine.
1: Vetkontrolli është fryti i nëntë dhe i fundit.
0: The Greek word paraatos has real deep roots before the time of Christ.
1: Fjala greke praotes ka rrënjë të thella dhe të vërteta para kohës së Krishtit.
0: This word was readily understood by the Greeks and could not be further from meaning weakness.
1: Grekët e kuptonin mirë këtë fjalë dhe ky kuptim ishte shumë larg fjalës dobësi.
0: As a matter of fact, Aristotle had a theory that virtue is the median between two vices.
1: Në fakt Aristoteli hodhi teorinë se virtyti është e mesmja e dy veseve.
0: Rage was a vice of one extreme, he said.
1: Inati është në njërin skaj, tha ai.
0: And indifference was a vice on the other extreme.
1: Dhe indiferenca ishte në skajin tjetër.
0: And Aristotle placed praatos or meekness in between these two extremes.
1: Dhe Aristoteli vendosi dobësinë midis këtyre dy skajeve.
0: There are two things that I need to tell you about meekness.
1: Ndjejtë nevojshme t'ju them dy gjëra në lidhje me zemërbutësinë.
0: Number one,
1: në radhë të parë,
0: meekness is not weakness.
1: Zemërbutësia nuk është dobësi.
0: Second,
1: radhë të dytë,
0: meekness is not false modesty.
1: Zemërbutësia nuk është modesti e rreme.
0: What do I mean by meekness is not weakness?
1: Çfarë dua të them me fjalët zemërbutësia nuk është dobësi?
0: In fact, this explains why Moses is called the meekest man on the earth.
1: Në fakt, kjo shpjegon se pse Mojsiu quhet njeriu më i urtë në faqen e Dheut.
0: This was found in the book of Numbers, chapter 12, verse 3.
1: Këtë ne e gjejm tek libri i numrave, kapitulli 12, vargu 3.
0: Let's read it.
1: Le ta shohim së bashku. Sepse Mojsiu ishte një njeri shumë zemërbut, më tepër se kushdo mbi faqen e Dheut.
0: It is possible that you could have a hard time understanding this passage.
1: Mund ta keni të vështirë ta kuptoni këtë pasazh.
0: If you know anything about Moses, you might say, "Now wait a minute."
1: Nëse dini diçka për Mojsiun, ju mund të thoni, "Prit një minutë."
0: Moses was a strong and decisive leader.
1: Mojsiu ishte një drejtues i fuqishëm dhe i vendosur.
0: Moses was prone to lose his temper.
1: Mojsiu ishte i prirur të humbiste qetësinë.
0: He even killed a man.
1: Ai madje vrau një njeri.
0: Moses, the meekest man on the face of the earth, you got to be kidding.
1: Mojsiu, njeriu më zemërbut në faqen e Dheut, je duke u tallur?
0: He was once told by God to speak to the rock, but he hit it instead. Moses, the meekest man on the face of the earth, you've got to be kidding.
1: Një herë Perëndia i tha ti fliste shkëmbit, por ai e goditi. Mojsiu, njeriu më i urtë në faqen e Dheut, je duke u tallur?
0: He was once told by God to speak to the rock, but he struck it instead.
1: Një herë Perëndia i tha ti fliste shkëmbit, por ai e goditi.
0: And thus he was disqualified from entering into the promised land.
1: Kështu ai u përjashtua nga hyrja në tokën e premtuar.
0: Let's read the book of Numbers, chapter 20, verses 10 to 12.
1: Le ta lexojmë librin e numrave, kapitulli 20. Kështu Mojsiu dhe Aroni thirrën asamblen përpara shkëmbit dhe Mojsiu tha atyre: "Tani dëgjoni o rebel, a duhet të nxjerrim ujë për ju nga ky shkëmb?" Pastaj Mojsiu ngriti dorën, goditi shkëmbin me bastunin e tij dy herë dhe prej tij doli uji me bullëk. Kështu asambleja dhe bagëtia pin ujë. Atëherë Zoti u tha Mojsiut dhe Aronit: "Meqense nuk më besuat për të më mbuluar me lavdi para syve të bijve të Izraelit, ju nuk do ta futni këtë asamble në vendin që unë u dhash atyre."
0: How can this man Moses be the meekest man on the earth?
1: Si ka mundësi që Mojsiu të jetë njeriu më zemërbut në faqen e Dheut?
0: Because the Bible calls him that.
1: Sepse Bibla e quan kështu.
0: And because the biblical definition of meekness is not the same as the common definition of meekness.
1: Dhe sepse përkufizimi biblik i zemërbutësisë nuk është i njëjtë me përkufizimin e saj të zakonshëm.
0: Because in the Bible meekness does not mean a timid indecisive person who's afraid of his own shadow.
1: Sepse në Bibël një njeri zemërbut nuk përshkruhet si i turpshëm, i pavendosur dhe që ka frikë edhe nga hija e tij.
0: Gentleness or meekness has to do with the way you express the truth, not denying it.
1: Butësia ose zemërbutësia ka të bëjë me mënyrën se si e shprehni të vërtetën, jo duke e mohuar atë.
0: Gentleness or meekness has to do with the way you stand firm, not caving in.
1: Butësia ose zemërbutësia ka të bëjë me mënyrën se si qëndroni të paepur dhe jo se si shembeni.
0: Gentleness or meekness has more to do with the way you express courage and not having it.
1: Butësia ose zemërbutësia ka të bëjë më shumë me mënyrën se si shprehni kurajon dhe jo duke mos pasur kurajo.
0: Gentleness or meekness is about the vehicle that carries your conviction publicly. It is not the absence of courage.
1: Butësia ose zemërbutësia ka të bëjë me automjetin që mban publikisht bindjet tuaja. Nuk është mungesa e kurajos.
0: Gentleness or meekness is more related to how you answer your critics and antagonists and not the fact that you should not have any critics or antagonists.
1: Butësia ose zemërbutësia është e lidhur më shumë me mënyrën se si i përgjigjeni kritikave dhe kundërshtarëve tuaj dhe jo me faktin se nuk keni kundërshtar apo kritika.
0: That misconception of the real meaning of biblical meekness showed up in a little girl's essay about a group of timid Christians known as the Quakers.
1: Kjo ide e gabuar në lidhje me kuptimin e vërtet biblik të zemërbutësisë del në panë në esenë një vajze të vogël që flet për një grup të druajtur të krishterësh të njohur si Quaker, të themeluar në Angli në mes të shekullit të 17.
0: She wrote,
1: ajo shkroi këto fjalë:
0: Quakers are very meek people who never fight and never answer back.
1: Quakerët janë njerëz shumë të urtë që nuk zihen dhe nuk kthejnë përgjigje kurrë.
0: My father is a Quaker, but my mother is not.
1: Baba im është kuaker, por nëna ime jo.
0: Let's look at Moses again.
1: Le të shohim sërish Mojsiun.
0: In this example, look at the way he expressed his conviction.
1: Në këtë shembull shikoni se si Mojsiu shprehu bindjen e tij.
0: Look at the way he expressed strength under control.
1: Shikoni mënyrën se si shprehu forcën e kontrolluar.
0: Look at the way he expressed meekness from a biblical perspective.
1: Shikoni mënyrën se si shprehu zemërbutësin nisur nga perspektiva biblike.
0: His brother Aaron and his sister Miriam got jealous of his leadership.
1: Vëllai i tij Aroni dhe motra Miriam u bën xheloz për aftësinë e tij drejtuese.
0: They did not like his style of leadership.
1: Ata nuk pëlqenin mënyrën se si Mojsiu drejtonte.
0: They did not like his popularity.
1: Ata nuk pëlqenin popularitetin e tij.
0: They did not like the way he was exercising authority.
1: Ata nuk pëlqenin mënyrën se si u shtronte autoritetin.
0: So they did what most people often do.
1: Prandaj vepruan si shumë njerëz të tjerë.
0: They were not honest and they did not admit that they were jealous of his success.
1: Ata nuk u treguan të ndershëm dhe nuk pranuan se ishin xheloz për suksesin e tij.
0: They did not go up to him and say, "We don't like the way you are leading."
1: Ata nuk shkuan tek ai për t'i thënë, "Nuk na pëlqen mënyra se si drejton."
0: "We don't like your leadership style."
1: Nuk na pëlqen modeli yt i drejtimit.
0: "Or we are having a hard time with that."
1: Ose ne kemi të vështirë.
0: "And we are jealous of you."
1: Dhe ne jemi xheloz për ty.
0: "That would have been a good way to deal with things."
1: Kjo do të kishte qenë një mënyrë e mirë për t'i përballur gjërat.
0: "Because they have sat down and talked about it and prayed about it and dealt with it."
1: Sepse do të ishin ulur, do të kishin biseduar, do të ishin lutur dhe do të përballeshin me të.
0: "But Aaron and Miriam did what most people do."
1: Por Aroni dhe Miriami vepruan si shumë të tjerë.
0: "They came up with misguided criticism to level at Moses."
1: Ata arritën në kritika të gabuara në nivelin e Mojsiut.
0: "They chose criticism that would have some popularity and would get other people on their side."
1: Ata zgjodhën kritikat që të kishin popularitet dhe që të tërhiqnin më shumë njerëz në anën e tyre.
0: "What was it?"
1: Çfarë ishte kjo?
0: "They said that the fact that Moses married a woman with darker skin than his was not good."
1: Ata thanë se Mojsiu nuk kishte bërë mirë që ishte martuar me një grua në ngjyrë.
0: In the book of Numbers, chapter 12, verse 1, we read as follows.
1: Tek libri i numrave, kapitulli 12, vargu 1, ne lexojmë si më poshtë. Miriami dhe Aroni u kundërvun Mojsiut me fjalë për shkak të gruas etiopase me të cilën që martuar, në fakt, ai që martuar me një grua etiopase.
0: And from that moment on, the gossip mill went as fast among the Israelite community as a weaver's shuttle.
1: Dhe që nga ai moment, thashë themi u përhap si dritë rrufeje mes komunitetit izraelit.
0: I mean as fast as your radio dial can switch between stations.
1: Duhet të them aq shpejt sa kursori ndërron valët e radios.
0: And some people began to support Aaron and Miriam and things began to get out of control.
1: Dhe disa njerëz filluan të mbështesnin Aronin dhe Miriamin dhe gjërat dolën jashtë kontrollit.
0: What did Moses do?
1: Por çfarë bëri Mojsiu?
0: This is very important.
1: Kjo është shumë e rëndësishme.
0: How did he express this meekness?
1: Si e shprehu ai këtë zemërbutësi?
0: Well, he could have said, "Well, Aaron, Miriam, you either be quiet or leave."
1: Ai mund të thoshte, "Aaron, Miriam, ose rini urt ose largohuni."
0: Right?
1: Regull.
0: He could have done that and it is within his right to do that.
1: Ai mund ta bënte këtë dhe kishte të drejtë që të vepronte kështu.
0: He could have said, "You fools, don't you know how important I am?"
1: Ai mund të thoshte, "Hey, ju budallënj, a nuk e dini sa e rëndësishëm jam?"
0: "Oh, you bunch of complainers, if it wasn't for me, you would still be in slavery in Pharaoh's land."
1: Ose, o tuf qaramanësh, të mos ishte për mua, ju do të ishit akoma sklever në tokën e faraonit.
0: He could have said, "You have done nothing but eat off me the whole time."
1: Ai mund të thoshte, "Ju nuk keni bërë asgjë tjetër veçse më keni zhvatur gjithë kohën."
0: "You are nothing but a bunch of parasites who have done nothing but grumble and complain all the time."
1: Jeni veçse një tufë parazitësh që nuk keni bërë asgjë por murmurisni dhe qani gjithë kohën.
0: But you see, biblical meekness is strength under control.
1: Por ju e shikoni se zemërbutësia biblike është forcë kontrolluar.
0: If he has said all these things I just mentioned, that would have been weakness.
1: Nëse ai do t'i kishte thënë të gjitha këto gjëra që përmenda, kjo do të kishte qenë dobësi.
0: But this strong, courageous and secure man Moses exercised meekness.
1: Por Mojsiu, ky njeri i fortë, i guximshëm dhe i sigurt, ushtroi zemërbutësi.
0: Listen carefully to what I'm going to tell you.
1: Dëgjoni me kujdes çfarë do t'ju them.
0: The man who walks into the house and yells at his family and reminds everybody that he is the man of the house is not a very strong man.
1: Burri që vjen vërdall nëpër shtëpi dhe që i çirret familjes së tij duke kujtuar se ai është burri i shtëpisë, nuk është një burri i fortë.
0: He is a weak man.
1: Ai është një burri i dobët.
0: The person who is constantly announcing that they are the boss, that is a weak and insecure man.
1: Personi që thot vazhdimisht se është shefi, është një njeri i dobët dhe i pasigurt.
0: And therefore not meek but weak.
1: Dhe prandaj nuk është zemërbut por i dobët.
0: If you have to remind everybody how important you are not meek, you are weak.
1: Nëse duhet i kujtoni të gjithëve se sa të rëndësishëm jeni, ju nuk jeni zemërbut, por jeni të dobët.
0: Someone said,
1: dikush ka thënë,
0: it is too bad that the meek have not inherited the earth yet because the unmeek are making a real mess of it.
1: Sa keq që zemërbutësia nuk e ka trashëguar ende tokën, sepse ata që nuk janë zemërbut po e ngatrojnë vërtet.
0: How did Moses react to the criticism and gossip?
1: Si reagoi Mojsiu ndaj kritikave dhe fashethemeve?
0: He ignored them.
1: Ai ignoroi ato.
0: He said nothing.
1: Ai nuk tha asgjë.
0: In fact, it was God who did not like what was happening.
1: Në fakt, Perëndis nuk i pëlqente kjo që po ndodhte.
0: And had God not acted, we would probably never have heard this story.
1: Dhe nëse Perëndia nuk do të vepronte, ndoshta nuk do ta kishit dëgjuar kurrë këtë histori.
0: God was angry and he acted upon his anger.
1: Perëndia ishte zemëruar dhe veproi në zemrim e sipër.
0: Next time we will find out how God reacted to the pettiness of the people against his chosen prophet Moses.
1: Herën tjetër do të zbulojmë se si Perëndia reagoi ndaj ankimeve të njerëzve në lidhje me profetin e tij të zgjedhur Mojsiun.
0: I hope you promise yourself to tune in on the regular time.
1: Unë shpresoj ti premtoni vetes që do të na ndiqni në kohë.
0: So you can listen to the rest of the story.
1: Që mund të dëgjoni pjesën tjetër të historisë.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në emisionin e ardhshëm, Zoti ju bekoft.
2: Të dashur, kemi ardhur edhe sot në minutat e fundit të programit ton. Në mesazhin e sotëm, doktor Yusef u ndal në përkufizimin biblik të zemërbutësisë. Pam se zemërbutësia biblike është forcë kontrolluar dhe jo dobësi. Por nëse vazhdimisht i kujtojmë të tjerëve se sa të rëndësishëm jemi, nuk tregohemi zemërbut, por të dobët. Doktor Yusef u ndal sot tek shembulli i Mojsiut. Ai ishte një njeri i fortë, i guximshëm dhe i sigurt, por dinte të sillej edhe me zemërbutësi. Prandaj Bibla e quan njeriu më zemërbut në faqen e dheut. Në programin tonë të rësarshme do të ndalemi sërish tek Mojsiu. Do të shohim se si ai reagoi me zemërbutësi ndaj kritikave të njerëzve të tij. Do të shohim se Perëndisë nuk i pëlqente ajo që po ndodhte, dhe nëse nuk do të kishte vepruar, ndoshta nuk do ta kishin dëgjuar kurrë këtë histori. Ju ftoj të na ndiqni në programin tonë të rrezikshëm për të mësuar vazhdimin e kësaj historie dhe për të kuptuar se zemërbutësia nuk është as dobësi dhe as modestia e reme.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Por ka qenë hera e fundit që keni folur me ndonjë se si Jezusi ndryshoi jetën tuaj? Për shumë prej jush ka ndodhur shumë kohë më parë. Por shkrimi na sfidon të flasim shpesh për jetën tonë të re në Krishtin. Akoma më shumë, ndërsa u afrohemi kohëve të fundit. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Apostulli Paul ju referua sfidave që kishte hasur tek veprat e apostujve 20-24 dhe tha: "Por unë nuk dua t'ja di fare për jetën time që nuk e çmoj aq, sa të kryej me gëzim vrapimin tim dhe shërbesën që mora nga Zoti Jezus, të dëshmoj plotësisht ungjillin e hirit të Perëndisë." Pali, i cili kishte kaluar nga drita në errësirë, dëshironte ta ndante besimin e tij me të tjerët. Zoti mund të sjellë dikë në rrugën tuaj sot, që ka nevojë të dëgjoj historinë se si Zoti e ndryshoi jetën tuaj, dhe se si mund të ndryshoi edhe jetën e tyre.
1: Po dëgjoni Radio 7 Kosova.
2: 106 FM.
1: 106.

0: Mirëmbrëma gjithëve. Sa më garnisë programi Doktori në Familje, sot me mjekin specialiste të ftuar, do të flasim për osteoartritin. Osteoartriti, cilësohet si smundja reumatizmale më e shpesht, që prek artikulacionet dhe shkakton vështirësi në lëvizje. Diagnostikimi në kohë dhe trajtimi i dur janë mjaftë rëndësishme për të parandaluar komplikacionet që mund të çojnë drejt invaliditetit. Ndaj për të folur për këtë patologji kam të ftuar në studio doktoresh Jorida Kuçaj, mjeke reumatologe tek Spitali Amerikan nr. 1 në Tiranë. Doktoresh Jorida, mirë se vini në studion tonë.
1: Përshëndetje, faleminderit për ftesën.
0: Sot do të flasim për osteoartritin. Së pari a mund të na thoni çfarë është osteoartriti dhe cilët janë shkaktarët e kësaj patologjie?
1: Ashtu siç ju e thatë, osteoartriti është smundja më e shpeshtë reumatizmale, ose ajo që të paktën popullata i referohet si reumatizma. Mm-hmm. Për këtë sëmundje bëhet fjalë, për osteoartritin. Është sëmundje degenerative, që do të thotë procesi është shkatërrues i artikulacionit, mm-hmm. që mund të prek të gjitha artikulacionet e trupit të njeriut.
0: Kemi një foto?
1: Po, sikurse e shikojmë edhe nga fotoja, normalisht artikulacioni përbëhet nga kocka, mm-hmm. dy kockat që përbëjnë një artikulacion, dy ose më shumë. Në rastin konkret ne kemi gjurin që përbëhet kocka sipër femurit dhe dy kockat e poshtme, të veshura dhe nga një sipërfaqe shumë e rëndësishme që është kartilago artikulare. Mm-hmm. Kartilagoja është si lubrifikues, mund të themi ne, që është i domosdoshëm për funksionimin e artikulacionit,
0: pra lejon lëvizjen,
1: po.
0: Por nuk dëmton kockat. Lëvizjen
1: e dur e vërtet, mm-hmm. dhe nuk dëmton kockat. Përveç kësaj kemi dhe strukturat të tjera që janë tendinet, mm-hmm. muskujt, të gjitha këto në funksion të artikulacionit, të funksionimit të lëvizshmërisë. Në rastin e osteoartritit, mm-hmm. siç duket edhe në figurë, për shkak të faktorëve që do t'i shtjellojmë më vonë, kemi një dëmtim të kartilagos dhe sikurse mm-hmm. duket, kartilagoja zhvishet, kocka del në sipërfaqe dhe tashmë kockat afrohen me njëra tjetrën dhe kanë mundësi që të fërkohen me njëra tjetrën.
0: Në këtë rast
1: shfaqet dhe klinika e osteoartritit tek pacientin. Për sa i përket shkaktarëve, faktorëve, nuk mund të themi në fakt që kemi një shkak, por ne kemi disa faktorë predispozues që çojnë në zhvillimin e kësaj sëmundje. Një ndër këto është padyshim mosha. Mm-hmm. Kjo është një sëmundje e cila megjithse tashmë ne e gjejm edhe në mosha të hershme, por në përgjithësi është një sëmundje që me kalimin e moshës dhe të viteve procesi degenerativ avancon.
0: Po.
1: Dhe kjo çon në shkatrimin e kartilagos, po në dëmtimin e kockës, po dhe të strukturave të tjera të artikulacionit. Mm-hmm. Ky është një faktor shumë i rëndësishëm, pra mosha e pacientit. Faktor tjetër i rëndësishëm që ndikon është obeziteti i pacientit,
0: mbi pesha.
1: Kjo sepse logjikisht shtimi i peshës së pacientit shton presionin mbi mm-hmm. artikulacion dhe sidomos disa artikulacione siç është gjuri, siç është këmba, siç është tylla kurrizore, mm-hmm. të cilat mbajnë peshën kryesore të trupit të njeriut, ndikohen shumë nga ky faktor presioni, stresues gjithkohës, mm-hmm. i vazhdueshëm, i përditshëm, të cilën do ta nxisin më tek të proces normal degenerativ që ndodhte çdo kush, mm-hmm. por nën efektin e këtij presioni që është mbi pesha, ky proces avancon më shpejt, pra me ritme më të shpejta dhe më të rëndësishme dhe më agresive. Dhe çon në shfaqjen më herët të kësaj sëmundje. Faktori i rëndësishëm është dhe predispozita gjenetike, sikurse për shumë sëmundje tashmë gjenetika është shumë e rëndësishme. Ka një predispozitë gjenetike edhe për osteoartritin, që të shfaqet ndoshta më herët se të dikush tjetër, ose që të jetë në një formë pak më agresive, ose pak më e rëndë. Këtu janë faktorët kryesor, pa dyshim dhe faktorët ambiental, profesioni që bën njeriu, është shumë i rëndësishëm.
0: Cilët janë ato profesionet të këtë cilët vjetëre më shpesh?
1: Shiko, vetë procesi degenerativ ka të bëj me konsumimin, pra uh-huh. sa më shpejt të konsumohet artikulacioni, procesi degenerativ, pa dyshim që do avancoj, shpejtohet. Uh-huh. Kështu që ato profesionet të cilat e konsumojnë artikulacionin, pa dyshim që janë profesionet më të riskuara, duke filluar që nga sportistët, akrobatët, kemi vënë re që kanë një dëmtim të theksuar të shtyllës kurrizore, por në përgjithësi të gjitha llojet e sporteve. Megjithëse këtu duket sikur është një farë kontradikte, sepse ne i nxisim pacientët tanë që të bëjnë sport, por sportistët e kanë profesion.
0: Po, profesioni profesion, bëhet sforco fizike.
1: Po, pra, është sforco fizike dhe profesioni është një diçka e përditshme. Është një aktivitet përsëritës dhe aktiviteti përsëritës tek një artikulacion, siç mund të jetë gjuri, dora apo shtylla kurrizore, padyshim që do ta konsumojë artikulacionin dhe do të bëjë që procesi degenerativ të ndodhë më shpejt, më agresiv, më i avancuar dhe sëmundja të shfaqet më shpejt në kohë dhe më agresive, po themi, për pacientin.
0: Doktorisha, sa e shpesh është kjo patologji në praktikën tuaj klinike dhe në cilat mosha e vini re ju këtë? Ju në përgjithësi na tha që vjetre tek moshat e ndaja, po ka dhe rastet tek më të rind. Ajo që ju keni parë në praktikën tuaj?
1: Në fakt, në Shqipërinë nuk është se ka statistika të mirë fillta përsa i përket osteoartritit. Por kjo është padyshim sëmundja më e shpesh që të gjithë mjekët e reumatolog apo mjekët ortoped ose dhe mjekët e familjes e kanë, besoj unë, të përditshme. Pra, ne përditë kemi një, çdo ditë kemi një pacient që na vjen me dhimbje gjuri ose me dhimbje të shtyllës kurrizore, me dhimbje të këmbëve apo të duarve. Pra, është shumë e shpesh. Dhe thash, është ajo sëmundje që popullata i referohet si reumatizma. Pra, edhe në rrethin ton familjar të gjithë ankohen që vuajnë nga reumatizma dhe kam dhimbje të artikulacioneve apo të kolonës. Kështu që është një sëmundje shumë e shpesht e kemi të përditshme në praktikën tonë klinike, edhe pse thash nuk kemi statistika të mirëfillta.
0: Përsa i përket moshës?
1: Përsa i përket moshës, me thënë të drejtën, kjo është një sëmundje të cilën teorikisht duhet ta gjejmë mbi moshën 40 vjeç. 40 vjeç, kulmi duhet të jetë tek mosha 60-70. Apo më tutje, sepse është rritur dhe jetë gjatësia tashmë. Por ajo që kemi vërë ne, është që në fakt kemi filluar që osteoartritin e shtyllës kurrizore ta shfaqim edhe në mosha më të reja, pra dhe 20 vjeç. Ose për shkak të dëmtimeve të ndryshme, traumave që mund të pësojnë, është shtuar tepër trauma, si problem trauma nga aksidentet e ndryshme, është shtuar, po themi, aktiviteti fizik i njerëzve dhe është shtuar...
0: Bënë shumë palestër të rinë.
1: Bravo, është ke palestra. Në më thënë, procesi traumatik vërehet shumë shpesh dhe procesi traumatik e nxit osteoartritin, pra shfaqin e osteoartritit dhe në mosha. Dhe ne vëmre që fillon osteoartriti i gjurit tek dikush që ka bërë një aksident, tek dikush që merret me futboll, profesionist ose jo. Sikur se e thash, profesionet me që përdorin shumë shtyllën kurrizore që mund t'jenë akrobatët, voleybollistët, basketbollistët,
0: qoftë të qëndrimi për para kompjuterit,
1: qëndrimi për para kompjuterit me orë të gjata, është e vërtet, e nxit procesin degenerativ në një moshë dhe të rreth. Edhe 25, edhe 30 kemi parë, edhe 40 vjeç kemi dëmtime të theksuara.

0: Jetë të kyçeve të duarve. Mm-hmm. Kjo është një pamje që ne e hasim shpesh. Pra kjo pamje e dorës, pavarësisht se
1: këtë shikoni klinikisht të teknikisht.
0: Kjo është klinikisht. Kjo padyshim mm-hmm. është në një moshë, po të themi mbi 60 vjeç, pra kjo është një dorë një pacienti mbi 60 vjeç. Po kjo është shenja tipike dhe simptoma tipike të një pacienti me osteoartrit të duarve. Zakonisht tek ne i paraqet dhimbja e gishtave, mm-hmm. që janë e gishtave distale, quajmë ne, siç duken
1: e gishtit të madhe të vogël.
0: Po, mm-hmm. e të gjithë gishtave pak a shumë, por e pjesës distale të gishtave, sikurse duket në pamje.
1: Dhimbjet janë të tipit ai nuk lëviz dot dorën, nuk e hapë mbyll dot dorën.
0: Po, dhimbjet janë të përditshme. Dhimbjet janë të përditshme.
1: Po.
0: Ka momente që kur e mbi përdor dorën mm-hmm. dhimbja është më e shprehur, ka momente për shembull kur rri shumë kohë pa e lëvizur dorën, prap dhimbja është më e shprehur, padyshim mm-hmm. gjatë ditës dhimbja mund të zhduket, mm-hmm. pra mund të zhduket, mund të rishfaqet. Por pacienti e ka dhimbjen pothuajse të përditshme, pra është çdo ditë me dhimbjen e dorës. Fillojnë të shfaqet deformimi i dorës, sikurse paraqitet në figurë. Madje ndonjëherë pacientët vinë edhe pak a shumë të alarmuar se thonë doktoresha më është deformuar dora, por ai deformimi ngelet më shumë në nivel estetik, sepse në momentin që është deformuar nuk është se prek shumë lëvizshmërinë e dorës. E ka të mirë osteoartriti këtë. Vërtet e deformon, po deformimi më shumë është nga ana estetike. Lëvizshmëria e dorës nuk preket shumë pak, preket shumë pak.
1: Shpesh pacientët thonë jam me reumatizëm dhe nuk du t'i fus duart në ujë. Sa e vërtet është kjo?
0: Në përgjithësi nuk është e vërtet. Do me thënë, procesi i sëmundjes nuk ndikohet, është degenerativ dhe nuk ndikohet nga uji i ftohtë apo i ngrohtë. Kjo varet se çfarë ka, do me thënë, kjo është më tepër se çfarë pacientit i letëson dhimbjen.
1: Po, do të ka pacient që
0: letëson e ngrota lëvizshmërinë. Ka pacient që nuk durojnë dot të ftohtin dhe mendon se e ftohta ju përkeqëson sëmundjen. Por nuk ndikohet, nuk ka lidhje lagështira me këtë lloj sëmundje dhe me procesin degenerativ.
1: Kur pacienti duhet të parashitej mjeku, kur mendoni ju që është më mirë?
0: Shiko, pacienti duhet paraqitet të paktën do ta filloj me mjekun e familjes dhe ndoshta mm-hmm. dhe me reumatologun për çfarë lloj dhimbje të artikulacionit apo të shtyllës kurrizore që kalon më shumë se 5 apo 7 ditë. Mm-hmm. Pra, në jetën e përditshme mund të ndodhi që diçka ta kemi dëmtuar, ta kemi lovë të sforcuar dhe një dhimbje 4 ditë, 5 ditë mund të tolerohet edhe mund të kaloj edhe pa vajtur tek mjeku. Një dhimbje që kalon një 7 ditë duhet patjetër të konsultohet dhe vlerësohet nga mjeku, sepse jo çdo lloj dhimbje që ti ke në artikulacion apo në shtyllën kurrizore është një problem reumatizmal. Dhe i takon mjeku ta diferencojnë se kemi të bëjmë me një problem reumatizmal apo me një dhimbje me origjinë tjetër. Kështu që patjetër një dhimbje mbi 7 ditë duhet ta orientoj pacientin tek mjeku.
1: Çfarë prek osteoartriti? Të gjitha artikulacionet, por organet e tjera?
0: Osteoartriti i prek të gjitha artikulacionet. Mm-hmm. Si që tha, shtyllën kurrizore, gjunjët, duart, bryllat, supan,
1: ja të gjitha
0: artikulacionet. Po, në këtë rast kemi, më falni, osteoartritin e shtyllës kurrizore, që në gjuhën popullore ne i themi spondiloartroza. Mm-hmm. Të gjithë shqiptarët, po jo vetëm shqiptarët, e gjithë popullata në botë, ankon për spondiloartrozën
1: me kalimin e viteve.
0: Pra ankon dhe vuan dhe e shpreh që un vuaj nga spondiloartroza, që jo gjithmonë është e vërtet. Pra jo gjithmonë shkaku i dhimbjes së pacientit të shtyllës kurrizore është spondiloartroza. Në rastin konkret, në njërën anë kemi si duhet të jetë shtylla kurrizore normale, në anën tjetër kemi si deformohet ajo nga osteoartriti. Dhe po ta shikojmë, vertebrat zvoglojnë për masën e tyre, mm-hmm. ndryshojnë formën e tyre, bëhen si të dhëmbëzuara, ndryshojnë disqet, ato që vendosen midis ruazave vertebrale quhen disqe. Pa. Dhe besoj hernien diskale e kemi dëgjuar.
1: Janë si amortizatorë dhe makinë.
0: Janë si amortizatorë. Edhe ato ndryshojnë, edhe ato pësojnë ndryshime degenerative. Sikur se shojmë, janë shumë të lidhura ngushtë me nervat. Në për shtyllën kurrizore ka nerva.
1: Ndodh shtypja e këtyre nerva.
0: Si rezultati i procesit degenerativ, pra i spondiloartrozës, formohen ndonjëherë ne e quajmë në gjuhë mjekësore osteofite, pra formohen disa zgjatime të vogla të kockës të cilës mund të ngacmojnë nervat. Dhe japin pacientit dhimbje, po ka raste dhe mpirje, po ka raste dhe dobësi të dorës. Dhe kjo vjen si pasoj e prekjes së nervit nga shtylla kurrizore, nga dëmtimet që pësojnë vertebrat.

0: pasoj, aty ku ndodh, aty ku ndodh pa tjetër.
1: Kemi dhe një foto tjetër që të rëgon për artikulacionet të tjera.
0: Po, kjo është një ilustrimi i artikulacioneve që mund të prek i osteoartritit, të gjitha i prek. Ma di, ndryshon po themi edhe emërtimi, për shumë kur prek artikulacioni koksofemoral, që është artikulacioni i legenit, ne i quajmë koksoartroz. Kur prek gjurin, ne i quajmë gonoartroz. Tek shtylla kurrizore, sikur se e thash, spondiloartroz. Të gjitha artikulacionet mund të preket nga kjo lloj sëmundje.
1: Por organet e tjera?
0: Fatmirësisht jo, kjo është një pyetje që pacientët na e bëjnë shpesh, por fatmirësisht vet osteoartriti nuk prek organet e tjera, por gjithsesi janë të ndërlidhur, pra janë patjetër të ndërlidhur, sepse një pacient që ka dhimbje të shtyllës kurrizore nuk bën siç duhur frymarrjen, hapjen e kafazit të kraharorit dhe kjo ndikon në funksionimin e mushkërisë, funksionimin e zemrës dhe të organeve që ndodhen aty brenda. Pra në mënyrë të ndërlidhur indirekte po, por vetë si sëmundje jo, është një proces degenerativ që prek vetëm artikulacionet dhe shtyllën kurrizore.
1: Doktoresha, si e vendosni ju diagnozën? Cilat janë ato ekzaminime që ju ndihmojnë?
0: Në rastin osteoartritit është shumë e rëndësishme ankesa e pacientit. Pra sa mirë na e shpjegon ai ankesat dhe padyshim
1: atë që ju
0: thonit, atë që ne quajmë anamnezë, është shumë e rëndësishme. Po themi është gjysma e diagnozës, është marrja një anamneze të saktë dhe korrekte. Pastaj kemi dhe ekzaminime të tjera që janë imazheria, radiografia, është shumë e rëndësishme, na jep të dhëna të mira për artikulacione dhe shtyllën kurrizore.
1: Shikoni shkallën
0: e dëmtimit e deformimit të artikulacionit. Rezonanca magnetike është ekzaminim jo fort i ri, por tashmë përdoret shumë mirë dhe në Shqipëri na jep një informacion shumë të detajuar për sa i përket dëmtimeve të artikulacionit, të kockave, por dhe të indeve përreth artikulacionit, tendineve, muskujt, sepse çdo dëmtim ka specifikat e veta. Analizat laboratorike janë shumë të rëndësishme sepse na ndihmojnë.
1: Po, analizat laboratorike.
0: Po, domethënë
1: se ne themi që është degenerativ procesi.
0: Është vërtet
1: inflamator.
0: Është vërtet, nuk është etill, por ne na ndihmojnë për ta diferencuar me sëmundje të tjera që mund të jenë të ngjashme, që kanë karakteristika dhe klinik shprehje të ngjashme.
1: Cilat janë ato që mund të jenë të ngjashme?
0: Artriti reumatoid për shembull, është një sëmundje që është e ngjashme.
1: Që ankesat janë njësoj
0: mund të jenë të ngjashme, ndonjëherë dhe për mjekun është e vështirë që ta diferencojë dhe na duhet kohë që ta mbajmë pacientin në observim, i përsërisim disa herë analizat e gjakut. Pra në këto raste na hyn në punë analizat për të diferencuar me sëmundjet e tjera.
1: Tani vim aty tek ajo më e rëndësishme, si duhen trajtuar osteoartritet. Çfarë mjekimesh përdoren për to?
0: Trajtimi është kompleks i osteoartritit dhe është trajtim medikamentoz, është trajtimi kirurgjikal, që po themi është halka e fundit në këtë sëmundje, por edhe trajtimet konservative që kanë të bëjnë me fizioterapitë, me sportet me të cilën ne këshillojmë pacientin. Në rastin e trajtimit medikamentoz, ne kemi medikamente të cilat...
1: Më në edhe momentet kur ju përdorni njërën dhe kur duhen përdorur të tjerat?
0: Po, në rastin e, duke qenë se kjo është një proces degenerativ që pacienti do t'i ndodhi gjithë jetën e vetë, kuptohet që si parimi joni është që sa më pak medikamente pacientit të përdori, sepse është një sëmundje që shfaqet dhe në një moshë që pacienti ka dhe sëmundje të tjera, ka diabet, ka tension, ilaçet që përdoren, mund të përkeqësojnë.
1: Ndikojnë edhe tek njëra.
0: Ndikojnë tek sëmundjet e tjera, ndikojnë tek stomaku. Kështu që ne zakonisht e fillojmë me xhel për ta lyer pacientin me xhel me Voltaren, ibuprofen lokalisht.
1: Po.
0: Nëse i kemi provuar këto gjelera për, po themi, për një periudhë dhjetore, një muaj, dhe nuk kemi parë ndonjë përmirësim të pacienti, atyre kalojmë në medikamentet që i merr nga goja.
1: Mund t'japim edhe ampulla. Analgezik dhe antiinflamator.
0: Analgezik, si që është paracetamoli, antiinflamator, si që është ibuprofeni, naproxeni, voltareni, pra është një klasë shumë e gjerë medikamentesh që mund të përdoret. Gjithmonë me kujdes, me rregullin e caktuar, 5 ditë, 7 ditë, 10 ditë, padyshim në kujdesin e mjekut,
1: sepse shpesh pacienti marrin edhe vetë në farmaci. Në mënyrë të vazhdueshme.
0: Jo, nuk mund ta përdor në mënyrë të vazhdueshme. Nuk mund ta përdori sepse mjeku bën një vlerësim që përdorimi i këtij medikamenti për kaq kohë sa është përdorur,
1: sa e ka përmirësuar situatën.
0: Pra ne bëjmë një rivlerësim të pacientit mbas 2 apo 3 muajsh trajtim dhe kur shikojmë që ky medikament nuk jep efektet e duhura, kalojmë në një klasë tjetër ose në një tjetër strategji terapeutike. dhe pacienti nuk mund t'i përdori ato në mënyrë të rregullt sepse nuk përfiton gjë dhe merr ndërkohë efekt anësor të medikamentit.
1: Ndërkohë mund të bën edhe alternime me konservative.
0: Me konservative. Një tjetër lloj trajtimi është përdorimi i injeksioneve intraartikulare që janë shumë të rëndësishme në rastin e gjurit.
1: E dëgjojmë shpesh këtë që kanë bërë një gjilpër.
0: Një gjilpër në gjumë, në gjumë, në sup, domethënë në bryl për shembull. Mirë. Këto janë injeksione që përdoren me medikamente për të ulur dhimbjen. Por dhe inflamacioni, sepse nga mbi përdorimi dhe keq po themi përdorimi artikulacionit, aty ndodh dhe inflamacion, pavarësisht se procesi është degenerativ. Procesi fillestar është degenerativ, po gjatë rrugës mund të komplikohet dhe me procesin inflamator. Ne përdorim për shembull ampulat me kortizon, që injektojmë brenda në gjuhë ose brenda te artikulacioni i supit ose i brylit, aty ku është problematika. Përdorim injeksionet me lubrifikus, që është acidi hialuronik, i cili është një trajtim shumë i rëndësishëm, sidomos tek gjuri. Pra, këto janë halka që ndjekin njëra tjetrën, që është mjekut i cili mbasi ka konsumuar halkën e parë, që është mjekimi me medikamente antiinflamatore analgjezike, kalon në halkën e dytë, që është trajtimi me kortizon me ampula në halkën e tretë, që është trajtimi me lubrifikus të artikulacionit. Kemi suplementet që i përdorim në këto raste, të cilat kanë një efekt pozitiv, por pa dyshim nuk bëjnë mrekullisi.
1: Cilat janë ato suplementet që janë më të rëndësishme në këto raste?
0: Janë suplementet me bazë glukozaminën, kondroitinën, acidin hialuronik, këto janë përbërës natural të kërcit, të kërcit të njeriu, të cilat kur janë konsumuar, ne tentojmë të japim shtesë. Stimulojmë prodhimin, është ndoshta një çik i vështirë, por stimulojmë ato që liza të kërcit në prodhimin sadopak të matriksit, kështu e quajmë në gjuhën mjekësore. Padyshim që ndihmojnë 10%, 20%, ndonjëherë dhe mbi reklamohet përdorimi i këtyre suplementeve, ka pacientë që janë të varur madje nga këto suplemente, por e rekomandueshme është të përdoren 3 ose 4 muaj në një vit, sepse dhe përdorimi i tepërt është kosto për pacientin, por dhe efekt anësore mund të shfaqin, nuk ka nevojë. Kaq është efekti i këtyre suplementeve. Trajtimi i rëndësishëm është trajtimi konservativ, që do të thotë fizioterapia, sportet që ne rekomandojmë. Fizioterapia është shumë e rëndësishme, jo vetëm për të lehtësuar dhimbjen e pacientit, por edhe për të rivitalizuar funksionimin e artikulacionit. Pra, artikulacioni duhet të qetësohet nga dhimbja, por duhet të nxitet funksionimi sa më i mirë i këtij artikulacioni, gjë që e bën fizioterapia. Sikurse dhe ushtrimet fizike që pacientit ne ja rekomandojmë t'i bëjnë në shtëpi, jo çdo pacient mund të bëjë fizioterapinë. Sportet e ndryshme që nxisim ne në këto raste janë yoga, për shembull, është një sport i ri në Shqipëri, por shumë i mirë, shumë i rekomandueshëm për osteoartritin. Noti është nga ato që ne e nxisim shumë, jo të gjithë pacientët mund të bëjnë not, por të paktën ata që kanë mundësi. Noti është sporti më i mirë për artikulacionet dhe për shtyllën kurrizore dhe në rastin konkret për osteoartritin. Halka e fundit pastaj është terapia kirurgjikale. Kur pacient, artikulacioni e ka humbur.
1: Ka një shkallë të lartë
0: të degeneracionit. E degeneracionit, e mos lëvizshmërisë, gati edhe invalidizimi. Pra pacientit, kur e ka gjurin ose artikulacioni koksofemoral shumë të dëmtuar, është e pa mundur që të lëvizi, a invalidizohet. Dhe kjo mund të ndodhe në moshat e reja, kjo proces. Kështu që halka e fundit është kirurgjia, vendoset proteza artikulare, të cilat tashmë janë operacione që janë në Shqipëri ka shumë eksperiencë, kryhen, kanë rezultuar shumë të efektshme. Kështu që ne nuk ngurrojmë t'i themi pacientit që shko te kirurgu, bëje këtë, sepse ndryshon më një herë mënyra jetesës së pacientit mbas operacionit.
1: Për të vlerësuar dhe më shumë mënyrën e trajtimit dhe rëndësinë e trajtimit, unë ndesha të na thonit cilat janë komplikacionet që i osteoartroza. Për të gjithë të lishikuesit të jenë të kujdesshëm, mos të shkojnë deri në këto komplikacione.
0: Komplikacioni kryesor është humbja totale e funksionit të artikulacionit.
1: E lëvizshmërisë.
0: Në përgjithësi është e gjurit dhe koksofemoralit, por dhe të shtylla kurrizore, pra. Ajo dëmtohet aq shumë sa pacienti nuk arrin më të lëvizi. Ndonjëherë ata e thonë si paralizë. Në fakt paraliza ka të bëjë me nervat, po dhe kjo një lloj paralize është. Pra, për sa kohë që ti nuk arrin të lëvizësh,
1: kryesh nevojat e tua.
0: Pikërisht, dhe ndikon shumë në jetën e pacientit, por dhe në jetë gjatësinë e pacientit, sepse në një moshë të caktuar ti duhet të lëvizësh, se ke dhe smundje të tjera që nxisin lëvizjen. Kardiologu apo doktori i diabetit duhet të thotë duhet të lëvizësh. Ka pacientë që janë mbi peshë, duhet patjetër të lëvizi nga ana tjetër ai nuk lëviz dot sepse ka artikulacione të dëmtuara dhe shtyllën kurrizore dhe krijohet një rreth vicioz që pacienti ndonjëherë nuk di edhe vetë çfarë të bëj dhe për mjekun është e vështirë. Prandaj ne nxisim që të paraqiten sa më shpejt te mjeku, të vendoset diagnoza sa më shpejt në kohë, të vendoset ai protokolli i trajtimit, pra rënja në peshë, ushtrimet fizike, terapitë medikamentoze ose suplementet që pacienti mos të arrijë në këtë invaliditet që dëmton pastaj edhe sëmundjet e tjera dhe organet e tjera. Megjithëse thash në zgjidhjen edhe për disa artikulacione e kemi që është kirurgjia, por pse mos ta evitojmë kirurgjinë? Pse të shkojmë te kirurgjia? Pse mos ta evitojmë te kirurgjinë?
1: Doktoresha, po plazhi dhe ujërat termale në këtë patologji si ndikojnë?
0: Kjo është pyetja më e shpeshtë që ne hasim çdo ditë në fakt. Konkretisht plazhi benefitet i ka, po themi tek vitamina D. Vitamina D është e rëndësishme për osteoartritin dhe suplementet që ne përdorim kanë kalcium dhe vitaminë D. Megjithatë vet plazhi ose në siç është krijuar ideja që rëra është shumë e mirë ose rëra do mbulohen
1: me rër të nxehtë. Vërtet,
0: e shikojmë shpesh këtë gjë që shikon pacientët që mbulohen me rër nuk kanë ndonjë benefit. Madje ka pacient që i përkeqëson sepse rëra është e nxehtë, edhe artikulacionin mund ta përkeqësoj ajo e nxehta e rërës. Do të ishte mirë noti, po. Pra dikush që di notë, që të praktikoj notin në det, lëvizshmëria mund t'i bënte mirë, po vetë rëra ose vetë plazhi nuk kanë ndonjë benefit. Dielli i duhet i përditshëm pacientit, një çerëkore, një gjysmore, kaq duhet edhe në plazh. Nuk e pse rrinë në diell për arsye të reumatizmit nga mëngjesi deri në darkë. Nuk ka efekte. Për sa i përket ujrave termale ose lixhave, në fakt është vënë re që ato kanë një përmirësim, ka një ndjeshmëri, domethënë, sidomos tek gjurit, tek artikulacioni koksofemoral. Ka studime të mirëfillta që janë bërë për ujrat termale. Ajo ende studiohen sepse edhe ka dhe studime që nuk arrin në këtë konkluzion, por pjesa më e madhe e studimeve padoshim arrin në konkluzion që bëjnë mirë,
1: mos po. Për osteoartritin bëjnë edhe për probleme të tjera shëndetësore.
0: Bëjnë mirë ujrat termale, ujrat mund të jenë të ngrohta ose të ftohta, këtë zgjidh pacienti. Ka pacientë që durojnë të ngrohtën, ka pacientë që durojnë të ftohtën. Ato janë një periudhë që është dhe pushimi për pacientin, pra është dhe një periudhë relaksi, një artikulacion apo një shtyllë kurrizore e lodhur, e mësuar me atë përditshmërinë, me pozicionin e përditshëm, po themi në karrige 8-9 orë, ose dikush që bën një punë fizike të lodhshme, 2 javë apo 3 javë pushon në ligja, ndihet përmirësimi edhe në këtë. Edhe në këtë kontekst
1: mund të jenë të rinj dhe të shkojnë në ligja.
0: Po, edhe të rinj mund të shkojnë në ligja, padyshim që po. Padyshim që përmirësimi është, domethënë, ligja nuk mund të jetë një terapi në vetvete që pacienti të jetë i varur, jo, se do shkojnë në ligja të dëshirohen.
1: Terapi mbështetëse.
0: Është një terapi mbështetëse, është një terapi mbështetëse që sidomos moshat mbi 60 vjeç mund ta provojnë. Pra mund të rrinë 10 ditë, 2 javë në ligja, ka efekte pozitive.
1: Doktoresha, po mënyra ushqyerjes, aktiviteti fizik, ndihmojnë paksa?
0: Aktiviteti fizik, si që folëm, është i rëndësishëm. Aktivitetin fizik e kemi, si të themi, sik me dy presa, sepse dhe mbi aktiviteti fizik, dikush që punon gjithë ditën, ka punë të rënda fizike, pa dyshim që procesin degenerativ ato e nxisin dhe stimulojnë dhe sëmundja rëndohet. Por aktiviteti fizik duhet me patjetër sepse artikulacioni duhet të ketë një lëvizshmëri 45 minuta një orë në ditë me patjetër. Përndryshe ai po themi ngurtësohet. Për sa i përket ushqyerjes, ne nuk është se kemi ndonjë dietë të veçantë
1: specifike.
0: Përveç se rekomandojmë një dietë të shëndetshme në mënyrë që pacientit të mos shtojë në peshë.
1: Po.
0: Sepse peshën e kemi faktor të rëndësishëm që shkakton këtë lloj sëmundje. Domethënë, një dietë e balancuar, po themi me bazë frutat, perimet, më pak mishin, më pak karbohidratet, kështu që sa më shumë fruta, perime, ujë, në mënyrë që të ruhet një peshë e balancuar. Jo se ka ndonjë ushqim specifik që ndihmon këtë sëmundje.
1: Doktore Shiorida, ju falenderoj që pranuat ftesën dhe u bët pjesë e programeve tona informuese.
0: Faleminderit juve.
2: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

nga hëna në të premte në orën 10. Përshëndetje miq i programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë dhe të mirë njohur në muzikën e Krishterë Bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Sin Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Wave duke rrëfyer pikërisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Wave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More, një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalimi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhi i tij fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, në jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presentoj këngën e tyre No Fear.

John Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen tonë dhe e kthen në lavdinë e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stin tjetër son për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi te Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të rit publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, qëndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Brit Nicole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, qëndroni me Kane.

Grateful i qëndruat me Dante Bowie, prezentimin e ti më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e ti The Morning. Show me all your birds.

0: it will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me kanga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning, ndërsa ndalemi në këtë momente për të përcjell një kangë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një kangë të cilën ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë, mendoje për ato ditë të cilat ne kemi ëndruar. Por disa ditë dhe rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të e luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These are the days.

Soaring the Eagle me këngën e saj These Are the Days, që shoqëron në këtë moment, ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezentuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hanna, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur të disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezentohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin e Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen i transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17. Të ndaleni te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit uim Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se si situata tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për të kuat ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi tyre më i ri me Rent Collective, në këngën Take Heart që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e kështë bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të këngës suksesshme Brandon Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot Hallelujah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi i tyre ka debutuar i tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels, qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjellë këtë krim të arit veçanë nëpërmjet këtij projekti, që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mira të momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi tim me Paul Klein në këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falënderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Torren Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Good day shoqëron në këtë moment një hit i vitit kaluar, ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Safety, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqërojnë këtë moment te kënga më e re e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar këtë bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndrua me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojm që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB The Ryan of Faith dhe One Church Music, We Still Believe Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në gjofshëm.

0: ftojtë të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Si që kemi bërë tradit tashmë, sot do t'ju lexoj një koment nga një dëgjuese e programit tonë në arabisht. Ajo shkruan: ju falenderoj nga zemra për këtë program të mrekullueshëm. Jetoj në një vend ku nuk kam shumë mundësi që të shkoj në kishë, por përmes këtij programi kam marrë një ndihmë të jashtëzakonshme në studimin e fjalës së Perëndis. Dje përfundova të gjithë studimin e Biblës duke ndjekur programin tuaj, dhe kjo ka qenë një përvojë që e ka pastëruar thellësisht jetën time shpirtërore. Mësimet e qarta dhe shpjegimet e kujdesshme më kanë ndihmuar ta kuptoj më mirë shkrimin e shenjtë dhe ta zbatoj atë në jetën e përditshme. Sa herë që dikush më pyet se si mund ta kuptoj më mirë Biblën, unë ja rekomandoj me gjithë zemër këtë program, sepse e di se ai është një bekim për çdo që dëshiron të njohë më thellë fjalën e Perëndis. Lutem që Perëndia t'ju bekojë me bollëk, t'ju jap forcë dhe urtësi dhe të vazhdoj të bekoj shërbesën tuaj në mënyrë që akoma më shumë njerëz të preke nga e vërteta dhe dashuria e ti. E përfundon këtu komentin e saj një dëgjuese e programit përmes Biblës në arabisht. Nishte me nëse ky program e ka ndryshuar jetën tuaj apo jetën e personave rreth jush, ju ftoj të na shkruani në adresën përmes biblës@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Me zipresim të dëgjojmë prej jush. Në programin ton të sotëm, Dr. McGee do të vazhdoj studimin e librit të parë të Samuelit. Të ndalemi sot në kapitullin 28. Ju inkurajoj që të merrni Biblat në ndonjë mënyrë për të mbajtur shënime dhe le ta ndjekim Dr. McGee me shumë vëmendje. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm.
2: Përpara disa vitesh, revista Time nxori një artikull që fliste rreth dy parashikues të fatit. Sipas revistës, shumica e yjeve të Hollywoodit ishin konsultuar me këta parashikues për të zbuluar të ardhmen e tyre. Në vitin 1947, The Guardian, që është një botim i kishës anglikane, kishte këtë artikull. Pavarësisht nga numri shumë të mashtruesve, falsifikuesve dhe lexuesve të mendjes, me të cilët hetuesit e kërkimeve fizike duhet të luftojnë, mbetet një bërtham lënde e vërtet që nuk mund të shpjegohet me njohurinë tonë aktuale. Ajo mund të shpjegohet vetëm me anë të pranimit të hipotezës që personaliteti njerëzor ekziston për te i vdekjes, dhe disa persona kanë fuqin apo dhuntin që t'i kontaktojnë ato. Kishat nuk kanë pse të kenë frikë nga fenomenet fizike të vërteta. Është e habitshme se që në atë kohë kishte një interes të madh në çështjen e shikimit të yjeve. E ashtu quajtura shkenca e perceptimit të jashtëzakonshëm dijor është zhvilluar shumë. Shumë njerëz kanë bler horoskope dhe me miliona dollar shkojnë në xhepat e astrologëve çdo vit. Ajo që mund t'ju them është se fjala e Perëndis e dënon plotësisht këtë lloj gjëje dhe Perëndia i ka gjykuar njerëzit në të kaluarën pikërisht për shkak të kësaj. Ai madje i nxori njerëzit e tij jashtë nga vendi për shkak se u larguan nga ai dhe u kthyen tek ato gjëra të urryera. Miqtë e mi, këto janë praktikat e rrezikshme të kohës. Shkrimi na paralajmëron për rrezikun dhe predikon që do të ketë një shpërthim të tyre. Në ngjarjen e Lazarit, pra të lypsit dhe njeriu të pasur, tek Luka kapitulli 16 vargjet 19 deri në 31, pam se njeriu të pasur i ishte ndaluar rreptësisht të kthehej tek të gjallët. Ati ju tha që nuk mund ta bënte dot këtë gjë. Pali u rrëmbye në qiellin e tretë dhe heshti. Ai nuk mund të tregonte atë që kishte parë. Shihni 2 Korintasve kapitulli 12 vargjet 2 deri në 4. Tek 2 Tesalonikasve kapitulli 2 vargu 9, Pali tha: ardhja e atit paulli do të bëhet me anë të veprimit të Satanit, bashkë me çudira, shenja dhe mrekullisht të reme. Pali gjithashtu, duke i shkruar një predikuesi të ri, shkruan: dhe fryma e thot shkoqur se në kohët e fundit, disa do të mohojnë besimin, duke u vënë veshin frymëve gënjeshtare dhe doktrinave të demonve. Tek 1 Timoteut kapitulli 4 vargu 1. Ne po shohim një numër në rritje të kishave, ato quhen kisha, ku adhurohet Satani. Kjo është diçka për të cilën fryma thotë se do të rritet në ditët e fundit. Tani ne do të shohim Saulin, ndërsa ai shkon tek magjisaria e Endorit. Jemi te kapitulli 28 i librit të parë të Samuelit dhe do të lexojmë nga vargjet 8 deri në 13. Kështu Sauli u vesh ndryshe për të mos u njohur dhe u nis me dy burra. Arritën tek ajo grua natën dhe Sauli i tha: Bëj një shortari për mua, të lutem, me një seancë spiritizmi dhe më thirr atë që do të të them. Gruaja u përgjigj. Ja, ti e di çka bër Sauli. Ai ka shfarosur nga vendi me djumet dhe shortarët. Pse i ngre një grack jetësime për të shkaktuar vdekjen time? Atëherë Sauli ju betua në emër të Zotit duke thënë: Ashtu siç është e vërtet që Zoti rron, asnjë ndëshkim nuk do të kesh për këtë. Gruaja i tha: Cilin duhet të të nxjerr? Ai i tha: Më nxjerr Samuelin. Kur pa Samuelin, gruaja bërtiti me zë të lartë. Dhe gruaja i tha Saulit: Pse më mashtrove? Ti je Sauli. Mbreti ju përgjigj: Mos ki frikë. Çfarë shikon? Gruaja i tha Saulit: Shoh një qenie mbi njerëzore që ngrihet nga toka. Pra vini re se kjo gjë e frikson magjistaren e vjetër. Ajo sheh krijesa të mbinatyrshme që ngrihen nga toka. Vargu 14. Ai e pyeti: Ç'form ka? Ajo u përgjigj: Është një plakë që po ngjitet dhe është mbështjellë me një mantel. Atëherë Sauli kuptoi se ishte Samueli. U prugul me fytyrën për tokë dhe ra përmbys. Nëse e lexoni ngjarjen me kujdes, do të kuptoni se Sauli nuk e sheh Samuelin. Magjistarja, ajo që ndoshta nuk e kishte parë ndonjëherë Samuelin gjallë, thot se shikon një burr plak të mbuluar me mantel. Dhe sigurisht ata arritën në përfundimin që ky ishte Samueli. Kur bën kështu, atëherë ajo përgjigj si Samueli, sepse demonët mund të shtiren sikur janë një person tjetër. Sauli e kishte lënë veten të hapur për Satanin, dhe tani Satani po lëviste. Vargu 15. Samueli i tha Saulit: Pse më shqetësove duke bërë që të dal? Sauli ju përgjigj: Ndodhem në një angst të madh, sepse filistejt më luftojnë dhe Perëndia është larguar nga unë, dhe nuk më përgjigjet më as me anë të profetëve, as me anë të ëndrave. Prandaj të thirra që ti të më tregosh se çfarë duhet të bëj. Shohim që Perëndia e ka braktisur Saulin dhe ai ka frikë nga përparimi i filistejve. Të lexojmë tani nga vargjet 16 deri në 19. Samueli i tha: Pse këshillohesh me mua në qoftë se Zoti është larguar nga ti dhe është bërë armiku yt? Zoti veproi ashtu siç kishte thënë nëpërmjet meje. Zoti e shkëputi mbretërinë nga duart e tua dhe ja dha një tjetri, Davidit, sepse nuk ju binde zërit të Zotit dhe nuk zbatove në jetë zemërimin e thellë të tij kundër Amalekut. Për këtë arsye Zoti të bëri sot këtë gjë. Zoti do t'a jap edhe Izraelin bashkë me ty në duart e filistejve. Nesër ti dhe bitë tu do t'jeni me mua. Zoti do t'i jap gjithashtu ushtrinë e Izraelit në duart e filistejve. Ktu vjet re se nuk shtohet asnjë gjë e re. Sauli nuk merr ndonjë informacion të ri këtu. Samueli para se të vdiste kishte shpallur vdekjen, shkatërimin dhe refuzimin e Saulit. Sigurisht që Sauli nuk gjen as pak ngushëllim, drejtim apo ndonjë informacion të ri në udhëtimin e tij në shpirtin e botës. Kjo më kujton një ngjarje të treguar nga një mik i Jobit. Nga mënyra se si ai e paraqet, të krijohet përshtypja sikur ati i është dhënë një zbulese jashtëzakonshme. Dëgjojeni pak. Një fjalë më ka ardhur fshehur azi dhe veshi im ka zënë për shpëritjen e saj. Midis mendimeve të vizioneve të natës, kur një gjumë i rënd bie mbi njerëzit, më pushtoi një llahtari e madhe dhe një rrëqetje që bëri të dridhen gjithë kockat e mia. Një frymë më kaloi përpara dhe më ngritën përpjet qimet e trupit. Ai u ndal, por nuk munda ta dalloj pamjen e tij. Një figurë më rrinte para syve. Kishte heshtje. Pastaj dëgjova një zë që thoshte: A mund të jetë një i vdekshëm më i drejtë se Perëndia? A mund të jetë një njeri më i pastër se krijuesi i tij? Tek Jobi kapitulli 4 vargje 12 deri në 17. Çfarë doli diçka e re pas përvojës së jashtëzakonshme të këtij njeriu? Asgjë. A mund të jetë një i vdekshëm më i drejtë se Perëndia? A mund të jetë një njeri më i pastër se krijuesi i tij? Kjo është një e vërtet më së e dukshme. Shpirti nuk zbulon asgjë të re. Është më së e qartë nga ngjarja me magjistaren se Zoti nuk ishte aty. Si fillim Perëndia nuk do ta thërriste Samuelin. Sauli e thot qartë që Perëndia nuk po i fliste më atij. Por a ishte në gjendje Satani ta thërriste Samuelin? Kjo sigurisht është diçka të cilën mund ta ngrem si pyetje. Në shkrime duhet kuptojmë se vetëm Krishti ishte personi që komunikoi me të vdekurit. Vetëm ai mund t'u flasë të vdekurve. Ky njeri, pra Sauli, ishte braktisur nga Perëndia. Sa për të qielli ishte i mbyllur. Kështu Sauli ju drejtua Ferit. Por a ju shfaq Samueli Saulit? Ka disa shpjegime për këtë. Disa mendojnë se e gjithë kjo ngjarje është thjesht një mashtrim. Ata nuk besojnë se kishte diçka të sinqertë në gjithë këtë episod. Ata thonë se magjistarja ishte një person që friste me bark dhe ajo realizoi gjithë të shfaqje. Edhe unë mendoj se ajo ishte një mashtruese, por për shkak se ishte po aq e friksuar sa Sauli, për atë që ndodhi, ne nuk mund ta përjashtojmë të mbinatyrshmen. Hudini në kohën e tij tha se ai mund të dyfishonte 95% të të ashtuquajturave gjëra shpirtërore që spiritualizmi pretendonte se mund të bënte. Por ta them se 99% e tyre është mashtrim. Po atëherë, po përsa i përket pjesës së mbetur? Unë besoj se ajo që ndodhi në Endor ishte e mbinatyrshme. Por ama nuk besoj se Zoti kishte të bënte me të. Ekziston edhe një shpjegim tjetër për atë që ndodhi dhe kjo është dëshira e njerëzve për të komunikuar me ata që kanë vdekur. Zotërinjt Oliver Lodge dhe Conan Doyle i humbën bitë tyre në luftë dhe donin t'i shihnin ata. Unë mendoj që këta njerëz u futën në spiritualizëm pikërisht për këtë arsye. Por edhe shumë të tjerë u mashtruan për shkak të dëshirës së tyre të fortë për të parë të dashurit e tyre të cilët kishin vdekur. Kipling shkroi një poem që unë mendoj se është përgjigja e kësaj. Rruga në Endor ishte e lehtë për t'u ndjekur, për dëshirën e zjarrt, për nënën apo gruan. Atje është e sigurt që ne do të takojmë të vdekurit, një lloj si ti ishin këtu në jetë. Toka nuk ka ndërruar për bekimet e ruajtura, për zemrat e vetmuara në rrugën për në Endor. Për shpërimat do të na ngushëllojnë nga errësira. Duart o Zot që ne njihnim, vizione dhe zëra, shiko dhe dëgjo. Të gjitha këto vërtetojnë që tregimi ynë është i vërtetë. Dhe ata që kanë shkruar në bregun e përtejmë mund të brohorasin për një çmim në rrugën për në Endor. Rruga për në Endor është më e vjetra dhe më e çmendur e të gjithave. Ajo të çon drejt në shtëpinë e magjistares, një lloj si në kohën e Saulit. Dhe asgjë nuk ndryshon nga keqardhja e ruajtur për persona të tillë që shkojnë në rrugën Endor. Tani ka disa njerëz që thonë se magjistarja e solli Samuelin nga vdekja. Por unë mund t'ju them se një shpjegim i tillë nuk është i bazuar dhe nuk është të përputhje me pjesën tjetër të shkrimit.

nuk e besoi kësaj teorie. Unë besoj më tepër që ishte një shpirt imitimi i Samuelit se sa i vetë Samueli. Perëndia nuk i fliste më Saulit. Sauli madje nuk i fliste më Perëndis. Të vdekurit nuk mund të komunikojnë me të gjallët. Kjo ishte diçka satanike nga fillimi e deri në fund. Kur unë thash që të vdekurit nuk mund të komunikojnë me të gjallët, kisha këtu parasysh një përjashtim. A doni të dëgjoni një zë nga të vdekurit? Mirë atëherë, dëgjoni këtë. Dhe kur e pash, rash për para këmbëve të tij si i vdekur. Dhe ai vuri dorën e tij të djathtë mbi mua duke më thënë: Mos u tremb, unë jam i pari dhe i fundit, dhe i gjalli. Isha i vdekur, por ja, jam i gjallë në shekuj të shekujve, amen. Dhe unë i kam çelësat e vdekjes e të Hadesit. Tek Zbulesa kapitulli 1, vargjet 17 dhe 18. Zoti Jezu Krisht pra është personi që ka çelësat e vdekjes dhe të Hadesit. Ai është ringjallur nga të vdekurit. Tani kam një pyetje për ju. Përse doni të bëni tregti me një magjistare apo me një shpirt për të cilin mendoni se mund t'u jap informacion të brendshëm? Nëse ai person është i lidhur me shpirtin e botës, atëherë informacioni vjen nga ferri dhe jo nga qielli. Edhe ferri i flet kësaj toke një lloj si qielli. Çdo komunikim që vjen atë rrugë duket i mbinatyrshëm dhe mund të jetë i tillë dhe vjen nga gropa e ferrit. Po përse nuk dëgjoni njeriu që shkoi poshtë, kaloi përmes derës së vdekjes dhe u rikthye sërish? Ai është i vetmi që bëri një rrugë kalim të dyfisht të asaj rruge. Ai tha: Un isha i vdekur, por ja jam gjallë në shekuj të shekujve dhe un kam çelësat e vdekjes dhe të Hadesit. Nëse keni nevojë për ndonjë informacion, atëherë shkoni tek ai. Nëse keni nevojë për ndihmë, shkoni tek ai. Nëse keni nevojë për shpëtim, shkoni tek ai. Ai kaloi përmes portës së vdekjes për mua dhe për ju, dhe ai doli jashtë saj me fuqi, të cilën e vënë në dispozicion për të tjetë. Këtu ne kemi përfunduar studimin e kapitullit e 28 dhe tani do të vijojmë njëherë me studimin e kapitullit e 29. Ashtu siç e pam në kapitullin e 27, Davidi u dekurajua dhe u dëshpërua shumë për shkak të vendimit të Saulit për ta vrarë dhe kështu vendosi të largohej nga Izraeli. Zoti nuk i tha të largohej nga vendi, ashtu siç nuk i tha edhe Abrahamit. Tek të dy këta njerëz pati një rënje të besimit. Kështu Davidi doli nga vendi i tij dhe shkoi në tokën e filistejve. Filistejt ishin armiqtë e popullit të tij. Dhe kështu Davidi kaloi disa kohë atje dhe u bë një mik i mirë me mbretin e Gathit, që ishte një nga princat e filistejve. Dhe kur filloi lufta midis filistejve dhe izraelitëve, Davidi e gjeti veten në një pozitë të vështirë. Meqense ishte bërë mik me të paktën një nga princat e filistejve, ai mendoi se do të ishte aleati i tij. Por Zoti ndërhyri dhe ndaloi atë të sulmonte njerëzit e tij. Ky ishte një largim nëpër një rrugë të ngushtë për të. Nëse Zoti nuk do të kishte ndërhyrë, atëherë ai do të kishte bërë diçka për të cilën do të ishte penduar për gjithë pjesën e ngelur të jetës. Miq, ne nuk e kuptojmë se sa shpesh ndërhyjm Perëndia në jetën tonë. Edhe pse ndonjëherë ne i kapërcejmë kufit që ai ka vendosur dhe nuk jemi atje ku duhet jemi ose nuk bëjmë atë që duhet të bëjmë. Kur gabojmë në gjykim, shpeshherë Perëndia ndërhyn me mëshirë për të na mbajtur larg nga kryerja e ndonjë mëkati të tmerrshëm, për të cilin do të pendoheshim për pjesën tjetër të jetës. Unë jam i sigurt që ju mund ta ktheni kokën pas dhe të shihni shumë raste të tilla. Le të lexojmë tani nga vargjet 1 dhe 2 të kapitullit të 29. Filistejt i mblodhën tër forcat e tyre në Afek, ndërsa izraelitët e ngritën kampin e tyre pranë burimit të Jezreelit. Princat e filistejve ecin me qinçat dhe mishet e tyre, ndërsa Davidi dhe njerëzit e tij ecin në praparoj me Akishin. Kur lufta ishte duke filluar, Davidi dhe njerëzit e tij po marshonin me filistejt. Të gjithë princat e filistejve e njihnin Davidin, dhe kur e panë që marshonte me ta, atyre nuk u pëlqeu kjo gjë. Mendoj që edhe ju nëse do të kishit parë një person që kishte qenë armiku juaj dhe krejt papritur bëhet në anën tuaj, ju do të doni të siguroheshit që ai person nuk ju tradhtonte dhe nuk ju sulmonte. Kjo ndodh ndonjëherë edhe midis vëllezërve të krishterë. Nëse një person që më parë ishte jo miqësor, bëhet papritur miqësor, atëherë ju pyesni veten nëse ai është vërtet miku juaj apo ka ndonjë motiv të fshehur në mendjen e tij. Vargu 3. Atëherë krerët e filistejve thanë: Çfarë po bëjnë kështu këta hebrejnë? Akishi ju përgjigj krerëve të filistejve: A nuk është ky Davidi?

0: shërbëtori Saulit, i mbretit Izraelit, që ka qenë me mua këto ditë o këto vite? Tek ai nuk kam gjetur asgjë të më të madhe nga dita e dezertimit të tij e deri më sot. Ky princ filiste, pra Akishi, nuk mund të gjente asnjë të më tek Davidi, sepse ai kishte qenë një mik besnik. Ai nuk ishte tentuar asnjëherë t'ia hidhte atij. Një nga tragjedit në qarqet tona të krishtera është se ka shumë njerëz që duan të pengojnë të krishterët e tjerë. Vargu 4. Por krerët e filisteve u zemëruan me të dhe i thanë: "Ktheje prapa atë njeri me qëllim që të kthehet në vendin që i ke caktuar. Të mos vi të luftoj me ne që të mos na bëhet armiku ynë gjatë betejës. Si mund ta rifitoj ai favorin e zotërisë së tij vetëm me kokën e këtyre njerëzve?" Princat filistej arsyetuan në këtë mënyrë dhe ajo që ata than ishte arsyeshme. Mund të ndoste që Davidi të kërkonte paqe me Saulin, dhe a nuk do të kishte qenë rruga më e mirë për të kthyer dhe për të luftuar kundër filistejve gjatë betejës në Izrael? Kjo gjë do ta pajtonte atë me Saulin. Dhe meqense këta njerëz nuk e njihnin Davidin, ata nuk mund të fajsohen për qëndrimin që mbajtën. Vargu 5. Nuk është ky Davidi për të cilin këndonin në korr në vallet duke thënë: "Sauli ka vrar mishën e ti dhe Davidi 10 mishën e ti"? Këta princa filistej kishin dëgjuar për Davidin. Ata e dinin që ai mund të ishte një armik i vështirë. Kështu që unë mendoj se ata arsyetuan drejt. Por gjithsesi, Akishi kishte besim të plot tek Davidi. Vargjet 6-7. Atëherë Akishi thiri Davidin dhe i tha: "Ashtu si që është e vërtet që Zoti rron, ti je një njeri i drejtë, dhe shoh me kënaqësi e cakun tënd me mua në ushtri, sepse nuk kam gjetur asgjë të keqe që prej ditës që ti erdhe e deri më sot. Por ty nuk të pëlqejnë princat. Prandaj, ktheu prapa dhe shko në paqe. Mos bëj asgjë që nuk u pëlqen princave të filistejve." Akishi u mund nga votat e të tjerëve. Princat e tjerë nuk e donin Davidin edhe pse Akishi kishte besim në të. Në mënyrë që të kishin harmoni midis tyre, Akishi i kërkon Davidit që të largohet. Dhe kjo, miqtë e mi, nuk është gjë tjetër vetëm maturia e Zotit të plot fuqishëm. Kjo e çliroi Davidin nga lufta kundër vet popullit të tij. Vargu 8. Davidi i tha Akishit: "Çfarë kam bërë dhe çfarë ke gjetur te shërbëtori yt prej ditës që erdha me ty deri më sot, që të më pengojnë të luftoj kundër armiqve të mbretit, zotërisë tim?" Por edhe pse mbreti Saul ishte armiku i Davidit në atë kohë, Davidi nuk do të kthehej kundër vet njerëzve të tij. Por gjithsesi, Davidi pati një rënje besimi në momentin që ai doli nga vendi i tij. Kur ai doli nga vendi i tij, ai doli po ashtu nga vullneti i Perëndisë. Kjo gjë hapi derën për mëkatin në jetën e tij. Fakti interesant është që kur një bir i Perëndisë del nga vullneti i Zotit, ai nuk e humbet shpëtimin, por ama do të ketë probleme. Në Kaliforni, pas luftës së dytë botërore, erdhi një njeri që donte të mëshikte. Ai ishte i ri kur ishte larguar nga shërbimi dhe kishte dalë jashtë vullnetit të Zotit. Ndërkohë që ndodhej në këto kushte, ai u martua me një vajzë të pashpëtuar. Jeta e tij kishte qenë një ferri vërtet që nga ajo ditë e deri në ditën që ai po fliste me mua. E vetmja zgjidhje për problemin e tij ishte divorci. Unë i thash: "Mos u divorco. Lëre atë të shkojë nëse do të lërë, por duro, vëlla. Kjo është ajo që ndodh kur je jashtë vullnetit të Perëndisë." E shihni pra, bijtë e Perëndisë nuk e humbin shpëtimin kur dalin nga vullneti i Perëndisë. Por ama mund të ketë gjëra që ata nuk do të donin t'i kishin në jetë. Nëse do të largoheni nga vullneti i Perëndisë, do të keni gjithmonë telashe. Davidi doli jashtë vullnetit të Perëndisë dhe ai ishte gati të kryente një mëkat të mërshëm kur Perëndia ndërhyri. Vargu 11. Kështu Davidi dhe njerëzit e tij u ngritën herët në mëngjes për të nisur dhe për të kthyer në vendin e filistejve. Filistejt përkundrazi shkuan në Jezreel. Jezreeli ndodhet në veri. Nëse keni një hartë të mirë, atëherë duhet të hidhni një sy gjeografisë. Kjo do t'ua qartësoj më mirë atë se çfarë po ndodh. Jezreeli ndodhet afër luginës së Esdraelonit. Në fakt, do të thoja që ai është një pjesë e saj. Shkrimi na thot se këtu do të zhvillohet betejë e madhe dhe e fundit e Armagedonit. Në ditët e sotme, ajo përdoret si një luginë mjaft pjellore. Ndërkohë që filistejt shkuan në Jezreel, Davidi dhe njerëzit e tij u kthyen mbrapsht në Ciklag. Dhe siç do ta shohim, ky nuk do të jetë një kthim i gëzueshëm në shtëpi.
1: Nishtemi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën permesbibles@gmail.com. Deriherë në ardhshme bashk, miru të gjofshem.
2: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

Mira e para me boni sala. Supozoni se unë shkoj te Izraelitët dhe u them atyre: Perëndia e jetërve tuaj më ka dërguar te ju. Dhe ata më pyesin: Cili është emri i tij? Atëherë çfarë t'u them? Perëndia i tha Mojsiut: Ja çfarë duhet t'u thuash Izraelitëve. Unë jam i më ka dërguar te ju. Kur zgjedhim emra për fëmijët tan, i shqyrtojmë me kujdes se çfarë domethënie kanë dhe personat që e kanë pasur më parë atë emër. Marim parasysh trashëgimin ton familjare dhe faktor të tjerë. Por edhe nëse u vëm emra me kuptime, sërish mund t'i thrasin me një sër pseudonimesh. Perëndia e quajti veten në përshkrimet e shenjta si një mënyrë për të zbuluar karakterin e tij. Dhjata e vjetër u shkrua në hebraisht dhe dy emrat më të përdorur të Perëndis, Adonai dhe Jehova, mund të jenë të vështira për të përkthyer në shqip në kuptimin e plotë të tyre. Secili na jep pamje të bukur të marrëdhënies së Perëndis me njerëzit. Jehova është përdorur 6823 herë në dhjatën e vjetër, dhe do të thotë të jesh ose të ekzistosh. Ky emër u përdor më pas në kombinim me terma të tjerë të bazuar në periudha krizash dhe trazirash për të zbuluar natyrën e Zotit në ato rrethana. Abrahamit, Perëndia ju shfaq si Jehova Jire, Zoti siguruesi ynë. Për Mojsiun, ai ishte Jehova Rafa, Zoti, ai që shëron. Për bitë e Izraelit në shkretë të tjerë, ai ishte Jehova Nisi, Zoti, flamuri ynë. Për Davidin, ai ishte Jehova Rah, Zoti, bariu ynë. Studimi i emrave të Perëndis tregon se me kalimin e kohës, Perëndia zbuloi gjithnjëherë më shumë mirësinë dhe dashurinë e tij. Gjithmonë ai vazhdon të zbuloi më shumë nga karakteri i tij, nëpërmjet veprës së birit të tij, Jezusit, imazhit të vet Atit. Siguruesi, shëruesi, flamuri, bariu, cili kombinim i emrit të Perëndis do të përshkruante dashurinë e tij për ju dhe zbulesën që ju keni marrë? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala.

0: se qengji që është në mes të flonit do t'i kullos dhe do t'i çojë të burimet e gjalla të ujrave, dhe Perëndia do të thajë çdo lot nga sytë të tyre. Një vajzë re mbuloi kokën me jastëk pas një mbrëmjeje abuzimi. Lotët e nxehtë dhe të heshtur ran mbi kllëfin e jastëkut të saj. Fqinjiza i moshuar kishte qenë në spital atë ditë për të vizituar gruan e tij, por ajo nuk e kishte njohur, dhe lotët rritnin ndërsa shikonte televizorin. Më pas, pak para mesnatës, një telefonat zgjoi prindrit që jetojnë në fund të rrugës. Kishte ndodhur një aksident dhe djali i tyre nuk do të kthehej më në shtëpi. Dhimbje dhe lot. A i shep Perëndia lotët tan? Bibla thot po. Një burrë me emrin David shkroi për Perëndinë në Psalmin 56. Ti i ke numëruar hapat e brevjesime. Vendosi lotët e mia në çalikun tënd. A nuk i ke regjistruar në librin tënd? Zoti është i vetëdijshëm për çdo lëndim, çdo humbje që keni pasur ndonjëherë. Ai nuk është zemërgur. Në fakt, ai erdhi vetë në tokë dhe përjetoi gjithë dhimbjen me të cilën përballemi për të na shpëtuar. Jezusi qau, edhe pse e dinte se fundi i historisë do të ishte më i mirë. Bibla thot: Jezusi bëri lutje dhe përgjërime me klithma të larta dhe me lot. Zbulesa 21:4 premton: Dhe Perëndia do të thajë çdo lot nga sytë të tyre. Dhe vdekja nuk do të jetë më. As breng, as klithma, as mundim, sepse gjërat e mëparshme shkuan. Ju nuk qani vetëm. Keni një atë qelor që do t'ju mbaj në krahët e ti, deri në ditën që do t'ju thaj lotët për gjithmonë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para, me Boni Sala.
1: Pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
2: Depresioni dhe besimi. Pse ligështohet shpirti im? Pse rënkon brenda meje? Ki shpresë te Perëndia, sepse unë do ta kremtoj akoma, sepse ai është shpëtimi im dhe Perëndia im. Psalmi kapitulli 43 vargu 5. Charles Spurgeon, i njohur për më shumë se një shekull si princi i predikuesve, e nisi shërbesën e tij të çmuar në moshën 18 vjeçare. Ai ishte në fillesat e shërbesës së tij, e ndërsa po fliste, një zjarr shpërtheu në vendin ku po predikonte. Duke mos e kuptuar se ç'po ndodhte, si pasojë rrëmujës dhe zhurmës së madhe, Spurgeon i inkurajoi njerëzit që të vazhdonin të qëndronin të ulur, çka shkaktoi vdekjen e disa njerëzve. Spurgeon u shokua dhe kjo tragjedi e çoi këtë djalë të ri në depresion. Ai arriti që ta tejkalojë, por për të gjitha pjesët e mbetura të jetës së tij, ai luftoi me depresionin. Ndonjëherë kishte momente të tilla saqë nuk mund të ngrihej prej shtratit të tij. Depresioni është diçka që thuajse çdo kush përballet, në një nivel të caktuar apo në një kohë të caktuar në jetë. Por në pjesën më të madhe të rasteve, depresioni është i përkohshëm, e në pak ditë apo javë, rrethet e errëta duket se largohen dhe drita e diellit duket sërish. Gjithsesi, për disa njerëz të tjerë, ai përngjan një hije të errët, e bëhet si një rojë burgu që të mbyll pas hekurave në errësirë dhe nuk lejon të hyjë asnjë fije drite në qeli. Ka shumë faktorë të jashtëm që shkaktojnë formimin e depresionit: pritshmëritë paplotësuara, dështime personale të çfarëdo lloji, rrethana për të cilave nuk duket se ke shpëtim, vetmia, mungesa e humorit, lodhja fizike dhe shtypja që vjen nga Satani. Përveç këtyre ka edhe faktor biologjik, siç është mungesa e balancës së kimikateve, temperamente që kanë tendencë të jenë të errët dhe pa humor, e fakte të tjera që shpesh janë të vështirë për të dokumentuar dhe për të kuptuar. Ndonjëherë depresioni është frymor. Mendoni pak për rastin e Jonës që u largua nga Perëndia. E keqardhja e tij për veten që e bëri të kalojnë depresion. Personi që i kthen shpinën Perëndis e kupton se nuk ka asnjë shpresë dhe asnjë dritë askund tjetër, e kjo është depresive. Ndonjëherë, të përpiqesh të identifikosh shkakun është e kotë. Nëse është aty, nuk ka shumë rëndësi se çfarë ka shkaktuar. Objektivi është që të mund të dalësh prej kurthit të tij. Spurgeon mori zemër nga një prej personazheve të tij më të preferuara biblik, një individ i cili ishte i njohur si një njerëz sipas zemrës së Zotit, mbreti David, i cili po ashtu ishte sfiduar nga depresioni. Në një nga lutjet e Davidit ai thret: O Zot, shigjetat e tua më kanë shpuar dhe dora jote më shtyp. Nuk ka asgjë të shëndosh në mishin tim për shkak të zemrimit tënd. Nuk ka qetësi në kockat e mia për shkak të mëkatit tim. Pallësitë e mia e kalojnë në fakt kohën time. Jam bërë si një barre madhe, shumë e rëndë për mua. Jam krejt i kërrusur dhe i dëshpëruar. Sillem tër ditën rreth e qark duke mbajtur zi. Psalmi 38 vargje 3-8. Por Davidi e la veten e tij në mëshirën e Zotit dhe rifitoi ekuilibrin e tij. Ai thirri sërisht: "Pse ligështohesh shpirti im? Pse rënkon brenda meje?" Ki shpresë te Perëndia, sepse unë do ta kremtoj akoma, sepse ai është shpëtimi im dhe Perëndia im. Psalmi kapitulli 43 vargu 5. Disa njerëz ja dalin që ta kalojnë vet depresionin. Të tjerët kanë nevojë për ndihmë, e nëse nuk ka individ të fortë ku ata mund të mbështeten, ata mund të rrëmbehen nga errësira shpirtërore e cila shqetëson jetën e tyre. Është e rëndësishme të dish se është në rregull të thuash kam nevojë për ndihmë dhe kam nevojë tani. Kjo kërkon kuraj, por është hapi i parë. Nëse sheh dikë që shkëputet, që izolon veten e tij apo të saj, që lë pas dore mënyrën se si duket, që flet shumë apo që i kthehet drogës e alkoolit e nuk ka asnjë shpresë që gjërat të shkojnë më mirë, ti duhet që t'jesh aty për këtë njeri, e të mundohesh që ai të marrë ndihmën e duhur. Perëndia nuk është indiferent ndaj vuajtjes së dikujt që ka nevojë për të shkëputur prej shtypjes së depresionit, e ata që sfidohen prej tij kanë nevojë për ndihmë emocionalisht, fizikisht dhe frymërisht. Personalisht nuk kam pasur ndonjëherë probleme me depresionin, e kur dëgjoj njerëzit që e përshkruajn atë, për mua është njësoj sikur të dëgjoj për një botë pa njohur, në cilën nuk kam hyrë ndonjëherë. Por ti ndihmosh ata që vuajnë e të bësh të kuptojnë që jeta nuk ka mbaruar, e se për sa kohë që Zoti është aty ka shpresë, kjo i bën ata që gradualisht të kapin sërish dorezën e derës së tyre dhe të shkojnë drejt sallonit ku është pjesa tjetër e familjes, e të rinisin jetën e tyre sërish. Ai është Perëndia i të gjallëve, e ashtu siç shkroi Jeremia, dëmshuritë e tij nuk dështojnë.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.
3: Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

radioshtatiu ofton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Seria e mesazheve që po prezantojmë tek ju titullohet Fryti i Frymës. Në mesazhet e kësaj serie, Dr. Yusef është bazuar në udhëzimin që Apostulli Paul jep Galatasve në letrën e tij. Ai na prezanton këtë letër me një listë të fryteve të frymës dhe na fton të jetojmë sipas saj. Apostulli Paul shkruan: "Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj." Bazuar në këtë varg, doktor Yusef ka analizuar përgjatë gjithë kësaj serie se cilin fryt të frymës. Kemi parë nga afër dashurinë, gëzimin, paqen, mirëdashjen, mirësinë dhe besnikërinë. Në programin e fundit mësuam se që të manifestojmë frytin e frymës në jetën tonë është shumë e rëndësishme të ecim në besnikëri, duke ditur se Perëndia është përblyesi përfundimtar i besnikërisë tonë. Në programin ton të sotëm do të ndalemi në një tjetër fryt të frymës, tek zemërbutësia. Në ditët e sotme shumë njerëz e kanë vështirë të kuptojnë se çdo të thotë jesh zemërbutë. Ata quajnë zemërbutë një njeri të dobët, frikancang dhe të druajtur, por e vërteta është krejt ndryshe. Në minutat në vazhdim, doktor Yusef do të na tregojë se zemërbutësia biblike është sinonimi kurajos, një tipar që dëshmon për sigurinë tonë të brendshme. Unë ju ftoj të na ndiqni më njëherë pas këngës që të njihni edhe ju kuptimin e vërtetë të zemërbutësisë biblike. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje të gjitha.
0: We are glad you've tuned in to listen to this program.
1: Ne jemi të kënaqur që ju po ndiqni programin ton.
0: And we hope that God is using this series of messages to bless your life.
1: Ne shpresojmë që Perëndia të përdorë këtë seri mesazhesh për të bekuar jetën tuaj.
0: And if you haven't written to us, we hope that you will write to us and tell us how much these broadcasts mean to you.
1: Dhe nëse nuk na keni shkruar, ne shpresojmë që ta bëni dhe t'na tregoni se sa i rëndësishëm është për ju ky program.
0: I want to begin by telling you something somebody told me years ago.
1: Unë dua ta nis me një shprehje që më ka thënë dikush vite më parë.
0: He said perception is reality.
1: Ai tha kështu: perceptimi ka të bëjë me realitetin.
0: It took a long time for me to experience that statement and understand this concept.
1: Më desh kohë që ta provoja dhe ta kuptoja këtë nocion.
0: Not only in my own life, but in the lives of other people.
1: Jo vetëm në jetën time, por edhe në jetët e të tjerëve.
0: Perception is reality is true in the lives of many people today.
1: Shprehja perceptimi ka të bëjë me realitetin sot është e vërtet në jetët e shumë njerëzve.
0: One of the most difficult tasks is to correct a wrong perception.
1: Një nga detyrat më të vështira është të korrigjojmë një perceptim të gabuar.
0: It really is one of the hardest things in the world to do.
1: Është me vërtet një nga gjërat më të vështira në botë.
0: A person who has a wrong perception is like the person who says, I have made up my mind, don't confuse me with the facts.
1: Personi që ka një perceptim të gabuar mund të thotë, e kam darë mendjen, mos më ngatro me fakte.
0: And one of the most persistent wrong perception is the concept of meekness or gentleness.
1: Dhe një nga perceptimet më të gabuara dhe të vazhdueshme është koncepti i zemërbutësisë ose butësisë.
0: Whether it's people who are Christians or people who are not.
1: Pavarësisht nëse janë të krishterë apo jo.
0: It is difficult for people to comprehend what it means to be biblically meek and biblically gentle.
1: Është e vështirë që njerëzit të kuptojnë se çdo të thotë të jesh zemërbut dhe i but nga ana biblike.
0: The perception that meekness means weakness stubbornly persists.
1: Perceptimi se zemërbutësi do të thotë dobësi vazhdon të këmbgul me kokëfortësi.
0: The biblical concept of meekness is far from weakness.
1: Koncepti biblik i zemërbutësisë ndryshon nga dobësia.
0: Most people describe timidity, cowardice as meekness.
1: Shumë njerëz e përshkruajnë druajtjen dhe frikën si zemërbutësi.
0: While in reality, biblical meekness is synonymous with courage.
1: Ndonse në të vërtetë zemërbutësia biblike është sinonim i kurajos.
0: Biblical meekness is synonymous with confidence.
1: Zemërbutësia biblike është sinonim i sigurisë.
0: Biblical meekness is synonymous with inner security.
1: Zemërbutësia biblike është sinonim i sigurisë së brendshme.
0: Biblical meekness is synonymous with strength under control.
1: Zemërbutësia biblike është sinonim me shprehjen forcë kontrolluar.
0: In fact, that's exactly what meekness means.
1: Në fakt, ky është kuptimi i vërtet i zemërbutësisë.
0: Strength under control.
1: Forcë e kontrolluar.
0: If you are listening to our broadcast for the first time,
1: nëse ndiqni programin ton për herë të parë,
0: we have been going through a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: Ne jemi duke prezantuar një seri mesazhesh për fritin e frymës.
0: Meekness is the next to last of the spiritual fruit.
1: Zemërbutësia është fryti parafundit i frymës.
0: Self-control is the last of the nine.
1: Vetkontrolli është fryti i nënt dhe i fundit.
0: The Greek word paraatos has real deep roots before the time of Christ.
1: Fjala greke praotes ka rrënjë të thella dhe të vërteta para kohës së Krishtit.
0: This word was readily understood by the Greeks and could not be further from meaning weakness.
1: Grekët e kuptonin mirë këtë fjalë dhe ky kuptim ishte shumë larg fjalës dobësi.
0: As a matter of fact, Aristotle had a theory that virtue is the median between two vices.
1: Në fakt Aristoteli hodhi teorinë se virtyti është e mesmja e dy veseve.
0: Rage was a vice of one extreme, he said.
1: Inati është në njërin skaj, tha ai.
0: And indifference was a vice on the other extreme.
1: Dhe indiferenca ishte në skajin tjetër.
0: And Aristotle placed praatos or meekness in between these two extremes.
1: Dhe Aristoteli e vendosi dobësin midis këtyre dy skajeve.
0: There are two things that I need to tell you about meekness.
1: Ndjej të nevojshme t'ju them dy gjëra në lidhje me zemërbutësin.
0: Number one.
1: Në radh të parë,
0: meekness is not weakness.
1: Zemërbutësia nuk është dobësi.
0: Second,
1: në radhë të dytë,
0: meekness is not false modesty.
1: Zemërbutësia nuk është modestie rreme.
0: What do I mean by meekness is not weakness?
1: Çfarë dua të them me fjalët zemërbutësia nuk është dobësi?
0: In fact, this explains why Moses is called the meekest man on the earth.
1: Në fakt, kjo shpjegon se pse Mojsiu quhet njeriu më i urt në faqen e Dheut.
0: This was found in the book of Numbers, chapter 12, verse 3.
1: Këtë ne e gjejmë tek libri i numrave, kapitulli 12, vargu 3.
0: Let's read it.
1: Le ta shohim së bashku. Sepse Mojsiu ishte një njeri shumë zemërbut, më tepër se kushdo mbi faqen e Dheut.
0: It is possible that you could have a hard time understanding this passage.
1: Mund ta keni të vështirë ta kuptoni këtë pasazh.
0: If you know anything about Moses, you might say, "Now wait a minute."
1: Nëse dini diçka për Mojsiun, ju mund të thoni, "Prit një minutë."
0: Moses was a strong and decisive leader.
1: Mojsiu ishte një drejtues i fuqishëm dhe i vendosur.
0: Moses was prone to lose his temper.
1: Mojsiu ishte i prirur të humbiste qetësinë.
0: He even killed a man.
1: Ai madje vrau një njeri.
0: Moses, the meekest man on the face of the earth, you got to be kidding.
1: Mojsiu, njeriu më zemërbut në faqen e Dheut, je duke u tallur?
0: He was once told by God to speak to the rock, but he hit it instead. Moses, the meekest man on the face of the earth, you've got to be kidding.
1: Një herë Perëndia i tha ti fliste shkëmbit, por ai e goditi. Mojsiu, njeriu më

0: Humbin me bastonin e ti dy herë dhe prej ti doli uj me bullëk. Kështu asambleja dhe bagëtia pin uj. Atëherë Zoti u tha Mojsiut dhe Aronit. Me qenë se nuk më besuat për të më mbuluar me lavdi para syve të bive të Izraelit, ju nuk do të futni këta asamble në vëndin që unë u dhash atyre.
1: How can this man Moses be the meekest man on the earth?
0: Si ka mundësi që Mojsiu të jetë njeriu më zemërbut në faqin e Dheut?
1: Because the Bible calls him that.
0: Sepse Biblia e quan kështu.
1: And because the biblical definition of meekness is not the same as the common definition of meekness.
0: Dhe sepse përkufizimi biblik i zemërbutësisë nuk është i njëjtë me përkufizimin e saj të zakonshëm.
1: Because in the Bible meekness does not mean a timid indecisive person who's afraid of his own shadow.
0: Sepse në Bibël një njeri zemërbut nuk përshkruhet si i turpshëm, i pavendosur dhe që ka frikë edhe nga hija e tij.
1: Gentleness or meekness has to do with the way you express the truth, not denying it.
0: Butësia ose zemërbutësia ka të bëjë me mënyrën se si e shprehni të vërtetën, jo duke e mohuar atë.
1: Gentleness or meekness has to do with the way you stand firm, not caving in.
0: Butësia ose zemërbutësia ka të bëjë me mënyrën se si qëndroni të paepur dhe jo se si shembeni.
1: Gentleness or meekness has more to do with the way you express courage and not having it.
0: Butësia ose zemërbutësia ka të bëjë më shumë me mënyrën se si shprehni kurajon dhe jo duke mos pasur kurajo.
1: Gentleness or meekness is about the vehicle that carries your conviction publicly. It is not the absence of courage.
0: Butësia ose zemërbutësia ka të bëjë me automjetin që mban publikisht bindjet tuaja. Nuk është mungesa e kurajos.
1: Gentleness or meekness is more related to how you answer your critics and antagonists and not the fact that you should not have any critics or antagonists.
0: Butësia ose zemërbutësia është e lidhur më shumë me mënyrën se si i përgjigjeni kritikave dhe kundërshtarëve tuaj dhe jo me faktin se nuk keni kundërshtar apo kritika.
1: That misconception of the real meaning of biblical meekness showed up in a little girl's essay about a group of timid Christians known as the Quakers.
0: Kjo ide e gabuar në lidhje me kuptimin e vërtet biblik të zemërbutësisë del në panë në esenën e një vajze të vogël që flet për një grup të druajtur të krishterësh të njohur si Quaker, të themeluar në Angli në mes të shekullit të 17.
1: She wrote,
0: ajo shkroi këto fjalë.
1: Quakers are very meek people who never fight and never answer back.
0: Quakerët janë njerëz shumë të urtë që nuk zihen dhe nuk kthejnë përgjigje kurrë.
1: My father is a Quaker but my mother is not.
0: Babai im është Quaker por nëna ime jo.
1: Let's look at Moses again.
0: Le të shohim sërish Mojsiun.
1: In this example, look at the way he expressed his conviction.
0: Në këtë shembull shikoni se si Mojsiu shprehu bindjen e tij.
1: Look at the way he expressed strength under control.
0: Shikoni mënyrën se si shprehu forcën e kontrolluar.
1: Look at the way he expressed meekness from a biblical perspective.
0: Shikoni mënyrën se si shprehu zemërbutësinë nisur nga perspektiva biblike.
1: His brother Aaron and his sister Miriam got jealous of his leadership.
0: Vëllai i tij Aroni dhe motra Miriam u bën xheloz për aftësinë e tij drejtuese.
1: They did not like his style of leadership.
0: Ata nuk pëlqenin mënyrën se si Mojsiu drejtonte.
1: They did not like his popularity.
0: Ata nuk pëlqenin popularitetin e tij.
1: They did not like the way he was exercising authority.
0: Ata nuk pëlqenin mënyrën se si u shtronte autoritetin.
1: So they did what most people often do.
0: Prandaj vepruan si shumë njerëz të tjerë.
1: They were not honest and they did not admit that they were jealous of his success.
0: Ata nuk u treguan të ndershëm dhe nuk pranuan se ishin xheloz për suksesin e tij.
1: They did not go up to him and say, "We don't like the way you are leading."
0: Ata nuk shkuan tek ai për t'i thënë, "Nuk na pëlqen mënyra se si drejton."
1: "We don't like your leadership style."
0: "Nuk na pëlqen modeli yt i drejtimit."
1: "Or we are having a hard time with that."
0: Ose, "Ne kemi të vështirë."
1: "And we are jealous of you."
0: Dhe ne jemi xheloz për ty.
1: That would have been a good way to deal with things.
0: Kjo do të kishte qenë një mënyrë e mirë për t'i përballur gjërat.
1: Because they have sat down and talked about it and prayed about it and dealt with it.
0: Sepse do të ishin ulur, do të kishin biseduar, do të ishin lutur dhe do të përballeshin me të.
1: But Aaron and Miriam did what most people do.
0: Por Aroni dhe Miriami vepruan si shumë të tjerë.
1: They came up with misguided criticism to level at Moses.
0: Ata arritën në kritika të gabuara në nivelin e Mojsiut.
1: They chose criticism that would have some popularity and would get other people on their side.
0: Ata zgjodhen kritikat

0: kishin popularitet dhe që të tërhiqnin më shumë njerëz në anën e tyre.
1: What was it?
0: Çfarë ishte kjo?
1: They said that the fact that Moses married a woman with darker skin than his was not good.
0: Ata thanë se Mojsiu nuk kishte bërë mirë që ishte martuar me një grua në ngjyrë.
1: In the book of Numbers chapter 12 verse 1 we read as follows.
0: Tek libri i numrave kapitulli 12 vargu 1 ne lexojmë si më poshtë. Miriami dhe Aroni u kundërvun Mojsiut me fjalë për shkak të gruas etiopase me të cilën që martuar, në fakt ai që martuar me një grua etiopase.
1: And from that moment on the gossip mill went as fast among the Israelite community as a weaver's shuttle.
0: Dhe që nga ai moment, thashë themi u përhap si dritë rrufeje mes komunitetit izraelit.
1: I mean as fast as your radio dial can switch between stations.
0: Dua të them aq shpejt sa kursori ndërron valët e radios.
1: And some people began to support Aaron and Miriam and things began to get out of control.
0: Dhe disa njerëz filluan të mbështesnin Aaronin dhe Miriamin dhe gjërat dolën jashtë kontrollit.
1: What did Moses do?
0: Por çfarë bëri Mojsiu?
1: This is very important.
0: Kjo është shumë e rëndësishme.
1: How did he express this meekness?
0: Si e shprehu ai këtë zemërbutësi?
1: Well, he could have said, "Well, Aaron, Miriam, you either be quiet or leave."
0: Ai mund të thoshte, "Aaron, Miriam, ose rini urt ose largohuni."
1: Right?
0: Rregull.
1: He could have done that and it is within his right to do that.
0: Ai mund ta bënte këtë dhe kishte të drejtë që të vepronte kështu.
1: He could have said, "You fools, don't you know how important I am?"
0: Ai mund të thoshte, "Hey, ju budallënj, a nuk e dini sa e rëndësishëm jam?"
1: Oh, you bunch of complainers, if it wasn't for me, you would still be in slavery in Pharaoh's land.
0: Ose, o tu fqaramanësh, të mos ishte për mua, ju do të ishit akoma sklever në tokën e faraonit.
1: He could have said, "You have done nothing but eat off me the whole time."
0: Ai mund të thoshte, "Ju nuk keni bërë asgjë tjetër veç se më keni zhvatur gjithë kohën."
1: You are nothing but a bunch of parasites who have done nothing but grumble and complain all the time.
0: Jeni vetëm një tuf parazitësh që nuk keni bërë asgjë por murmurisni dhe qani gjithkohën.
1: But you see biblical meekness is strength under control.
0: Por ju e shikoni se zemërbutësia biblike është forcë kontrolluar.
1: If he has said all these things I just mentioned, that would have been weakness.
0: Nëse ai do t'i kishte thënë të gjitha këto gjëra që përmenda, kjo do të kishte qenë dobësi.
1: But this strong, courageous and secure man Moses exercised meekness.
0: Por Mojsiu, ky njeri i fortë, i guximshëm dhe i sigurt, ushtroi zemërbutësi.
1: Listen carefully what I'm going to tell you.
0: Dëgjoni me kujdes çfarë do t'ju them.
1: The man who walks into the house and yells at his family and reminds everybody that he is the man of the house is not a very strong man.
0: Burri që vjen vërdall nëpër shtëpi dhe që i çirret familjes së tij duke kujtuar se ai është burri i shtëpisë, nuk është një burr i fortë.
1: He is a weak man.
0: Ai është një burr i dobët.
1: The person who is constantly announcing that they are the boss, that is a weak and insecure man.
0: Personi që thot vazhdimisht se është shefi, është një njeri i dobët dhe i pasigurt.
1: And therefore not meek but weak.
0: Dhe prandaj nuk është zemërbutë por i dobët.
1: If you have to remind everybody how important you are not meek, you are weak.
0: Nëse duhet i kujtoni të gjithëve se sa të rëndësishëm jeni, ju nuk jeni zemërbutë. Por jeni të dobët.
1: Someone said,
0: dikush ka thënë,
1: "It is too bad that the meek have not inherited the earth yet because the unmeek are making a real mess of it."
0: Sa keq që zemërbutësia nuk e ka trashëguar ende tokën, sepse ata që nuk janë zemërbut po e ngatrojnë vërtet.
1: How did Moses react to the criticism and gossip?
0: Si reagoi Mojsiu ndaj kritikave dhe thashëthemeve?
1: He ignored them.
0: Ai ignoroi ato.
1: He said nothing.
0: Ai nuk tha asgjë.
1: In fact, it was God who did not like what was happening.
0: Në fakt, Perëndis nuk i pëlqente kjo që po ndodhte.
1: And had God not acted, we would probably never have heard this story.
0: Dhe nëse Perëndia nuk do të vepronte, ndoshta nuk do ta kishit dëgjuar kurrë këtë histori.
1: God was angry and he acted upon his anger.
0: Perëndia ishte zemëruar dhe veproi në zemëri më sipër.
1: Next time we will find out how God reacted to the pettiness of the people against his chosen prophet Moses.
0: Herën tjetër do të zbulojmë se si Perëndia reagoi ndaj ankimeve të njerëzve në lidhje me profetin e tij të zgjedhur Mojsiun.
1: I hope you promise yourself to tune in on the regular time.
0: Unë shpresoj ti premtoni vetes që do të na ndiqni në kohë.
1: So you can listen to the rest of the story.
0: Që mund të dëgjoni pjesën tjetër të historisë.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
0: Deri emisionin e ardhshëm, Zot ju bekoft.
2: Miqtë dashur, kemi ardhur dhe sot në minutat e fundit të programit ton. Në mesazhin e sotëm, doktor Yusefu ndal në përkufizimin biblik të zemërbutësisë. Pam se zemërbutësia biblike është forcë kontrolluar dhe jo dobësi. Por nëse vazhdimisht i kujtojmë të tjerëve se sa të rëndësishëm jemi, nuk tregohemi zemërbut, por të dobët. Doktor Yusefu ndal sot tek shembulli i Mojsiut. Ai ishte një njeri i fort, i guximshëm dhe i sigurt, por dinte të sillej edhe me zemërbutësi. Prandaj Bibla e quan njeriu më zemërbut në faqen e dheut. Në programin tonë të rësarshëm, do të ndalemi sërish tek Mojsiu. Do të shohim se si ai reagoi me zemërbutësi ndaj kritikave të njerëzve të tij. Do të shohim se Perëndisë nuk i pëlqente ajo që po ndodhte, dhe nëse nuk të kishte vepruar, ndoshta nuk do ta kishin dëgjuar kurrë këtë histori. Ju ftoj të na ndiqni në programin tonë të rrezikshëm për të mësuar vazhdimin e kësaj historie dhe për të kuptuar se zemërbutësia nuk është as dobësi dhe as modestia e reme.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Një grua që ndron ulur në një faqe të gjelbre të lartë mali në Peru. Ajo po kullot kafshët e saj. Një tuf me dele dhe alpaka, këto kafsh, ajo i rrit për të marrë leshin. Gruaja i kullot me kujdes alpakat, por gjithashtu është edhe e zënë me diçka tjetër. Ajo po tjerë leshin e përfituar nga kafshët për të bërë një pëlhur me ngjyra e cila mund të përdoret për rroba ose në shtëpi. Këtë zanat tradicional ajo e ka mësuar nga nëna e saj, dhe ajo vazhdon t'u mësoj vajzave të saj dhe grave të fshatit. Ajo shpreson që endja ose thurja e pëlhurave do të krijojë një të ardhme më të mirë për komunitetin e saj.
3: Kjo grua punon me organizatën Auamaki, e cila mbështet komunitetet autoktone të popullit Quechua në Peru. Këto komunitete tradicionale janë shumë të varfra, por ato kanë një goxha histori kulturore që duan ta ndajnë me botën. Programi ynë për sot flet për këtë organizatë dhe punën e saj me entësit e popullit Quechua në Peru.
2: Populli Quechua jeton në malet e larta të Andeve në Peru, Bolivi, Ekuador, Argentinë dhe Kili. Ata bëjnë një jetë të thjeshtë, të përqendruar tek bujqësia dhe familja. Ata rrisin dele, por edhe kafsh të tjera ripërtypse siç janë lamat, alpakat, vikunjat dhe guanakot. Këto kafsh, ata i përdorin për mishin e tyre, por gjithashtu edhe për leshin e tyre me të cilin bëjnë rroba dhe gjëra artistike.
3: Çdo njëra prej këtyre kafshëve ripërtypse ka një lloj të ndryshëm leshi. Leshi i lamave është shumë i ashpër, i cili kryesisht përdoret për prodhimin e litarëve dhe çantave. Leshi i vikunjave është shumë i butë, por mund të mbledhet nga qethja vetëm një herë në disa vjet. Megjithatë, njerëzit kanë mundësi të mbledhin leshin e alpakave më shpesh. Ky lesh cilësor është më i butë dhe më i ngrohtë se sa leshi i deles. Leshi nga të vegjlit të alpakas është leshi më i butë dhe më i çmuar i alpakave. Ai përdoret për veshje delikate dhe për shajet, për shkak se të mban ngrohtë.
2: Gjithashtu, populli Quechua e përdor leshin nga këto kafsh për të tjerë dhe më pas për ta endur atë që të bëjë rroba të ngrohta, vepra arti, batanie e të tjera. Mozaikët e prodhuar në thurjet nga Quechuat kalohen brez pas brezi. Një endës i përsërit vazhdimisht mozaikët në thurjet që bën. Ata i zgjedhin këto mozaik për kuptimin dhe historinë që ato kanë. Në këto mozaik përfshihen kafsh, bim, perëndi, njerëz dhe historia, ujë dhe yjet. Ndonjëherë imazhi i endur mund të mos jetë më njëherë i qartë, për shembull, mund të mos shfaqet e gjithë kafsha, por leshpunuesi mund të tregoj vetëm gjurmët e këmbëve. Një endës i talentuar kombinon shumë imazhe apo mozaik të ndryshëm.
3: Organizata Auamaki e ka selinë vet në qytetin Ollantaytambo, i cili ndodhet në atë që në Peru njihet si Lugina e Shenjtë. Kjo zonë është në lartësinë e Andeve, midis Machu Picchu-t dhe Cusco-s. Rreth më shumë se 500 vjet, kjo zonë ishte pjesë e perandorisë Inkase, të cilët sunduan mbi një zonë të gjerë që shtrihej në disa vende të Amerikës së Jugut. Ky qytet është një shembull i bukur i një qyteti tradicional Inkas. Njerëzit aty ende përdornin muret origjinale, tarracat e mbjella dhe kanalet vaditëse të Inkasve, të cilat përdoreshin për të sjellë ujin tek tokat dhe në fshat. Çdo vit kjo zonë vizitohet nga qindra mijëra turistë huaj, të cilët duan të shohin këto vendbanime të Inkasve dhe popullin Quechua. Shumë gra në këtë rajon endin pëlhura tradicionale. Rrobat dhe produktet e tjera të bëra me këtë pëlhur, ato u ashesin turistëve. Por në të kaluarën çmimet e tyre nuk ishin të drejta për punën që bënin. Dhe gjithashtu, nuk dinin se cilat ishin gjërat më të mira për t'u ashitur turistëve. Dhe kjo është mënyra se si i ndihmon organizata Auamaki.
2: Kjo organizat ka 4 qëllime kryesore. Së pari, ata duan të sigurohen që të vazhdojë tradita e popullit Quechua për të thurur pëlhura. Ata po i ndihmojnë gratë Quechua që ta sjellin punën e tyre në treg dhe ta shesin me një çmim të mirë.
3: Së dyti, organizata dëshiron të ndihmojë gratë ta shesin punën e tyre në mbar botën. Ato i shesin thurjet dhe rrobat tradicionale në internet. por gjithashtu Auamaki I lidh këto gra me stilist nga vendet të tjera. Ata punojnë së bashku për të kryuar modele të reja dhe interesante.
2: Së treti, organizata dëshiron gjithashtu të përmirsoj jetën e grave që thurin, e familjeve të tyre dhe të komunitetit të tyre. Gratë që punojnë në këto organizat kanë një... Gratë që punojnë në këto organizat kanë një pak të regullt, kështu që kanë mbështetje në një të ardhurë mujore. Parat e fituara gjithashtu kthehen edhe tek komuniteti I tyre. Disa prej parave kursehen në një fond mjekësor për gratë dhe fëmijët e tyre, kështu që nëse ka ndonjë urgjencë mjekësore, gratë mund të përdorin këto para për të ndihmuar familjen e tyre.
3: Dhe së fundi kjo organizat po ndihmon me ruajtjen e metodave tradicionale të thurjes. Për të endur pëlhurën e tyre, gratë kequa përdorin një lloj avlëmendi me dy shkopinjë dhe një rip, i cili është unik për atë zonë. Ata që punojnë me këtë avlëmend ulen në tokë, njëra anë e saj është e lidhur me një shkop në tokë dhe tjetra është e lidhur me rip në shpinën e personit që e punon. Ky lloj avlëmendi është shumë I thjeshtë për të mbartur. Gratë e rrotullojnë dhe e marrin me vete. Edhe nëse janë duke kullotur delet ose lamat në fush, ato mund ta marrin atë me vete. Edhe nëse shkojnë për vizita tek shoqët, ato mund ta marrin me vete. Organizata dëshiron të mbrojë pikërisht këtë mënyrë të endjes.
2: Përmes kësaj organizate, gratë gjithashtu mësojnë aftësi të reja të endjes. Ato bëjnë udhëtime për të takuar me gratë të tjera që endin. Kësisoj, kanë mundësinë për të mësuar dhe përmirësuar aftësitë e tyre. Gjithashtu organizata po I mëson gratë kechua të përdorin ngjyrime të ndryshme. Në të kaluarën, populli kechua I ngjyroste në mënyrë natyrale pëlhurat e bëra duke përdorur gjëra si bim, insekte, rrënjë, fruta dhe fara. Për kohët e fundit, tregtarët kanë sjell kimikate të reja për ngjyrosje të cilat janë shumë të lira dhe gjithashtu përgatiten lehtësisht, pa u marrë kohë grave të dalin të mbledhin dhe të përgatisin ngjyrat natyrale.
3: Si rrjedhoi shumë nga gratë kechua, kanë harruar ose nuk kanë mësuar asnjëherë se si të përdorin ngjyrat natyrale. Kjo traditë gati sa nuk po humbiste, por organizata Auamaki I trajnon endësit e saj të ripërdorin përsëri ngjyruesit natyral. Gratë po I mësojnë nga e para mënyrat e vjetra për të ngjyrosur leshin. Ngjyrat natyrale janë më të buta dhe shumë të bukura.
2: Këto gra po ndryshojnë jetën e tyre. Puna e tyre po vlerësohet. Ata fitojnë një pagë të drejtë për endjet që bëjnë dhe mund të mbështeten çdo muaj te kjo pagesë. Ato po mësojnë aftësi të reja të ngjyrosjes, thjerrjes dhe endjes dhe janë në gjendje të kujdesen për familjet e tyre. Përmes kësaj organizate, ata po ndërtojnë komunitetin e tyre.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
4: Wow. Wow.
5: That's enough.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: Të gjithë jemi në kërkim të qëllimit dhe kuptimit në jetë, por vetëm në Krishtin ajo shpresë gjen kënaqësi. Tek 1 Gjoni 3 na jepen mësime të vlefshme për identitetin tonë si fëmijë të Perëndisë. Kuptimi pozitiv të sonë në Krishtin do e forcojë besimin dhe dëshminë tonë. Përshëndetje, un jam Sem Rohrer me një tjetër program Bëhu Gati. Nëse e njohim Jezus Krishtin si shpëtimtarin tonë, Zoti na ka bërë pjesë të familjes së Tij birësuese. Na ka premtuar një trashëgimi, një shtëpi të përjetshme në parajsë dhe një marrëdhënie bashkë trashëgimtare me vetë Jezus Krishtin. Jo si punonjës me kontratë apo sklever, por si bi dhe bija të dashura nga Ati ynë qellor. Dhe ashtu siç vetëm Zoti Ati ynë di të bëj, ai na do pa kushte. Nuk mund të bëjmë asgjë për ta bërë atë të na dojë më shumë apo të na dojë më pak. Le të jetë ky kuptimi i identitetit tonë në Krishtin si shtys që ti duam të tjerët pa kushte. Të jemi mirënjohës ndaj Zotit dhe të jemi një shembull për botën e hetur për dashurinë e Tij. Le të jemi e vetmja shpresë që sjell kënaqësi.
1: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa lart

0: in Grejmi. Një minut in Grejmi. Minut in Grejmi në Radio 7.
1: Mbi tryezën time kam një top argjendi drejt këndore, që më kujton se si Perëndia më pastron mua çdo ditë në zjarrin e tij rafinues. E shoh atë dhe kujtoj vizitat e mia të shpeshta në furrën e vështirësive, dhe se sa dëshpërimisht doja të dilja prej saj. Në botën ku jetojmë, asnjë nga ne nuk i shpëton dot vështirësive apo zemrimet. Por një shkëndim acarimi mund të ndizë qëllimisht nga njerëz që duan na lëndojnë, ose jo qëllimisht nga njerëzit tanë të dashur. Por në secilin prej këtyre rasteve, Perëndia dëshiron që ju të përgjigjeni zemrimit në mënyrën e duhur. Lejoni Perëndin të jetë zjarri juaj rafinues dhe lutuni me fjalët e Psalmit 26 dhe vargu 2. Më heto, Zot, dhe më vër në provë. Pastroje me zjarr trurin dhe zemrën time.

0: Mirëmbrëma të gjithëve. Sa organizo programi Doktori në Familje, sot me mjekën specialiste të ftuar, do të flasim për osteoartritin. Osteoartriti, cilësohet si smundja reumatizmale më e shpesht, që prek artikulacionet dhe shkakton vështirësi në lëvizje. Diagnostikimi në kohë dhe trajtimi i dur janë mjaft të rëndësishme për të parandaluar komplikacionet që mund të çojnë drejt invaliditetit. Ndaj për të folur për këtë patologji kam të ftuar në studio doktoresh Jorida Kuçaj, mjeke reumatologe tek Spitali Amerikan nr. 1 në Tiranë. Doktoresh Jorida, mirë se vini në studion tonë.
1: Përshëndetje, faleminderit për ftesën.
0: Sot do të flasim për osteoartritin. Së pari, a mund na thoni çfarë është osteoartriti dhe cilët janë shkaktarët e kësaj patologjie?
1: Ashtu siç ju e thatë, osteoartriti është smundja më e shpeshtë reumatizmale, ose ajo që të pak të në populata i referohet si reumatizma. Mm-hmm. Për këtë sëmundje bëhet fjalë, për osteoartritin. Është sëmundje degenerative, që do të thot procesi është shkatërrus i artikulacionit, mm-hmm. që mund të prek të gjitha artikulacionit e trupit të njeriut.
0: Kemi një foto?
1: Po, si kurse e shikojmë edhe nga fotoja, normalisht artikulacioni përbëhet nga kocka, mm-hmm. dy kockat që përbëjnë një artikulacion, dy ose më shumë. Në rastin konkret ne kemi gjurin që përbëhet kocka sipër femurit dhe dy kockat e poshtme, të veshura dhe nga një sipërfaqe shumë e rëndësishme që është kartilago artikulare. Mm-hmm. Kartilagoja është si lubrifikus, mund të themi ne, që është i domosdoshëm për funksionimin e artikulacionit,
0: pra lejon lëvizjen,
1: por nuk dëmton kockat. E dur e vërtet, mm-hmm. dhe nuk dëmton kockat. Përveç kësaj, kemi dhe strukturat të tjera që janë tendinet, mm-hmm. muskujt, të gjitha këto në funksion të artikulacionit, të funksionimit të lëvizshmërisë. Në rastin e osteoartritit, mm-hmm. siç duket edhe në figurë, për shkak të faktorëve që do t'i shtjellojmë më vonë, kemi një dëmtim të kartilagos dhe sikurse mm-hmm. duket, kartilagoja zhvishet, kocka del në sipërfaqe dhe tashmë kockat afrohen me njëra tjetrën dhe kanë mundësi që të fërkohen me njëra tjetrën.
0: Në këtë rast
1: shfaqet dhe klinika e osteoartritit, mm-hmm. tek pacienti. Për sa i përket shkaktarëve, faktorëve, nuk mund të themi në fakt që kemi një shkak, por ne kemi disa faktorë predispozues që çojnë në zhvillimin e kësaj sëmundje. Një ndër këto është padyshim mosha. Mm-hmm. Kjo është një sëmundje e cila megjithse tashmë ne e gjejmë edhe në mosha të hershme, por në përgjithësi është një sëmundje që me kalimin e moshës dhe të viteve procesi degenerativ avancon.
0: Po.
1: Dhe kjo çon në shkatrimin e kartilagos, po në dëmtimin e kockës, po dhe të strukturave të tjera të artikulacionit. Mm-hmm. Ky është një faktor shumë i rëndësishëm, pra mosha e pacientit. Faktor tjetër i rëndësishëm që ndikon është obeziteti i pacientit, i pacientit
0: mbi pesha.
1: Kjo sepse logjikisht shtimi i peshës së pacientit shton presionin mbi mm-hmm. artikulacion dhe sidomos disa artikulacione siç është gjuri, siç është këmba, siç është tylla kurrizore, mm-hmm. të cilat mbajnë peshën kryesore të trupit të njerëzit, ndikohen shumë nga ky faktor presioni, stresues gjithkohës, mm-hmm. i vazhdueshëm, i përditshëm, të cilën do ta nxisin më tek të proces normal degenerativ që ndodhet çdo kush, mm-hmm. por nën efektin e këtij presioni që është mbi pesha, ky proces avancon më shpejt, pra me ritme më të shpejta dhe më të rëndësishme dhe më agresive. Dhe çon në shfaqjen më herët të kësaj sëmundje. Faktori i rëndësishëm është dhe predispozita gjenetike, sikurse për shumë sëmundje tashmë gjenetika është shumë e rëndësishme. Ka një predispozitë gjenetike edhe për osteoartritin, që të shfaqet ndoshta më herët se të dikush tjetër, ose që të jetë në një formë pak më agresive, ose pak më e rëndë. Këtu janë faktorët kryesorë, pa dyshim dhe faktorët ambientalë, profesioni që bën njeriu, është shumë i rëndësishëm.
0: Cilët janë ato profesionet të këtë cilët vjetëre më shpesh?
1: Shiko, vetë procesi degenerativ ka të bëj me konsumimin, pra mm-hmm. sa më shpejt të konsumohet artikulacioni, procesi degenerativ pa dyshim që do avancoj, shpejtohet. Mm-hmm. Kështu që ato profesionet të cilat e konsumojnë artikulacionin, pa dyshim që janë profesionet më të riskuara, duke filluar që nga sportistët, akrobatët, kemi vënë re që kanë një dëmtim të theksuar të shtyllës kurrizore, por në përgjithësi të gjitha llojet e sporteve. Megjithëse këtu duket sikur është një farë kontradikte, sepse ne i nxisim pacientët tanë që të bëjnë sport, por sportistët e kanë profesion.
0: Po, profesioni profesion, bëhet dhe sforco fizike.
1: Po, pra, është sforco fizike dhe profesioni është një diçka e përditshme. Është një aktivitet përsëritës dhe aktiviteti përsëritës tek një artikulacion, siç mund të jetë gjuri, dora apo shtylla kurrizore, padyshim që do ta konsumojë artikulacionin dhe do të bëjë që procesi degenerativ të ndodhë më shpejt, më agresiv, më i avancuar dhe sëmundja të shfaqet më shpejt në kohë dhe më agresive, po themi, për pacientin.
0: Doktorisha, sa e shpesht është kjo patologji në praktikën tuaj klinike dhe në cilat mosha e vini re ju këtë? Ju në përgjithësi na tha që vjet re tek moshat e ndaja, po ka dhe raste tek më të rinjt. Ajo që ju keni parë në praktikën tuaj?
1: Në fakt, në Shqipëri nuk është se ka statistika të mirë fillta përsa i përket osteoartritit. Por kjo është padyshim sëmundja më e shpesh që të gjithë mjekët e reumatolog apo mjekët ortoped ose dhe mjekët e familjes e kanë, besoj unë, të përditshme. Pra, ne përditë kemi një çdo ditë kemi një pacient që na vjen me dhimbje gjuri ose me dhimbje të shtyllës kurrizore, me dhimbje të këmbëve apo të duarve. Pra, është shumë e shpesh. Dhe thash, është ajo sëmundje që populata i referohet si reumatizma. Pra, edhe në rrethin ton familjar të gjithë ankohen që vuajnë nga reumatizma dhe kam dhimbje të artikulacioneve apo të kolonës. Kështu që është një sëmundje shumë e shpesht e kemi të përditshme në praktikën tonë klinike, edhe pse thash nuk kemi statistika të mirë fillta.
0: Përsa i përket moshës?
1: Përsa i përket moshës, me thënë të drejtën, kjo është një sëmundje të cilën teorikisht duhet ta gjejmë mbi moshën 40 vjeç. 40 vjeç, kulmi duhet të jetë tek mosha 60-70 apo më tutje, sepse shritur dhe jetë gjatësia tashmë. Por ajo që kemi vërë ne është që në fakt kemi filluar që osteoartritin e shtyllës kurrizore ta shfaqim edhe në mosha më të reja, pra dhe 20 vjeç. Ose për shkak të dëmtimeve të ndryshme, traumave që mund të pësojnë, është shtuar tepër trauma, si problem trauma nga aksidentet të ndryshme, është shtuar, po themi, aktiviteti fizik i njerëzve dhe është shtuar...
0: Bënë shumë palestër të rinjë.
1: Bravo, është ke palestra. Në më thënë, procesi traumatik vërehet shumë shpesh dhe procesi traumatik e nxit osteoartritin, pra shfaqjen e osteoartritit dhe në mosha. Dhe ne vëmre që fillon osteoartriti i gjurit tek dikush që ka bërë një aksident, tek dikush që merret me futboll, profesionist ose jo, sikurse e thash, profesionet me që përdorin shumë shtyllën kurrizore që mund të jenë akrobatët, voleybollistët, basketbollistët,
0: qoftë të qëndrimi përpara kompjuterit,
1: qëndrimi përpara kompjuterit me orë të gjata, është vërtet e nxit procesin degenerativ në një moshë dhe të rreth. Edhe 25, edhe 30 kemi parë, edhe 40 vjeç kemi dëmtime të theksuara të gjurit, që pa dyshim janë kosto për pacientin, por edhe për shëndetësin.
0: Cilat janë shenjat klinike të osteoartrozës? Ato shenjat tipike për cilat ankohen pacienti dhe ato që ju shikoni klinikisht në sy?
1: Sikur se e thash, pacientin pa dyshim dhimbja e sjellë te doktori. Pra dhimbja është shenja e parë që shfaq kjo lloj sëmundje. Dhe në varësi të artikulacionit, ku është shfaqur procesi degenerativ, pra osteoartriti, është edhe ankesa e pacientit. Kështu që kemi dhimbje të gjurit, dhimbje të kyçeve të këmbës, kemi dhimbje...
0: Kemi një foto të dorës?
1: Po, dhimbje të kyçeve të duarve. Kjo është një pamje që ne e hasim shpesh. Pra kjo pamje e dorës, pavarësisht se
0: këtë shikoni klinikisht tek një pacient.
1: Kjo është klinikisht. Kjo padyshim është në një moshë, po të themi mbi 60 vjeç, pra kjo është një dorë një pacienti mbi 60 vjeç. Po kjo është shenja tipike dhe simptoma tipike të një pacienti me osteoartrit të duarve. Zakonisht tek ne i paraqet dhimbja e gishtave, që janë e gishtave distale, e quajmë ne, siç duken
0: e gishtit të madhe të vogël.
1: Po, e të gjithë gishtave pak a shumë, por e pjesës distale të gishtave, sikurse duket në pamje.
0: Dhimbjet janë të tipit ai nuk lëviz dot dorën, nuk e hapë mbyll dot dorën.
1: Po, dhimbjet janë të përditshme. Dhimbjet janë të përditshme.
0: Po.
1: Ka momente që kur e mbi përdor dorën dhimbja është më e shprehur, ka momente për shembull kur rri shumë kohë pa e lëvizur dorën, prap dhimbja është më e shprehur, padyshim gjatë ditës dhimbja mund të zhduket, pra mund të zhduket, mund të rishfaqet. Por pacienti e ka dhimbjen pothuajse të përditshme. Pra është çdo ditë me dhimbjen e dorës. Fillojnë të shfaqet deformimi i dorës, sikurse paraqitet në figurë. Madje ndonjëherë pacientët vinë edhe pak a shumë të alarmuar se thonë doktoresha, më është deformuar dora. por ai deformimi ngelet më shumë në nivel estetik, sepse në momentin që është deformuar, nuk është se prek shumë lëvizshmërinë e dorës, e ka të mirë osteoartriti këtë, vërtet e deformon, po deformimi më shumë është nga ana estetike. Lëvizshmëria e dorës nuk preket shumë pak, preket shumë pak.
0: Shpesh pacientët thonë, jam e reumatizëm dhe nuk du t'i fus duart në ujë. Sa e vërtet është kjo?
1: Në përgjithësi nuk është e vërtet. Do me thënë, procesi i sëmundjes nuk ndikohet, është degenerativ dhe nuk ndikohet nga uji i ftohtë apo i ngrohtë. Kjo varet se çfarë ka, do me thënë, kjo është më tepër se çfarë pacientit i letëson dhimbjen.
0: Po, do të thaj ngrota ja letëson.
1: Ka pacient që letëson e ngrota lëvizshmërinë. Ka pacient që nuk durojnë dot të ftohtin dhe mendon se e ftohta ju përkeqëson sëmundjen. Por nuk ndikohet, nuk ka lidhje lagështira me këtë lloj sëmundje dhe me procesin degenerativ.
0: Kur pacienti duhet të parashitej mjeku, kur mendoni ju që është më mirë?
1: Shiko, pacienti duhet paraqitet të paktën do ta filloj me mjekun e familjes dhe ndoshta dhe me reumatologun për çdo lloj dhimbje të artikulacionit apo të shtyllës kurrizore që kalon më shumë se 5 apo 7 ditë. Pra, në jetën e përditshme mund të ndodhi që diçka ta kemi dëmtuar, ta kemi lovë të sforcuar dhe një dhimbje 4 ditë, 5 ditë mund të tolerohet edhe mund të kaloj edhe pa vajtur tek mjeku. Një dhimbje që kalon një 7 ditë duhet patjetër të konsultohet dhe vlerësohet nga mjeku, sepse jo çdo lloj dhimbje që ti ke në artikulacion apo në shtyllën kurrizore është një problem reumatizmal. Dhe i takon mjeku ta diferencojë nëse kemi të bëjmë me një problem reumatizmal apo me një dhimbje me origjinë tjetër. Kështu që patjetër një dhimbje mbi 7 ditë duhet ta orientoj pacientin tek mjeku.
0: Çfarë prek osteoartriti? Të gjitha artikulacionet, por organet e tjera?
1: Osteoartriti i prek të gjitha artikulacionet. Si të thash, shtyllën kurrizore, gjunjët, duart, bryllat, supat,
0: të gjitha
1: artikulacionet. Po, në këtë rast kemi, më falni, osteoartritin e shtyllës kurrizore, që në gjuhën popullore ne i themi spondiloartroza. Të gjithë shqiptarët, po jo vetëm shqiptarët, e gjithë popullata në botë, ankon për spondiloartrozën
0: me kalimin e viteve.
1: Pra ankon dhe vuan dhe e shpreh që unë vuaj nga spondiloartroza, që jo gjithmonë është e vërtet. Pra jo gjithmonë shkaku i dhimbjes së pacientit të shtyllës kurrizore është spondiloartroza. Në rastin konkret, në njërën anë kemi si duhet jetë shtylla kurrizore normale, në anën tjetër kemi si deformohet ajo nga osteoartriti. Dhe po ta shikojmë, vertebrat zvoglojnë për masën e tyre, ndryshojnë formën e tyre, bëhen si të dhëmbëzuara, ndryshojnë disqet, ato që vendosen mi disë ruazave vertebrale quhen disqe. Pa. Dhe besoj hernjen diskale e kemi dëgjuar të gjithë.
0: Janë si amortizatorët
1: dhe
0: makinës.
1: Janë si amortizatorët. Edhe ato ndryshojnë, edhe ato pësojnë ndryshime degenerative. Sikur se shojmë janë shumë të lidhura ngushtë me nervat. Në për shtyllën kurrizore ka nerva.
0: Ndodh shtypja e këtyre nerva.
1: Si rezultati i procesit degenerativ, pra i spondiloartrozës, formohen ndonjëherë, ne e quajmë në gjuhë mjekësore osteofite, pra formohen disa zgjatime të vogla të kockës të cilës mund të ngacmojnë nervat. Dhe japin pacientit dhimbje, po ka raste dhe mpirje, po ka raste dhe dobësi të dorës. Dhe kjo vjen si pasoj e prekjes së nervit nga shtylla kurrizore, nga dëmtimet që pësojnë vertebrat,
0: aty ku ndodh
1: patjetër.
0: Kemi edhe një foto tjetër që tregon për artikulacionet e tjera.
1: Po, kjo është një ilustrim i artikulacioneve që mund të prekë osteoartritit. Të gjitha i prek. Madje ndryshon po themi edhe emërtimi. Për shembull, kur prek artikulacioni koksofemoral, që është artikulacioni i legenit, ne e quajmë koksoartroz. Kur prek gjurin, ne e quajmë gonoartroz. Tek shtylla kurrizore, sikurse e thash, spondiloartroz. Të gjitha artikulacionet mund të preket nga kjo lloj sëmundje.
0: Por organet e tjera?
1: Fatmirësisht jo, kjo është një pyetje që pacientët na e bën shpesh, por fatmirësisht vet osteoartriti nuk prek organet e tjera, por gjithsesi janë të ndërlidhur, pra janë patjetër të ndërlidhur, sepse një pacient që ka dhimbje të shtyllës kurrizore nuk bën siç duhur frymarrjen, hapjen e kafazit të kraharorit dhe kjo ndikon në funksionimin e mushkërisë, funksionimin e zemrës dhe të organeve që ndodhen aty brenda. Pra në mënyrë të ndërlidhur indirekte po, por vetë si sëmundje jo, është një proces degenerativ që prek vetëm artikulacionet dhe shtyllën kurrizore.
0: Doktoresha, si e vendosni ju diagnozën? Cilat janë ato ekzaminime që ju ndihmojnë?
1: Në rastin osteoartritit është shumë e rëndësishme ankesa e pacientit. Pra sa mirë na i shpjegon ai ankesat dhe padyshim
0: atë që ju quani
1: atë që ne quajmë anamnezë, është shumë e rëndësishme. Po themi është gjysma e diagnozës, është marrja një anamneze të saktë dhe korrekte. Pastaj kemi dhe ekzaminime të tjera që janë imazheria, radiografia, është shumë e rëndësishme na jep të dhëna të mira për artikulacione dhe shtyllën kurrizore.
0: Shikoni shkallën në rastin, shikoni shkallën e dëmtimit.
1: Shkallën e dëmtimit e deformimit të artikulacionit. Rezonanca magnetike është ekzaminim jo fort i ri, por tashmë përdoret shumë mirë dhe në Shqipëri na jep një informacion shumë të detajuar për sa i përket dëmtimeve të artikulacionit, të kockave, por dhe të indeve për rreth artikulacionit, tendineve, muskujt, sepse çdo dëmtim ka specifikat e veta. Analizat laboratorike janë shumë të rëndësishme sepse na ndihmojnë.
0: Po, analizat laboratorike.
1: Po,
0: domethënë se ne themi që është degenerativ procesi.
1: Është vërtet.
0: Është inflamator.
1: Është vërtet, nuk është e tillë, por ne na ndihmojnë për ta diferencuar me sëmundje të tjera që mund të jenë të ngjashme, që kanë karakteristika dhe klinik shprehje të ngjashme.
0: Cilat janë ato që mund të jenë të ngjashme?
1: Artriti reumatoid për shembull, është një sëmundje që është e ngjashme.
0: Që ankesat janë njësoj
1: mund të jenë të ngjashme, ndonjëherë dhe për mjekun është e vështirë që ta diferencojë dhe na duhet kohë që ta mbajmë pacientin në observim, i përsërisim disa herë analizat e gjakut. Pra në këtë rast na hyn në punë analizat për të diferencuar me sëmundjet e tjera.
0: Tani vim aty tek ajo më e rëndësishme, si duhen trajtuar osteoartritet.

0: Medikamente pacienti të përdorin, sepse është një sëmundi që shfaqet dhe në një moshë që pacienti ka dhe sëmundit të tjera, ka diabet, ka tension, mm-hmm. ilaçet që përdoren, falë, mund të përkeqësojnë,
1: mund të
0: ndikojnë tek sëmundit mm-hmm. të tjera, ndikojnë tek stomaku, kështu që ne zakonisht e fillojmë me gel për ta lyer pacientin, mm-hmm. me gel, me voltaren, ibuprofen, lokalisht.
1: Pa.
0: Nëse i kemi provuar këto gjelera për, po themi, për një periudhë dhjetëditore, një muaj, mm-hmm. dhe nuk kemi parë ndonjë përmirësim të pacienti, atëherë kalojmë në medikamentet që i merr nga goja.
1: Mund të japim edhe ampulla analgjezik,
0: analgjezik dhe antiinflamator. Analgjezik dhe antiinflamator. Analgjezik siç është paracetamoli, mm-hmm. antiinflamator siç është ibuprofeni, naproxeni, mm-hmm. voltareni, pra është një klasë shumë e gjerë medikamentesh. Që mund të përdoret, mm-hmm. gjithmonë me kujdes, me rregullin e caktuar, 5 ditë, 7 ditë, 10 ditë, padyshim nën kujdesin e mjekut,
1: sepse shpesh pacienti marrin dhe vetë në farmaci. Ibuprofenin në mënyrë të vazhdueshme.
0: Jo, nuk mund ta përdorin në mënyrë të vazhdueshme. Nuk mund ta përdorin sepse mjeku bën një vlerësim që përdorimi i këtij medikamenti për kaq kohë sa është përdorur,
1: sa e ka përmirësuar situatën.
0: Sa e ka përmirësuar situatën. Pra mm-hmm. ne bëjmë një rivlerësim të pacientit mbas 2 apo 3 muajsh trajtim dhe kur shikojmë që ky medikament nuk jep efektet e duhura, kalojmë në një klasë tjetër ose në një tjetër strategji terapeutike. Mm-hmm. Dhe pacientin nuk mund t'i përdori ato në mënyrë të rregullt sepse nuk përfiton gjë dhe merr ndërkohë efekt anësore të medikamentit.
1: Ndërkohë mund të bën edhe alternime me konservative.
0: Me konservative. Një tjetër lloj trajtimi është mm-hmm. përdorimi i injeksioneve intraartikulare që janë shumë të rëndësishme në rastin e gjurit.
1: E dëgjojmë shpesh të që kanë bërë një gjilpër.
0: Një gjilpër në gjuhë, në gjuhë, në sup, domethënë në bryl për shembull. Mm-hmm. Mirë. Këto janë injeksione që përdoren me medikamente për të ulur dhimbjen. Mm-hmm. Por dhe inflamacioni, sepse nga mbi përdorimi dhe keq, po themi përdorimi artikulacionit, aty ndodhë dhe inflamacion, pavarësisht mm-hmm. se procesi është degenerativ. Pa. Procesi fillestar është degenerativ, po gjatë rrugës mund të komplikohet dhe me procesi inflamator, ne përdorim për shumbull ampulat me kortizon, mm-hmm. që injektojmë brënda në gjuhë, ose brënda të artikulacioni i supit, ose i bryllit, aty ku është problematika. Përdorim injeksionet me lubrifikus, që është acidi hialuronik, mm-hmm. i cili është një trajtim shumë i rëndësishëm, sidomos tek gjuri. Pra, këto janë halka që ndjekin njëra tjetrën, që është mjekut i cili mbasi ka konsumuar halkën e parë, që është mjekimi me medikamente antiinflamatore analgjezike, kalon në halkën e dytë, që është trajtimi me kortizon me ampula në halkën mm-hmm. e tretë, që është trajtimi me lubrifikus të artikulacionit. Mm-hmm. Kemi suplementet që i përdorim në këto raste, të cilat kanë një efekt pozitiv, por padyshim nuk bëjnë mrekulli.
1: Cilat janë ato suplementet që janë më të rëndësishme në këto raste?
0: Janë suplementet me bazë glukozaminën, kondroitinën, acidin hialuronik, mm-hmm. këto janë përbërës natural të kërcit, të kërcit të njeriu, të cilat kur janë konsumuar,
1: ne tentojmë
0: të japim shtesë. Stimulojmë prodhimin, është ndoshta një çik i vështirë, por stimulojmë ato që liza të kërcit në prodhimin sadopak të matricit, kështu e quajmë ne në gjuhën mjekësore. Padyshim që ndihmojnë 10%, 20%, ndonjëherë dhe mbi reklamohet përdorimi i këtyre suplementeve, ka pacientë që janë të varur madje nga këto suplemente, por e rekomandueshme mm-hmm. është të përdoren 3 ose 4 muaj në një vit, sepse dhe përdorimi i tepërt është kosto për pacientin, por dhe efekt anësore mund të shfaqin, nuk ka nevojë. Kaq është efekti i këtyre suplementeve. Trajtimi i rëndësishëm është trajtimi konservativ, që do të thotë fizioterapia, sportet që ne rekomandojmë. Mm-hmm. Fizioterapia është shumë e rëndësishme, jo vetëm për të lehtësuar dhimbjen e pacientit, por edhe për të rivitalizuar funksionimin e artikulacionit. Pra, artikulacioni duhet të qetësohet nga dhimbja, por duhet të nxitet funksionimi sa më i mirë i këtij artikulacioni, gjë që e bën fizioterapia. Sikurse dhe ushtrimet fizike që pacientit ne ja rekomandojmë t'i bëjnë në shtëpi, çdo pacient mund të bëjë fizioterapinë. Sportet e ndryshme që nxisim ne në këtë rast janë yoga, për shumë është një sport i ri në Shqipëri, mm-hmm. por shumë i mirë, shumë i rekomandueshëm për osteoartritin. Noti është nga ato që ne e nxisim shumë, jo të gjithë pacientët mund të bëjnë not, por të paktën ata që kanë mundësi. Noti është sporti më i mirë për artikulacionet mm-hmm. dhe për shtyllën kurrizore dhe në rastin konkret për osteoartritin. Halka e fundit pastaj është terapia kirurgjikale. Kur pacient, artikulacioni e ka humbur
1: një shkallë të lartë të degeneracionit,
0: mm-hmm. e mos lëvizshmërisë, gati gati edhe i validizimi, pra pacientit mm-hmm. kur e ka gjurin ose artikulacioni kokso-femoral shumë të dëmtuar, është e pamundur që të lëvizë.

0: i dizohet. Mm-hmm. Dhe kjo mund të ndodhe në mosha të reja, kjo proces. Kështu që haka e fundit është kirurgia, vendoset proteza artikulare, të cilat tashme janë operacione që janë në Shqipëri, ka shumë eksperiencë, kryhen, kanë rezultuar shumë të efekshme, kështu që ne nuk ngurrojmë t'i themi pacientit që shko te kirurgu, bëje këtë, sepse ndryshon me një herë, mënyra jetesës së pacientit mbas operacionit.
1: Për të vlerësuar dhe më shumë mënyrën e trajtimit dhe rëndësinë e trajtimit, unë ndeshat na thonit cilat janë komplikacionet që i osteoartroza. Për të gjithë lishikuesit të jenë të kujdesshëm, mos të shkojnë deri në këto komplikacione.
0: Komplikacioni kryesor është humbja totale e funksionit të artikulacionit.
1: E lëvizshmërisë.
0: Në përgjithësi është e gjurit dhe koksofemoralit, por dhe të shtylla kurrizore. Pra, ajo dëmtohet aq shumë sa pacientin nuk arrin më të lëvizi. Ndonjëherë ata e thonë si paralizë. Në fakt paraliza ka të bëjë me nervat, po dhe kjo një lloj paralize është. Pra, për sa kohë që ti nuk arrin të lëvizësh,
1: kryesh nevojat e tua.
0: Pikërisht, dhe ndikon shumë në jetën e pacientit, por dhe në jetëgjatësinë e pacientit, sepse në një moshë të caktuar ti duhet të lëvizësh se ke dhe smundje të tjera që nxisin lëvizjen. Kardiologu apo doktori i diabetit duhet thotë duhet të lëvizësh. Ka pacientë që janë mbi peshë, duhet patjetër të lëvizi. Nga ana tjetër ai nuk lëviz dot sepse ka artikulacione të dëmtuara dhe shtyllën kurrizore. Dhe krijohet një rreth vicioz që pacienti ndonjëherë nuk di edhe vetë çfarë të bëjë dhe për mjekun është e vështirë. Prandaj ne nxisim që të paraqiten sa më shpejt te mjeku, të vendoset diagnoza sa më shpejt në kohë, të vendoset ai protokolli i trajtimit, pra rënja në peshë, ushtrimet fizike, terapitë medikamentoze ose suplementet që pacienti mos të arrijë në këtë invaliditet që dëmton pastaj edhe sëmundjet e tjera dhe organet e tjera. Megjithëse thash ne zgjidhjen edhe për disa artikulacione e kemi që është kirurgia, por pse mos ta evitojmë kirurgjinë? Pse të shkojmë te kirurgjia? Pse mos ta evitojmë te kirurgjinë?
1: Doktoresha, po plazhi dhe ujrat termale në këtë patologji si ndikojnë?
0: Kjo është pyetja më e shpesh që ne hasim çdo ditë në fakt. Konkretisht plazhi benefitet i ka, po themi tek vitamina D. Vitamina D është e rëndësishme për osteoartritin dhe suplementet që ne përdorim kanë kalcium dhe vitaminë D. Megjithatë vetë plazhi ose në siç është krijuar ideja që rëra është shumë e mirë ose rëra do mbulohen
1: me rër të nxehtë. Vërtet,
0: e shikojmë shpesh këtë gjë që shikojmë pacientët që mbulohen me rër, nuk ka ndonjë benefit. Madje ka pacientë që i përkeqëson sepse rëra është e nxehtë, edhe artikulacionin mund ta përkeqësoj ajo e nxehta e rërës. Do të ishte mirë noti, po, pra dikush që di not, që të praktikoj notin në detë. Lëvizshmëria mund t'i bënte mirë, po vetë rëra ose vetë plazhi nuk kanë ndonjë benefit. Dielli i duhet i përditshëm pacientit, një çerëkore, një gjysmore. Kaq duhet edhe në plazh, nuk e pse rri në diell për arsye të reumatizmit nga mëngjesi deri në darkë. Nuk ka efekte. Për sa i përket ujrave termale ose lixhave, në fakt është vënë re që ato kanë një përmirësim, ka një ndjeshmëri, domethënë, sidomos tek gjurit, tek artikulacioni koksofemoral. Ka studime të mirëfillta që janë bërë për ujat termale. Ajo ende studiohen sepse edhe ka dhe studime që nuk arrin në këtë konkluzion, por pjesa më e madhe e studimeve padyshim arrin në konkluzion që bëjnë mirë,
1: mos për osteoartritin, bëjnë edhe për probleme të tjera shëndetësore.
0: Bëjnë mirë ujrat termale, ujrat mund të jenë të ngrohta ose të ftohta, këtë zgjidht pacienti. Ka pacientë që durojnë të ngrohtën, ka pacientë që durojnë të ftohtën. Ato janë një periudhë që është dhe pushimi për pacientin, pra është dhe një periudhë relaksi, një artikulacion apo një shtyllë kurrizore e lodhur, e mësuar me atë përditshmërinë, me pozicionin e përditshëm, po themi në karrige 8-9 orë, ose dikush që bën një punë fizike të lodhshme, 2 javë apo 3 javë pushon në ligja, ndihet përmirësimi edhe në këtë. Edhe në këtë kontekst
1: mund të jenë dhe të rinj të shkojnë në ligja.
0: Po, edhe të rinj mund të shkojnë në ligja, padyshim që po. Padyshim që përmirësimi është, domethënë, ligja nuk mund të jetë një terapi në vetvete që pacienti të jetë i varur, jo, se do shkojnë në ligja të dëshirohen.
1: Terapi mbështetëse.
0: Është një terapi mbështetëse, është një terapi mbështetëse që sidomos moshat mbi 60 vjeç mund ta provojnë. Pra mund të rinj 10 ditë, 2 javë në ligja, ka efekte pozitive.
1: Doktoresha, po mënyra ushqyerjes, aktiviteti fizik, ndihmojnë paksa?
0: Aktiviteti fizik, si që folëm, është i rëndësishëm. Aktivitetin fizik e kemi, si të themi, thik me dy presa, sepse dhembi aktiviteti fizik, dikush që punon gjithë ditën, ka punë të rënda fizike, pa dyshim që procesin degenerativ ato e nxisin dhe stimulojnë dhe sëmundja rëndohet. Por aktiviteti fizik duhet më patjetër sepse artikulacioni duhet të ketë një lëvizshmëri 45 minuta një orë në ditë më patjetër. Mm-hmm. Përndryshe ai po themi ngurtësohet, ngurtësohet. Mm-hmm. Për sa i përket ushqyerjes, ne nuk është se kemi ndonjë dietë të veçantë
1: specifike.
0: Përveç se rekomandojmë një dietë të shëndetshme në mënyrë që pacienti të mos shtojë në peshë.
1: Po.
0: Sepse peshën e kemi faktor të rëndësishëm që shkakton këtë lloj sëmundje. Domethënë, një dietë e balancuar, po themi me bazë frutat, perimet, më pak mishin, më pak karbohidratet, kështu që sa më shumë fruta, perime, ujë, në mënyrë që të ruhet një peshë e balancuar. Jo se ka ndonjë ushqim specifik që ndihmon këtë sëmundje.
1: Doktore Shiorida, ju falenderoj që pranuat ftesën dhe u bët pjesë e programeve tona informuese.
0: Faleminderit juve.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Dita e 58. Jeni mik pritës. Vazhdoni dhe sot të lexoni nga kapitulli 12 i letrës së Romakëve dhe lexoni vargun 13 gjithashtu që shkruhet. Ndihmoni për nevojat e shenjtorve. Jeni mik pritës. Ndërkohë që reflektojmë se çfarë do të thotë transformohuni me anë të ri për të rritjes së mendjes suaj, paqë ishte në vargun e dytë. Ne jemi duke shqyrtuar se si të shiron Perëndia të zhvilloj tek ne një mendësi që na ndihmon të jemi flitë gjatë tek vargu parë. Duke pasur këtë fokus, merrni në konsiderat thirrjen tek Romakëve 12, vargu 13, për të qenë mikpritës. Cili është mentaliteti juaj kashi atyre që përballen me varfëri, sëmundje mendore, sëmundje fizike, mungesë së rehimit, heqje të lirisë apo një sër nevojash të tjera? A gjykoni dhe fajsoni apo ndihmoni me dashuri? Përmes shëmbulltyrës së Samajtanit të mirë tek Luka 10, 25 dhe 37, Jezusi na mëson që t'u tregojmë mëshirë të tjerëve, përfshirë këtu edhe atyre me të cilët nuk do të kalonim kohë natyrshëm. Nëse kemi sy për të parë nevojat rreth të qark nesh, një zemër për të reaguar dhe mëndësim për të dalluar se si të sillemi, atëhere, ne mund të jemi një bekim për të tjerët dhe mund të tërgojmë atyre dashurinë e Krishtit. Shumë kisha kanë programit të krahut social, të cilat i aftësojnë njerëzit të dhurojnë ushqime, veshmathje apo materiale shkollore. Ndërsa, ka disa kisha të cilat afrojnë mundësi mentorimi, ngren njerëzit të dhurojnë ushqime e të tjerë. Ndërsa, ata afrojnë mundësi mentorimi duke ngritur fonde për qendrat për të pastrejat, apo afrojnë shërbesa për servisin e makinës. Ekzistojnë shumë mënyra se si mund të jemi mikpritës tashi të tjerëve. Vargu 13 u kujton atyre që besojnë tek Jezusi që të ndihmojnë veçanërisht për nevojat e shenjtorëve. Kjo do të thotë të kujdesemi për të vejat në kishën tonë, të nderojmë prindrit, të mbështesim vëllezrit dhe motrat në Krishtin, të cilët janë duke kaluar një krizë apo janë duke mbartur një bartë të rënd. Për kujdesja për të tjerët është pjesë e udhëzimit të Jezusit për ta dashur fqinjin o si vetë vetën. Edhe unë lutem në këtë momente që ju t'i kërkoni Perëndis t'ju hapë sytë ndaj nevojave që kanë të tjerët dhe t'ju japë guximin për të qenë mikpritës. Lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetë një herë, kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.

go. Fight. What's wrong with you?

Emri të shti shend. Zoti e mirë dhe mirësia jo të vlem për jetë. Ne të adhurojmë ty, Jezus. Ne të adhurojmë ty, Atë. Ne të adhurojmë ty, Shpirt i shend. I shend, i shend, i shend, Zoti. Perëndia që ishte.

dashuri nuk ka frikë. Madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.